0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

izan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan darabako. Lehen hasia barnekoietan egemankorra bizitzan errotzen gaituen

grébac, achiloketa détention, salaketa jubilation, esbearak, rasoak, epaiketak, gataskak, burtsaketak, hilketak, harakierikin egiten dena, ametzikin egiten den, gauza bera da.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Waixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Waixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

aurpegia, laureo muskulu lanean, alkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez ahoan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina!

eta guztiak erarrangia bat ematen du. Tierriak ere bai, laranja. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bigarain garituena beti, zurekin izketan jarraitu alizateko.

hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro. Es que estoy de contento.

Això saquen a col·lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan.

0: eta dauk rapta rekalde.
1: Beti berdin, jarez berdin, beti berata gora beti. Enbat futura batutak barrua, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko kompromesua, txutik iraontzeko gogo.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, zori gaitzeko albiste errepidetatik oraintxe eskuartean duguna gaur gauean trafiko ezbehar larria gertatu da Nafarroan, jakin berri dugu Ramon Sánchez bi pertsona hil direla.
2: Gaur gauean bi pertsona hil eta beste bat larri zauritu da Beriainen gertatu den autoistribu batean. Foruzaingoak jakinerazi duenez, ezbeharra gaueko 12ak laurden gutxitan gertatu da Beriaingo idia zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen auto bat hormigoizko pareta baten kontra joan da, eta 2018 eta 2023 urteko bigizon, hil eta 2024 urteko beste bat larri zaurituta. Bigizonak gidaria eta gidariaren albokoa momentuan hil dira, 2024 urtekoa berriz Nafarroako ospitalean ingresatu dute oso egoera larrian.
1: Abuztuaren 14 honek ostiral honek askorentzat oporraldien amaiera edo akaso oporraldion hasiera den honek ekarri digun albiste latza bi persona hilda Beriainen izan den istripu horretan eta beste bat larri zaurituta dator. Azken orduak oso komplikatuak izan dira gure errepidetan autopilaketengatik. Besta dizu azkarra Ramon, ba alda eragozpenik.
2: Ba orain ez dago arazorik errepide saren nagusian, baina ea gaur zer gertatzen den. Atzo eguerditik gauerdi arte autoilera luzeak izan ziren AP8an bereziki Lapurdi eta Gipuzko arteko mugatik hasita Baionarantz. 14 kilometrokoak izatera iritsi ziren unerik zailenean eta esan bezala ez ziren guztiz arindu gauerdia pasa arte. Joan etorria hundiko eguna izan zen eta errepide esaren nagusiko beste hainbat errepidetan ere izan ziren autoilerak. Pentsatzekoa da gaur ere ilerak izango ditugula. Atzo gure errepideak bete zituzten kanpoko ibilgailuez gain asteburu ataria izanik opor garaia baita eta gainera Ama Virginiaren asteburuan festak Euskal Herriko hiri eta herri askotan barneko trafikoa ere ahundituko dela. Beraz, adi trafikoaren informazio
1: hori. Bakotuen hartu hori, azken ordukoa hildakoena eta errepideen egoera. Gainerakoan ustiral honek ekarri dugu sute baten abisua, sute bat gertatzen ari da, izaten ere momentu honetan piztuta dago Araban Llanteno herrian. Azken ordua jakin dezagun, badakigu bart gauen berpiztu egin dela Jone Larrañaga, zer dakigu oraingo goeraz?
3: Ba, perimetratuta daukatela sua eta lanean ari direla suhiltzaile taldea kontrolpean hartzeko aleginean. Astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta erabat itzalita zegoela uste zuten arren, atzo berpiztu egintzen eta berraktibatu egin zituzten itzaltze lanak, baina bart gauean aire bidezko bitartekoak erretiratu direnean indarra hartu dute garraik. Oso bero zegoen ingurua, haizea ere indartsu eta kontrolpetik atera da, Alaitz Diego lekuko izan da pareko magaletik.
4: Bereta izan zen izugarri, osea, behatzit erditan nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Sua oso zabala, oso altua, leku guztietatik, eta izugarri izan zen.
3: Llantenoko herrian bertako basoan Amurrio eta Artziniega artean dago sutea pizturik. Llantenorako A3634 errepidea moztu egin behar izan dute eta hiru baserri ustu. Inguruko gainontzeko bizitokietan ere abisua jaso dute Satiaberri apartamentuetako Juan Marik ere bai.
5: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso y no salgáis de casa, por favor.
3: Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Arabako diputaziotik jakinarazi digutenez, une honetan sutearen fronteetako bat egonkortzea lortu dute eta bestea egonkortze bidean legoke. Lanean jarraitzen dute suhiltzaile taldeak lurretik, buldozerrek lagunduta eta goizeko lehen ordutarako espero zituzten airetik lau hegazkin edo helikoptero batzea itzaltze lanetara.
1: Berehala joko dugu zuzenean Aldundiak Aieraldean jarri duen suhiltzaileen aginte postuan, han dago Iñaki Urtubey, Arabako gobernantza diputatua, berak emango digu azken ordua. Gainerakoan Izaro Insausti, egunon
6: oian.
1: Aste buruaren atarian gaude eta zautan berriak begiak jarrita ditugu berriz ere, batetik bihar sare sozialen bitartez jarri den bigarren migratzaile olde hori gertatuko ote den jakiteko Espainiako gobernuak badazpada hartu ditu neurriak.
7: Más guardias civiles, más policías nacionales.
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du zeutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela. Mugimendu hori dator justu, orain 15 egun iritsi ziren migratzaile horien artean dauden adingabeen egoera argitu gabe dagoenean.
3: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Ceutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta planifikatu gabean egiten bada.
6: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermerigabeko adingabeen deribiaziorik.
3: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituena. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren betebeharra dela, Jaurlaritzako gogorarazi du betebeharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen alegintzea.
1: Ekonomia ingurukoetatik lanuzteak gaur albiste batetik, Gipuzkoa Moebe gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko.
3: 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten elaketa labek. Adriana Rutilab.
8: Uztailaren hondarretan izan denuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
3: Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur, 35 urtean, bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
1: Prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izan dugu du gasoleoak.
3: Inflazioak 6-10 gora egindu eta prezioak iazko uztailetik 100,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz prezioa gutxiago igo denez 5 zentimora jaitsiko da laguntza 2024ko maiatzetik izandako urte arteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
1: Eta Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren saldea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua.
3: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaleko 7:00 aurrera salbea abestuko du Donostiako Orfeoiak, ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberri abesbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik. Ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaur eta ikusi egin beharko da gitarauko ekitaldiei eragiten ote dieten, tartean Saguesen jotzekoa duen Lia Kali artista urbanoari. Piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan bere utzi dituzte gaurko kontzertuak, Eskabideanek flamenkan ematekoa zuena eta baita Trinitate Plazakoak ere musika 15aldiari ere eragingo dio lanuzteak.
1: Kirola Jon Altuna egunon.
9: Egunon hoien,
1: Gaur hasiko da ofizialki Euskal Taldeen futbol denboraldia. Sansek ligari ekingo dio bigarren mailan.
9: Bai, Castello izango du Arerio Zubietan iluntzeko 8:30. Jokalarien garapena bermatzeaz gain, kirol mailan lehiakor izan nahi du Asoteginen taldeak denboraldi honetan ere. Osasuna bestalde haserre agertu da ligarekin. Zeltaren aurkako etziko partida atzeratu egin behar izan dute, Baleidoseko zelaia onjo batek kaixotu duelako, eta ligak alde bakarrez erabaki du partida abuztuaren 27an jartzea. Ondorioz, Osasunak 3 partida jokatu beharko ditu 8 egun eskaseko epean. Pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gaur gauean, Laso eta Iztueta, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira. Eta Erremontean, Oriamendi enpresak gezurtatu egin ditu Imanol Lansak esandakoak. Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi izan asalatu zuen duela astebete, erabaki interesatua izan zela azpimarratuz, enpresak erantzun du hilabeteotan hainbat jarrera desegoki izan dituela Ansak kantxan eta kantxetatik kanpo.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Met, Jon Ander Arriaga egunon.
11: Egunon bai.
1: Bereak izan dira azken orduak, baina badator aldaketa.
11: Bai, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean, baina bero egiten jarraituko du, izan ere hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen gainera elkuren batean euria gogotik egitea eta izak ere gogor jotzea. Beraz, gaur koska bat jaitsiko dira termometroak eta arratsaldean giroa ez egonkorrago egongo da.
1: Eta asteburuan gehiago?
11: Ba, eguraldi nahasirekin jarraituko dugu asteburuan, bai, eta gainera beste koska txiki bat jaitsiko da temperatura, tarteka asteburuan zerua hodeitxo gertuko da, euria apur bat egin dezake gainera iparraldean, eta ez egonkortasun hori dela eta bai larun batean, eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak izan daitezke edonon gainera. Hori bai, ordu askotan ateri gongo da asteburuan eta ostartek ere ikusiko ditugu. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina udazasoiko balioekin jarraituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta beste zerren aurretik, Arabaragoa, Zaiaraldean Aldundiak ezarri duen suhiltzaileen aginte postu berezian esan dizuegu bart gauean Jantero herrian berpiztu dela. Pasaden astelenean erabat itzalita zegoela uste genuen zute hori, zutea zaintzeko eguna gaua bertan eman dute, eta han izan da baita ere Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatua. Gurtubai jauna, egunon.
12: Egunon, bai.
1: Zein da orain egoena, zer indar dute sugarrek?
12: Bueno, ba, egoera, guretzat behintzat, baizik konparatuta atzo arratzalea nola egun ziren hemen gauzak, oain askoz lasaiago gaude. Oain dik, baso zutea ez dago guztiz kontrolatuta, nola baita eskerreko partean bai, baina eskuineko partean oraindik lan egin behar dugu, buldozar bat ari da lanean, eta nik uste goiz honetan bereziki helikopteren laguntzarekin lortuko dugu kontrolatzea. Baina egia esan, konparatuta zegoera bizi genuen atzo arratsaldean, orain askoz lasaiago, askoz optimistagoa gara bai.
1: Ezkerraldea esaten duzunean, Artziniegaldeko eremu hori da kontrolatuta daukazu.
12: Artziniegaldeko eremua hobeto dago. Hor ja jarrigu nolabait buldozer beretziki egin du, bueno, ba pista moduko bat, eta hor hortik guk uste dugu nahiko kontrolatuta dagoela, eta hor ez gaituk eskatzen zonalde hori. Bestean, nolabait hori, amurriorantz doan zera horretan, hor bai oraindik ez dago kontrolpean, orain ari da buldozer lan egiten, hor nolabait hori, ba kortafuegos bat egiteko eta, bueno, eta kontrolatzeko, hori da asmoa bai.
1: Atzoko gaueko eta atzo arratsaldeko egoera aipatu duzu, zenbateko larritasuna izan du zute horrek?
12: Bueno, bereziki atzo arratsaldean momentu batean, baso zuteak, prestatuta geneukan kortafuego bat saltatu egin zuen. Hauz egin zuen, eta klar, momentu horretan, nolabait kontroli gabeko baso zute bat izan zen. Baina ja, gauenetan, egia esan, asko lagundu digo eguraldia, hemen, momentu honetan lekuan bertan nago, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egon aizerik gauenetan, orduen, bueno, askoz lasaiago egon da eguraldia eta horrek asko lagundu digu.
1: Azkenean zenbat baserri ustu behar izan dituzu, zenbat lagunetxetik atera?
12: Bueno, baserri, baina zuhurtziaz izan da, ez da, eta bentako arriskurik egon, baina bueno, zuhurtziak lau baserri ustu egin ditugu. Bi, ez zeukaten bizilagunik, batean animaliak zeuden, eta bestea guztiz utxik zegoen, eta nolabait bi etxe bizitza ustu egin ditugu bai.
1: Eta honek, zer piztu du, ze badakigu temperatura beroak izan direla azken egun hauetan, kontatu dugu.
12: Bai,
1: hau zergatik piztu da, temperaturaren gatik, aizearen gatik, zer dakizua, zein hipotesia?
12: Atzo arratsaldean gertatu zen oso gauza, bueno, kuriosoa ez dakit esan, baina bueno, zuk aipatu duzun bezala, pasaden astelenean sortu zen hemen baso zutea. Nahiko, nik uste, astelean bertan ja kontrolatuta zegoen. Azte artean joan ginen nolabait ostera eta zaintzera, arazori gabe. Gauza bera egin genuen azte azkenean. Eta atzo goizean, bereziki eguerdi partean, bapatean sortu zen aizete txiki bat, baina aizete horrek nolabait, bueno, auspoa eman zion, han zeuden, bueno, ba, zugar batzuei, eta bereziki saltatu egin zuten geneukan, bueno, presentatu geneukan kortafuegos. Eta hor sortu zen arazoa.
1: 2026ko udara esan beharrik ez dago, oso zaila izaten ari da, toki askotan pizten ari dira, Araban ere bai zuteak bat baino gehiago, entzun dugu kasik egun ero ibilizaretela, nola definituko zenukezuk?
12: Horrela da, ezkeko, o sea, guraldearen aldetik oso egora nolabait zailean gaude Araban, ezta? Oso lurrosa, oso ziku dago, oso lehor, beste aldetik ere, claro, temperatura oso altuak eta ez bakarrik egun baten edo bitan, baizik eta azken bi hilabetetan temperatura oso altuak Araban eta Euskadi osoan, ezta? Baina Araban bereziki. Eta orduen benetan arrisku oso latza da. Nik esango nuke zo gaipatu duzun bezala, ia esango nuke batarbestekoa da egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki horik bihurtu zaizkigu zute handiak, ezta? Kasu honetan gertatu zen duela, bueno, hilabete bat baino gehiago Galarretan, Heredian bigarrena eta hau da hirugarrena, zute handiak. Baina zute txikiak eduki dugu iaia bat egunero.
1: Baia, zute hau datozen orduetan kontrolatzerik duzuen Iñaki Urtubai Arabako Gobernantza diputatua, eskarrik asko.
12: Eskerrik asko zuei, bai.
1: Esan dugu, temperatura beroek eragina izan dutela zute horretan, Espainiar estatuan ere bai bi zute piztuta eta kontrolatu gabe dituzte, haundiak dira Andaluzian bat, Huelvan Niebla Herrikoa, pasaden astean piztutakoa, eta jada, 31.000 hektarea kiskali dituena, eta bigarrena Hueskakoa Peñas de Herriglo inguruan, astelenean piztutako zutea, San Juan de la Peña ingurune babestura helduda, bertako monastegi zarra inguratuta du, baina ez du egitura kaltetu, eta monastegi berrirare hurbildu da Ramon Sánchez.
13: Huescan, Las Peñas de Riglosen astelenean piztu zen sua kontroli gabe zabaltzen ari da oraindik 8.000 hektarea kiskali eta gero azken ordutan beste 4 herritako biztanleak aterarazi dituzte eta dagoeneko 16 dira ustuarazi dituzten herriak eta 900 ebakuatutako herritarrek. Sua ez dute lortu inguratzea ezta egonkortzea ere eta atzo arratsaldean Santa Maria de la Peñako monastegira hurbildu ziren sugarrak. Bertako monastegi zarrean dago Aragoiko lehen erregi erreginen panteoia eta arriskua ikusita familiaren gorpuzkiak, arropak eta beste kultura ondareak Hueskako monastegira eraman dituzte, une batean leku aldaketa eten egin behar izan zuten, sugarrak asko hurbildu zirelako monastegira. Hueloan berriz, albiste hobiak dituzte. Suaren iparreko frontea kontrolpean hartu dutela esan du pozarren Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako konseilariak, hegoaldeko frontean ordea egoera oso bestelakoa da eta sua Sevillako beste hiru herritara iritsi da, Aznalkoilar eta Elalamo arteko errepidea gainditu eta gero. Nieblako zute honek dagoeneko 31.000 hektareak kiskali ditu eta Andaluziako presidentea Juanma Moreno aginte postura joango da gaur suaren bilakaera zein den ezagutzera. Espainian zutek aurten errede dituzten 275.000 hektareetatik 120 azkeneko astebetean erredira, 42.000 hektarea. Europan orain arte zutek kiskali duten lur eremuaren erdia baino gehiago Espainian erreda.
1: Eta ohar bat Hueskako zutearen erreusaia Nafarroara iristen da eta herritar batzuk larrialdi zerbitzora deitzen aritu dira, pentsatu zua piztu dela Nafarroan, foruzaingoak eskatu du erreusaina somatzeagatik bakarrik, ez deitzeko larrialdi telefonora, telefona blokeatu egiten delako zua ikusiz gero bai, orduan deitu behar da bat bi larrialdi zerbitzura. Eta Ipar Euskal Herriko suitzailei aipamenare bai, greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik Xuban Garmendia.
14: Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ez badie, datorren irailaren 29-erako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo, Laurent Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Denbora gutxian lau suitzaile hil direla gogora ekarri eta ekintza behar dituztela adirazi diote. Barne ministroak berriz adirazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
15: Il n'y a pas eu loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc
14: eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lecornu barne ministroak mendiko zutei buruzko eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek.
1: Irailan indarrean izango da berriro 20 zentimoko laguntza.

0: ekainean garestitu zena baino 6.10 gehiago. 115.7 garestitu da gasolioa, 107.3 gasolina eta 108.4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailan 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea 5 sentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
2: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Atzo gauerdean istripu larria izan baitzen, Aritz Paskual, egunon.
3: Egunon bai, bi gizonezko zendu dira eta hirugarren bat larriki zauritu da bart izandako trafiko istripu larrian. Beriainen gertatu da ezbeharra, NA 6009 errepidean, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, biktimak zihoazen kotxea bidetik atera eta etxe baten kontra talka egin duenean. Kolpearen ondorioz bidaiarietako bi zendu dira eta hirugarren bat larri zauritu. Larrialdi zerbitzuak bertaratuta ezin izan zuten hildako gizonezkoaren bizia salbatu, baina hirugarren bidaiaria ambulantziaz unibertsitate ospitalera eraman dute azkar. Foruzengo ari da gertatutakoa ikertzen, dagoeneko aurten 20 pertsona hil dira Nafarroan trafiko istripuetan.
2: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 14 ditu gaur, ostirala da. Eguraldia aldatzen hasiko omen da gaur, alde batetik be hodeiak agertu dira eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak atuko dira eta baliteke ekaitza lehertzean hemenka, batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Goizean hegoekialdeko haizean dabil eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak benazko joera hartuko du, adi gaur 40 graduak gaindituko direlako hemen, baina nabarmena izanenen da aldaketa arratsalde iluntzean. Ekaitzek sortuko dute berakada eta berakada nabarituko dugu temperatura altuenak 10 gradu jaitsiko direlako, 30 gradu inguruan izanenen gara asteburuan eta txikienetan ere antzemanen dugu 16 gradu ikusiko ditugulako asteburuan. Beraz, ekaitzak datoz arratsaldean eta horiek amaiera emanen omen diote bero sapari. Sute arriskuak ere muturrekoa izaten segitzen du.
1: Irun Herria goizetik.
4: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
5: Abai, eta zer aldatu da?
4: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
5: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ez da?
4: Zeren zain gaude?
5: Eman izena eta eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
11: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
10: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
11: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
10: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

Laneko istripua izan zen pasaden abuztuaren bostean bizikletaz zihoala hildako gizonezkoaren heriotza. Azko jenen izan zen, lab sindikatuak jakinarazi du, Said El Hadi, 42 urteko funesko bizilaguna, abuztuaren bostean hiltzela zirkulazio istripu batean eta lan istripu bat izan zela in itinere. Langilea bere lanpostura bizikletan zihoala gertatu baitzen. Laben arabera, El Hadi, goizeko lehen orduan azko jenetik martzilara zihoan eta bertan eraikuntza lan batera joan behar zuen. Heriotza hori, aurten Nafarroan izandako lan istripuen artean kokatu du Labek, bere datuen arabera 11 pertsona hil dira 2026an foru erkidegoan lan istripuetan, horietako 4 lanera joateko edo itzultzeko joan etorrietan. Eta bestetik bertan bera utzi dituzte gaurko iragarriak zituzten lanuzteak eta elkarretaratzea, Leclerc Iruñan akordioa erdietsi dute Iruña DSL enpresa zuzendaritzak eta enpresa batzordeak 5 eguneko lanaldia mantentzeko Kordobiako hipermerkatuko langile guztientzako lanaldi eredu horri mugari gabe eustea hitzartu dute. Akordioa zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hainbat negoziazio saio egin ondoren lortu da eta mai gainean zeuden puntu nagusietako bati eragiten dio. Enpresak jakinarazi du zentroaren jarduera normaltasunez eginen dela gaur, mobilizazioa bertan bera geratu baita. Ordezkaritza sindikalak mobilizazioaren berri eman zuen aste hasieran, enpresak 275 pertsonako plantillaren lan baldintza eskasak are gehiago okertu nahi zituela adierazi zuen eta horregatik deitu zituen 34 urtean lehen aldiz lan

0: Teak. Azkenean atzo, lortutako akordioaren ostean diogunez, saltokiak normaltasunez funtzionatuko du gaur. Eta aste hauetan, hilabete hauetan, eklipsia hitz egin dugu asko, oraindik ere bada zer konta eta bereziki zer bildu. Euskal Herriko Unibertsitateak herritarren sentsazioak bildu nahi baititu, Aritz Pascual.
1: Bai, Euskal Herriko Unibertsitateko lotuneak ikerketa taldeak martxan jarri du. Herri zientzia proiektua eklipsia ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Itziar Alonsok, azaldu digu.
2: Lortu nahi duguna da, egun hauetan asko idatzi da, eta entzun da, ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta egia da, kontatu duana da, hola, oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea, falta dana da, nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa, eklipsi ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan.
1: Zientzia komunitatearen esku utziko dituzte emaitzak, baina ezin izan dute gehiago aurreratu parte hartu nahi dutenen herritarren testigantzak eskutsatzeko.
2: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan bar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
1: Entzuletazu, nola bizi izan zenuen eklipsea? Ikerketan parte hartu nahi ezkero, labur.eus/eclipse/total elbidera jo, eta bertan galdetegia topatuko duzue zuen testigantza emateko.
0: Bere aldetik NUPEK desgaitasuna duten gazteentzako programak jarri ditu martxan lanpostu bati begira jartzeko Itxaso Etxeberria.
3: Unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
4: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
3: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain NUPEko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
4: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
3: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
4: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi afarrokoak, plaza gutxi.
3: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazteen gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik dago.
5: Iruñerria goizetik.
0: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Eta bukatu aurretik esanen dizugu gaur egun berezia izaten ari dela Euskal Herria Irrati honentzat, azken saioak dituelako hemendik Donibane auzoko irrintzi dorretik etapa bat itxiko dugu, beste bati paso emateko irailetik aurrera, denboraldi berria alde zaharrean abiatuko dugu, orain arteko ezaugarri berdinekin eta erronka berriekin. Bestaldean nahi zaituztegu hori bai denak, beraz, hemendik edo handik, zuen guztion babesarekin segituko dugu aurrera egiten, irratia entzun, ikusi eta zabaltzen. Goizeko 9etan gonbidatu bereziak izanen ditugu estudio honetan, beraz, ez galdu aukera. Goizeko albistegia, onaino, une hauetan, Iruñean, 21 gradu ditugu.

0: Daude. Goizeko 8:30etara iritsi gara, ordunetan badakizu errepidei eta eguraldiari bestadizo, gaur errepidei begiratuko diegu bereziki, tentu handiz, ordunetan ez dago eragozpenik, baina azken orduetako albiste latza, eriotzak, Ramon Sánchez, gogoratuko dugu eriotz eta istripu horren datuak zeintzu diren.
1: Bai, gaur gobean, bi persona hil eta beste bat larri zauritu da Nafarroan Beriainen gertatu den auto istripu batean. Foruzaingoak jakinarazi duenez, ezbeharra gaueko 12ak laurden gutxitan gertatu da Beriaingo hiria zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen autoa hormigoizko pareta baten kontra joan da eta 38 eta 23 urteko bi gizon momentuan hil eta 24 urteko beste bat larri zauritu da. 24 urteko zauritua Nafarroko ospitalean ingresatu dute eta oso egoera larrian dago.
0: Ba, kontuen hartu, albiste latzori bilako beste bat oso larri zaurituta Beriainen izan den istripu horretan. Eguraldiaren informazioare jaso behar dugu, bero esnatu gara, oraindik ere temperatura beroekin, baina badator aldaketa Euskal Meteen iragarpena Jonander Arriagak.
2: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoi-ekaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Eta baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
3: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Ba, futbol kontuekin abiatu behar dugu. Futbolzaleek seguraski gaurko asteburuan noiz iritsi zai egongo ziren eta bai etorri da Euskal Talden futbol denboraldiari hasiera emango zaio eta sanse izango da lehena, ezta Jon Altuna?
4: Bai, gaur bertan Castelloren aurka jokatuko du bigarren mailako lehen jardunaldia Zubietan. Jon Ansotegi entrenatzaileak taldearen erronka eta helburuei buruz hitz egin du.
5: Guk emionedak uneko uninon. Egunero horre zelaire urtetan momentutik aprobetxau kamufolin itxeusen orduk eta banan jokalari denak hobetzen saiatu. Gu horin diau. Eta hori egin da gero iesko modun, emoto mosku bigarra maian beste urteetan zeoteko ba oso ondo ez.
4: Iluntzeko 8:30etan hasiko da Sanseren eta Castelloren arteko partida.
0: Bestalde, haze aserra duan Osasunak, ligarekin aserre bizia publikoan kontatu du.
4: Bai, etzi jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren aurka ligako estrenekoa, baina atzeratu egin dute Balaidos zelaiko belazea untxo batek gaixotu egin duelako. Osasuna aserre dago, data berria adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek lortutako adostasunari. Iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zuten Zeltak eta Osasunak, baina ligak alde bakarrez erabaki du abuztuaren 27an jokatzea. Ondorioz, Osasunak 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatu beharko ditu denboraldi hasiera honetan. Aitor Fernandez, Osasunako atezaina.
6: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko bazte baten 3 partido. Baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
4: Atletikek aurre demoraldiko azken lagun artekoa jokatuko du gaur gauean Bergamon Atalantaren aurka, Realean badirudi agerden fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean, eta baiestatu da Superkopa Istanbulen jokatuko dutela txuri urdinek otsaila hasieran Katarren beharrean.
0: Eta pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gau partean Atalon.
4: Bai, Laso eta Iztu eta Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira, B-seriekoan Salaberria eta Bikuña, Amian eta Ugarte Mendiaren aurka. Gaueko 9:00etan hasiko da jaialdia. Eta Erremontean Oria Mendi enpresak gezurtatu egin ditu Imano Lansak duela astebete esandakoak, Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi zutela salatu zuen eta berari eragin zioten hainbat erabakirekin kexu agertu zen Barrenetxearen izenak aipatuz. Enpresak erantzun du kontratuarekin desadostasunak egon direla, hainbat jarrera desegoki izan dituela Lansak kantxan eta kantxetatik kanpo, eta beraz aurreratu dute binakako txapel elketa ere ez duela jokatuko. Xavier González, enpresako kudeatzailea.
7: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Ansaren arazoak ez dira horiek. Hemen esan dakoak dira.
4: Eta atletismoan Europako txapelketetan, Manu Kijera Xabalena jaurtitzaileak ezin izan du zelkapen proba gainditu Birminghamen.
0: Jon, eskarrek asko.
4: Gero arte.
0: Goizeko 8:00 eta 35 minutu dira, iragarkientzat arte hartu behar dugu eta ondoren ostiraletan badakizue egiten dugula herri-herriko txangoa, bertako kontuak ekartzen dizkigute alkateek eta gaur, Zarauzko alkatea izango dugu. Berehala, Xabier Txurrukari elkarrezketa.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com.
10: Aparkaleko baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17,000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
11: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
12: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan. Guzkitan.
11: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15,000,000 buruan ditugu eta otzot gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
13: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15,000,000 sari bat eta 1,000,000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
14: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Iltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
20: Baserriakilometrozero.eus Bertako aragia.
21: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Esan dizu herri zerri gabiltzala Australetan faktorian, eta tarteu baliatzen dugula Euskal Herriko txokoak ezagutzeko handikonari garazken asteetan gaur atzera, Gipuzkoan egin behar dugu geldialdia. Gipuzkako kostaldean, Donostiaren ostean, Gipuzkako kostaldeko herri nagusia da hau, herriko eskorra, herri bizia izatearen fama du, eta uda parte honetan, udatiarren elmugare bada, itxasoari lotutako herria, surfzale askoren paradisua. Paseo zaleak ere, gustora ibiltzen dira, malekoian atzera eta aurrera. Bertatik ikusten dituzte marradun toldoak ondartzan. Izozki zaleek ere, babadituzte hainbat aukera. Eta kaso horregatik guztiaren gatik, bizi kalitate altuena duten herrien zerrendan agertu izan da behin baino gehiagota. Bueno, taztu gabe, eh? Herri festa zalea dela, Euskal Jaiak, San Pelaioak, Garagardo Azoka, edota, justu begira gaurtik aurrera, ospatuko den, aste nagusia. Xabier Txurruka, zara euskal kate, egunon.
2: Egunon, oian,
1: Etorri zara Euskadi Irratira, gainera oso egun berezian, oso gutxi esango genuke hiru bat ordu falta direla, Txupinazorako eguardian emango diozu ezuek hasiera Zarauzko aste nagusiari.
2: Alaxe da, gaur eguardiko amabitan, hasiera emango diogu ama virgin bezperako Txupinazoa botaz, aste nagusiari, eta urtengo aste nagusia ba, berezi izango da. Izan ere formato honetan, ospatzen degun, amargarren aste nagusia dalako, eta gonbidatu bereziak izango ditugulako gaur zuziria pizten, nahi zuzen ere aurreko igandean mundu mailako eskubaloi txapelketa irabazitu zuten neska gazteak hiru zarauztarrak, Elene Fresko Bastarrika, Nora Merino Agirrezabal eta Nagore Altza Aranguren, sortatu ziren munduko txapeldun, eta gonbidatu ditugu gaur Txupina botatzera. Elene eta Nora gurekin izango dira, Nagore oporretan dagoelako ezin du etorri, baina hasiera berezi emango diogu gai.
1: Zuek dauzkazu su artifizialak ondartzan, dauzkazu kontzertu garrantzitsuak, eta gainera entzuntzaitugu hiriburu izaera hori aldarrikatzen. Zer da, kompetentzian da, kompetentzia bat egin izaio Donostiari, Bilbori, Iruñari, Gasteizi, Baionari beste hiriburu.
2: Ez da pentsatu ere. Gu herriko eskorragea eta geure festak dauzkagu eta bizi ditugu biziki. Aipatu ezun bezala Euskal Jaiaz gain, San Pelaioak, aste nagusia, kuadrilla eguna eta auzoetako festak ere bai, oraintxe bukatu diranak azken portu auzoan zarautzen. Esan dituzunaz aparte, bauzka baita ere, zaruz estropadak, ospatu izan ditugunak ama virgin egunaren bueltan, eta aurten, datorren asteburuan, emakumezkoen 18. ikurrina eta gizonezkoen 49. ikurrina ospatuko dugu gure itxasoan. Eta baitare pelota partidak, nola ez, urteroko programazioari helduz, aurten ba, Laso eta Martija neurtuko dira, abuztuaren 16, igandean Artola Talarra Jesustaren aurka, eta abuztuaren 23, Altuna hirugarrena eta Imazen aurka. Ordan denetarik daukagu zarautzen, baina gure izaera hori da, gure festak ospatzen ditugu, tradiziozkoak dira, esan bezala pelota partidak, estropadak, udan zehar antolatzen ditugun herrikirol saioak ostegunero baita ere, eta bueno, ba, denetarik eta denetak, eta denontzat programatzen degula, esan dezakegu.
1: Aurteko aste nagusiari lotuta, justu zau dute Donostiako eta Bilboko aste nagusien erdi-erdian. Horrek esan nahi du agian jende gehiago espero duzuela?
2: Bueno, ez gera jende gehiagoren bila, ez gera horren bila, ari, guk programatzen dugu, zarauztarrek ondo ospa ditzaten bere festak. Gero, kanpotarrak laudela eta festara batzen direla, ba, primeran, baina gure festak dira zarauztarrentzat, zarauztarrek goza ditzaten, ze tradiziozkoak izan dira ama virginaren festak abuztu erdian, nik betidanik ezagutu izan ditut, eta egin deguna da indartu eta programazio zabalagoa egin eta kontzertuak ere programatu, ze zarauztarrek gogoan dut dula 11 urte eskatzen zizkigutela kontzertuak, kontzertu potenteak nahi zituztela bizi zarautzen hiributara joan gabe, eta hori hasi ginen antolatzen, eta hainbat talde pasa dira azken 10 urte hauetan, eta bueno, ba, jarraitzen dugu formato horrekin arrakastatxua izan dela.
1: Dena den, eta kontzertuak aipatzen dituzuela izan da baita ere Los 40 Summer jaialdia, jende asko erakartzen duena, aurten 10.000 bat inguru ikusi dugu, ez dakit hori dendatua, baina horrek sortu du baita ere kontrako mugimendu bat herrian, eta hortan kontrako kontzertu batzuk ere antolatu dituzte. Iritsiko zitzaizun kritika iritzi hori bat baino gehiago?
2: Nosare sozialetan ikusi dugu, egon dela horrelako mugimendu bat, 150 pertsona batu ziren kontzertu horietan. Eta, bueno, kritikak zilegi dira, eta ikusten ditugu, baina los 40 Summer Live ospatu eta gero, ikuste dugu, beste publiko bat dala jaialdi horretara hurbiltzen dana, nerabeak, gaztetxoak eta neskak gehien bat, eta publiko horrek ere eskatzen duela beraientzat urteko ekitaldia dan horrelako kontzertu bat antolatzea. Baina esaten deten bezala Zarauzko udalak ez du hori soilik antolatzen, antolatzen ditu kontzertu pila bat, eta 10 urte hauetan pasa dira Los Secretos, Gatibu, Rosendo Sea Maiz, Vendetta, La Guardia, Donce Invisible, Golden Apple Quartet, Izaro, ETS, Belako, Celtas Cortos, Esnebeltza, La Oreja Van Gogh, Zetak, Sutagar, Mago de Oz, Bulego, STR, Leize, Nogen, Soraya, Sune, La Pegatina eta Mikel Erentzun.
1: Bai, ikoste dago zerrenda luzea dela, baina galdetu nahi nizun berezeki, badakizu, esan duzu 150 lagun elkartu direla, baina kontuan hartzen dira antolatzerako orduan 10.000 lagun Gaztarauz bezalako herri batean elkartzeak sortu ditzaken eragozpenak direla, eta horrek sortzen dizu zuri nolabaiteko gogoeta bat birpentsatzeko asmorik baduzue, edo gauzak urrengo urtean berdin antolatu litezke edo antolatu beharko lirateke jende hori erakartzeko?
2: Urrengo urtean antolatuko dutenek pentsatuko duten nola nahi duten antolatu datorren urtekoa, baina guk aurten esaten dizugu arrakastatua izan dela beste behin Los 40 ekimena, garraio publikoa sustatzen dela ekitaldi horretara joateko, eta baita ere, urte askotan ez bezala, aparkaleku publiko zabalak prestatu ditugula Zarautzen horrelako ekitaldi egiteko. Eta baita ere aipatu nahi dut, aurten lehenengo aldiz ere, etxe honekin elkarlanean, gaztea gau antolatu degula. Eta los 40 hitz egiteaz gain, nahiko nuke etxe honekin, Euskal Herriko Telebistarekin, Olaia Eintzi arte, zeatik ez, eta lehiak eta bitartez Ramona's First Evil Boyfriend taldea aukeratu deguna, lehiak eta bitartez, uste laro eta bat taldea aurkeztu dirala gaztea irratiak eta Zarauzko udalak lehenengo aldiz antolatu dugu lehiak eta horretara, beraz ikusten dezunez denetarik eta denontzat antolatzen saietzen gera.
1: Ez egin dezagun emanaldiez gain Zarautzen dituzuen beste gaiei buruz, hasteko Malekoian nola doaz Malekoiaren obrak?
2: Malekoiaren obrak txukundoaz, noski obra guztiek sortzen dituzte eragozpenak, baina esan behar dugu orain arteko lanak epez eta aurreikusten guztiak betez dihoazela aurrera. Esan behar dugu urte bukaerako aurreikusten degula horra hauek amaitu alizatea, izan ere Eusko Jaurlaritzaren babesarekin Zarauzko udalak Life IP Urban Klima 2050 ekimenaren esparruan egiten den eskuartzea dela, eta horrek Europako dirulaguntzak bermatzen ditula eta baita ere Jaurlaritzarenak ere, eta horregatik bukatu berritugu urtea amaitu aurretik, eta ikusten da pixkanak badola, kontuan izan dugu baita ere obra hoiek Zarauzko Malekoian eragin ditzaketen eragozpenak edo nolabait udatik kanpora bideratzea, eragozpena sortzen ditu, baina nolabait terrazak ez dira altxako, terrazak hor Malekoian doen ostalaritza establezimendu lokalak eta ez dira nolabait alteratuko, eta udan ikusten dugu ustuan naiz eta esiak eta naiz eta obrak eta langileak ari diran, eragozpen bere martxan doala Zarauzko udala obra ere horretan ere.
1: Hau betirako edo behin betirako irtenbidea da, edo iruditzen zaizue klima aldaketak hartu duen abia da ikusita azkenean beste zerbait egin beharko dela, ze ikusten dugu itsasoa geroz eta gorago, eta kaso etorkizunean itsasalde horiei eragiteko beste zerbait egin beharko da?
2: Noski egin beharko dela beste zerbait, hau da proba piloto bat hasiera batetan olatuak horre Malekoiko lehen lerroan dauden negozio eta jarduera guzti hoiei alik eta eragozpen eragin txikiena sortzeko lehen neurri bat, ez da? baina aztertzen gera, ari gera jaurlaritzarekin batera eta proiektuaren baitan dauden eragile desberdinekin batera, ba etorkizunean ba ze nolako neurri gehiago bideratu beharko ditugun. Ba getarea bidean azpian dago norma horrek eragiten duen errebote efektu hori, ba nola baretu, nola gelditu eta bueno, ba hor izan dira baita ere Greenpeacek egin ditu horrelako adierazpen batzuk eta uda honetan txosten baten inguruan eta bueno, horre nahiko abarrotz sortu du gai horrek, baina azkenean argi geratu da zarauzko dola eta jaurlaritza eskutik goazela ba erresilentziaren alde egiten ari geran proiektu nagusi honetan ba soluzio alik eta soluzio eraginkorrenak bilatu nahian ba etorkizunean klima aldaketak gure kostaldean sortu ditzakeen eragozpen hoiei aurre egiteko.
1: Badakizu denei etzaiela gustatu eragiten ari zareten paretari, zementuzko pareta hori Greenpeace taldeari bidez egin du kritika, duela 3-4 aste argitaratu zuen Atoda Kosta izeneko txosten bat eta bertan esaten zuen oso gogor obra horien kontra zementuak ez duela lagunduko klima aldaketaren aurka.
2: Baina eske Greenpeacek ez du bisitatu obra eta ez daki obraren berri. Hain zuzen ere zerbait egiten ari bagera gaur egun eta denon biztan dago da hormigoizko eta zementuzko elementu guztiak gaur egun hondartza inbaditzen dutenak erretiratzen ari gera. Munoako eskailerak kendu ditugu. Itxaspasealekuko eskailera eta rampada erretiratu eta barneratuko ditugu. Eta beraz, hormigoia ez dio irabazi hondartzari ez da milimetro bat ere. Egin deguna da, dagoen hormigoia erretiratu. Eta horregatikan esaten dut, nasmena sortu dala.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Atzo gauerdean istripu larria izan baitzen, Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, bi gizonezko zendu dira eta hirugarren bat larriki zauritu da, bart izandako trafiko istripu larrian Beriainen gertatu da ezbeharra, NA 6009 errepidean, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, biktimak zihoazen kotxea bidetik atera eta etxe baten kontra talka egin duenean. Kolpearen ondorioz, bidaiarietako bi zendu dira eta hirugarren bat larri zauritu. Larri aldiz zerbitzuak bertaratuta ezin izan zuten hildako gizonezkoaren bizia salbatu, baina hirugarren bidaiaria ambulantziaz unibertsitate ospitalera eraman dute azkar. Foruzengo ari da gertatutakoa ikertzen, dagoeneko aurten 20 pertsona hil dira Nafarroan trafiko istripuetan.
3: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 14 ditu gaur, ostirala da. Eguraldia aldatzen hasiko omen da gaur, alde batetik bero hodeiak agertu dira eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak tuko dira eta baliteke ekaitza lehertzean hemenka batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Goizean hegoekialdeko haizean dabil eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak benazko joera hartuko du, adi gaur 40 graduak gaindituko direlako hemen, baina nabarmena izanenan da aldaketa arratsalde iluntzean. Ekaitzek sortuko dute berakada eta berakada nabarituko dugu temperatura altuenak 10 gradu jaitsiko direlako, 30 gradu inguruan izanenan gara asteburuan eta txikienetan ere antzemanen dugu 16 gradu ikusiko ditugulako asteburuan. Beraz, ekaitzak datoz arratsaldean eta horiek amaiera emanen omen diote bero sapari. Sute arriskuak ere muturrekoa izaten segitzen du.
0: Iruñerria Goizetik.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Uda, beroa eta egun luzeak. Energia naturala behar baduzu, erregina gelea eguna indartsu hasteko. Aire girotuarekin eztarria zaintzeko, propolia. Udari zapore berezia emateko, gure hidromiela. La Colmena, erleen mundua, zuretzat. Hilarion Eslabakalea, 3, lacolmenateayuda.com.
3: Laneko istripua izan zen pasaden abuztuaren bostean bizikleta zihoala hildako gizonezkoaren heriotza. Azkoienen izan zen, lab sindikatuak jakinarazi du, Saide Ladi, 42 urteko funesko bizilaguna, abuztuaren bostean hiltzela zirkulazio istripu batean eta lan istripu bat izan zela in itinere. Langilea bere lanpostura bizikletan zihoala gertatu baitzen. Laben arabera, Elaji, goizeko lehen orduan Azkoienetik Martzillara zihoan eta bertan eraikuntza lan batera joan behar zuen. Heriotza hori, aurten Nafarroan izandako lan istripuen artean kokatu du Labek, bere datuen arabera 11 pertsona hil dira 2026an Foru Erkidegoan lan istripuetan, horietako 4 lanera joateko edo itzultzeko joan etorrietan. Eta bestetik bertan bera utzi dituzte gaurko iragarriak zituzten lanuzteak eta elkarretaratzea, Leclerc Iruñan akordioa erdietsi dute Iruña DSL enpresa zuzendaritzak eta enpresa batzordeak 5 eguneko lanaldia mantentzeko Kordobiako hipermerkatuko langile guztientzako lanaldi eredu horri mugarik gabe eustea hitzartu dute. Akordioa zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hainbat negoziazio saio egin ondoren lortu da eta mai gainean zeuden puntu nagusietako bati eragiten dio. Enpresak jakinarazi du zentroaren jarduera normaltasunez eginen dela gaur, mobilizazioa bertan bera geratu baita. Ordezkaritza sindikalak mobilizazioaren berri eman zuen aste hasieran, enpresak 275 pertsonako plantillaren lan baldintza eskasak are gehiago okertu nahi zituela adierazi zuen eta horregatik deitu zituen 34 urtean lehen aldiz lanuzteak. Azkenean atzo lortutako akordioaren ostean diogunez, saltokiak normaltasunez funtzionatuko du gaur. Eta aste hauetan, hilabete hauetan eklipsia hitz egin dugu asko, oraindik ere bada zer konta eta bereziki zer bildu. Euskal Herriko Unibertsitateak herritarren sentsazioak bildu nahi baititu, Aritz Pascual.
4: Bai, Euskal Herriko Unibertsitateko lotuneak ikerketa taldeak martxan jarri du. Herri zientzia proiektua eklipsia ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Itziar Alonsok azaldu digu.
7: Lortu nahi duguna da, egun hauetan asko idatzi da eta entzun da, ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta egia da, kontatu dana da, hola, oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea, falta dana da, nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa, eklipsi ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan.
4: Zientzia komunitatearen esku utziko dituzte emaitzak, baina ezin izan dute gehiago aurreratu parte hartu nahi dutenen herritarren testigantzak eskutsatzeko.
7: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Mm-hmm. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan bar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
4: Entzuletazu, nola bizi izan zenuen eklipsea? Ikerketan parte hartu nahi ezkero, labur.eus/eclipse/total elbidera jo, eta bertan galdetegia topatuko duzue zuen testigantza emateko.
3: Bere aldetik NUPEK desgaitasuna duten gazteentzako programak jarri ditu martxan lanpostu bati begira jartzeko. Itxaso Etxeberria.
8: Unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baina ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
9: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
8: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain NUPEko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
9: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea, eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
8: Programaren barruan, enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopoak aurkitzen dituzte lana lortzeko.
9: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, ba, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak, oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi nafarrokoak, plaza gutxi.
8: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazteen gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik dago.
0: Iruñerria goizetik.
10: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Eta bukatu aurretik esanen dizugu gaur egun berezia izaten ari dela Euskal Herria Irrati honentzat, azken saioak dituelako hemendik Donibane auzoko irrintzi dorretik etapa bat itxiko dugu beste bati paso emateko irailetik aurrera denboraldi berria alde zaharrean abiatuko dugu, orain arteko ezaugarri berdinekin eta erronka berriekin. Bestaldean nahi zaituztegu hori bai denak, beraz hemendik edo handik zuen guztion babesarekin segituko dugu aurrera egiten, irratia entzun, ikusi eta zabaltzen. Goizeko 9:00 gonbidatu bereziak izanen ditugu estudio honetan, beraz ez galdu aukera. Goizeko albistegia honaino, une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu.
11: Euskal Herria Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
12: Bazikarri unat!
3: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30. egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
13: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
15: Esnearen zaporearen gatik.
16: Oso krematsua delako.
17: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Burlatako bodega eslabak. Burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba. Gora Burlatako festa.
20: Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat, begiz begiko zerbitzua.
3: Botika Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruinean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena, Arturo Kampion, Euskaltegia.
12: Una camioneta gris.
21: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9848-33-0303.
22: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
23: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
24: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Maite, albistegia amaitu eta gaur nik neuk izanen dut ohorea guardasola berezia gidatzeko. Sumatuko zenuten berezia hasieratik.
1: Euskal Herria Irratian guardasola.
0: Sintonia hau estelako ohikoa behintzat garai hauetan, atzera begira jarri gara, atzera begirako sintoniarekin, 1987ko azaroaren 7an irrati honetan entzun zen berarekin. Ura izan zen irrati honetako lehen saioa, hemen Irrintzidorrean, eta gaur Irrintzidorreak azken irratsaioa emitituko du, behintzat Euskal Herria irratiari dagokiona. 37 urtez izan du gordeleku irrati honek talaia hau, 2018a Iruñeko erdigunetik abiatuko du, alde zaharretik, iritsi zaiounea etapa bat itxi eta aurrera begiratzen segitzeko, beti egin duen moduan urteotako errepasoa egiteko baliatuko dugu tartetxo hau, eta hemen ondoan ditudan lagunak agurtu aurretik altxor bat entzuteko gonbidapena eginen dizuet. Jarri ezaiogun arreta.
2: Azaroaren 7a besteak ez bezalako eguna da guretzat. Egutegiaren orriari begiraturik ez dugu ezer beresirik aurkitu. Astelen soil bada udazken girokoa. Alata guztiz ere, 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak alaxi izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
3: Hemendik Iruñeko Irrintzidorretik saio lokalak eginen ditugu. Bertotik bertora ari den irratia entzuleengantik hurbilago dago, ingurunean txertaturik. Eta bide eman dezake entzulea egile bihurtzeko, entzulea hizketan jartzeko.

0: Irintzi Idorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Jose Mari Satostik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimendua nolabait, hemen ere izan duziren batzuk, gurekin lanean ari diren batzuk ere hortik pasiak dira, hori esan berra dago, eta horra bada, Euskal Herri Irratiaren lehenengo saioa izan da horrengo hau. Jende askoren lan isila egon da hemen, bakar batzuren abotsa entzuten da eta zabaltzen da mikrofonotatik, baina bada beste zenbait esku izkutuen gelditzen dena, eta uste du gizalegezkoa dela eskerrak ematea. Jende askori egin beharko geniok esker ematea, baina ni bereziki izen bat aipatu nahi du, hemen kontrolatzean, kristalen bestaldian dagoen Rafa Zazpe. Teknikaria, eskutrebea, ordu askotan aritu dena hemen ari guztiak lotuta josiz, eta aipamena uste dut merezituela lehenengo egun honetan. Hasera apala gurea, ondorean datorrenak hobetuko du, ziur asko.
1: Irrati honetako zuzendari urteri gaienetan Mikel Bujanda egunon.
2: Bai, kaso egunon guztioi.
1: Bueno, hotxean ere nabaria da denbora pasa dela ordutik. Zer duzu gogoan lehen saio hartatik?
2: Bueno, pues hasi aurretik erabaki hartu behar izan zela eta erabaki hartzea kosta egin zela. Esan edute abiatu aurretik gu abiatzeko prez geundela, baina zerbaiten zai geunden. Eta hori zen emititzeko baimena eskutan nahi genuela. Eta, pues, etzen iristen baimena. Eta orduan, hemen goratzen ez, Irrintzi Idorre gainonetan, egin genituen bilera eta saio eta alakoen ondotik, pues, baten batek esan zuela, bueno, indezak edo, oza bat, itxuiten dugun bitartean, hasi. Eta, pues, bueno, alaxe izan zen, ez?
1: Eta eskerrak?
2: Bai, ze, geho, baimena iristea asko txokostatu zen. Baina, bueno, pues, horixe da, egia da, pues, abiatu aurretik nahia zela, pues, ongi ziurtatuak izatea, ongi sendotuta izatea irratiaren oinarriak. Eta, bueno, pues, zalantza asko genituen, ez? Sendo ote ziren gure hasiera koinarri horiek. Begira, esan behar izan gainera, burura etorri zete, historia egitea beti injusto dela, eta izen batzuk esan da besteak isildu eta egiten direlako. Baina, bilera hartan da, harritu ninduen izan zen, paiko etxaniz zen orduan, hemen, beste askoren artean, hemen, zebilenetako bat, eta horrek esan zen, bueno, pues, zailik ez hasi, eta probatu. Eta, bueno, pues, alaxe gertatu zen, egin zen gestioren bat edo beste, ordunko agintarien aurrean, da, esan genuen nahizu, ba, begira, azteko asmotan gaude, gu pres gaude, esan zen eguten, baimenak, irrati lizentzien konkurso bat antolatu behar zen dutela, zuek emandako fetxa kontutan hartuta, inditugu gure azpegituraren prestaketak ez deritxi, eta gu asingo gera. Hori, diputazioko jauregian izan zen, da agintari haietako batek zuen, bai, zerbait egitea nahiko zenuketeta. Bueno, guk izan, bueno, guardia zibila ez da ila etorri iztera. Ah, bueno, pues, ez dakit, horrek garantia eman egote zigun gehiagik, bueno, pues, abiatu ginen. Bueno, gero itxeliko nahiz, azaroaren zazpiko horretara.
1: Bai, Patxi Ugarte, egunon zuri ere.
3: Egunon.
1: Entzun dugu etzinela zu izan orduko hartan teknikari, Rafa Zazpe agurtu zuelako Mikel Bujandak. Zu gero batu zinen lantaldera, orain kontatuko iguzu nola izan zen?
2: Ez, izan zen.
3: Ni anengoen, bai. Lehen momentutik, bai. Kontua da, Rafa, que atondu zuela dena zen. Teoria nire izena zen teknikaria, baina benetako teknikaria Rafa zen. Berak, esan nahi dut, berak antolatu zituen aparatu guztiak, berak erabaki zuen zer jarriko genuen, nola lotuko zen gauza bat bestearekin, eta hola, nik besterik gabe botoiak irekitzen nituen, eta hola.
2: Ikusten historia beti injustoa den, lehenengo aurkezpena horretan da Zazpea aipatu genuen, aldez horretik egindako lanengatik, baina Patxi hortzegoen, hasierati beretik.
1: Aipatu dituzu, maitresnak, grabatzeko aparatuak, zer duzu gogoan, nola funtzionatzen zenuten? O, gaur egun, igor dagoen toki horretan, gauzak asko aldatu dira?
3: Aztua nuen, karri dut argazki zar bat, eta esaten badiazu... argazki hau eskutan izan gabe zer genuen, ez nuke jakingo. Ez genuena da, oain dagoena. Oain dagoen guzia zegoen, ez zegoen bordona gailurik, ez zegoen digitalik, ez zegoen internetik, ez zegoen pantailarik. Eta dena zen, ba, hori garai hartako ba, Revox zaharrak, oain dela 40 urteko teknologia, baina bueno, egokia, genitun gauzak onak ziren. Grabatzen genuen ondo, soinua ona zen, eta...
2: Bobina irekiak.
3: Bobinak, bakizu Revox zaharroiek, suitzarrak.
2: Nazmai ura, beste irrati konbentzional batek ja bazter batean ez zeukana, ze?
3: Bai.
2: Lortu genuen, patuko diguzue, bai, patuko diguzue, ez genuen pagatu. Eta, urte izan genuen urtetan.
3: Bi mai izan genitu, onduan, oentxe bertan ezak izertalako zen. Bat zen, azkenean, bat zen mikroena eta bestia zen orokorra. Bai.
1: Irrintzi dorreaz ari gara, eta, bueno, gogoan izanen duzue, baina Fernando Ibiltzieta Oieta izan zen eraikin hau egiteko proposamena bota zuena, Irrintzi Peñako kide, aurten hain justu Peña horrek 75 urte egin ditu, eta Aritz Paskual gure lankideak egin zion elkarrizketa duela ez asko, eta hauxe kontatu zuen berak gaztelaniaz Irrintzi dorre honetaz.
4: Se andaba muy escasos de viviendas, claro, Joaquín Reta y yo, y José Luis Lozcoyi, que fuimos los tres que hicimos la Torre Irrintzi, trabajamos los tres en la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, cuyo director, Miguel Javier Urmeneta, a Jarnaute, pues comulgaba o simpatizaba con nuestras ideas nacionalistas en aquel entonces. Entonces, se hizo con el permiso del director y la financiación de la caja, porque si no, no la podíamos haber hecho. 96 viviendas.
1: No la iritsiz nieten ona, Mikel, no la sortu izan aukera.
2: Bueno, baina Ibiltzieta eta esaten idena da, Irrintzi dorrea.
3: Irrintzi dorre osoa.
1: Bai, erekin.
2: Ba, Irrintzi dorrea, ja, zenbat urte du, 70erako gina zegoen.
3: Bai.
2: 70 eta 50 urte, bai, hori izango zen, ja, behatzen, 77. Hor, bueno, Ibiltzieta eta egongo ziren promotoren artean, baina Irrintzi izena berak esaten du, ez, hor, Irrintzi... Peña, bueno, Irrintzi menditalde, kokide izan ziren, ona etorri ziren edako asko, patxi huartek izan
3: ziren. Hemen bizi nintzen?
2: Hemen bizelako, hemen bizi zen, beste asko bezala.
3: Bai, ba.
2: Eta, bueno, ez zintzen galdera.
1: Nola iritsi zineten ona, ze aukera sortu zen, nola sortu zen?
2: Hola, behira, hemen, berriz ere historia eta prehistoria da joan gaitezen.
1: Kero itzuliko gara gaur egunera, baina?
2: Bez dut uste, demorari gema behar digunik. Baina ez, a ber, zen nahi dudana da. Guk hemen dik egin genuen lehendabiziko emisioa. Euskal Herri Irratiaren emisio lokala. Baina emisio lokala egin, baina lehenagotik ja ari ginen lanean, zan behar da. Ja, paleolitikora joan behar dugu. Ze gertatu zen, 1983, noiz hasi zen Euskadi Irratia?
1: 1983,
2: ez? Bueno, por eso, claro, Euskadi Irratia, 24 orduko euskarazko irratsaioak eskaintzen zituena, ez zen entzuten Iruña. Oso aislatuta geunden. Orduan, lehendabiziko urratsa zen izan zen, ba, Euskadi Irratia, Iruña herrian entzun araztea, hori xe izan zen. Eta, ben ere, intringulizo eta berriz edakatzen zaigu Rafa Zazpe. Izan ere, eta hor irrati bat, egin beharraz, eta beste, bueno, joan horreiz aipatuko dut, Arturo Kampion Euskaltegian, orduan txe, ba, jende... Eta, bueno, Eugenio, berak nik uste dute zuzenduta, irratiaren beharra, eta proposatu eta atera zuena. Baina, jende talde bat biltzen hasi zen, eta hoien artean, hor zegoen Andoni Santa Maria. Andoni Santa Maria zena, zta? Beste asko bezala zenduak. Andoni Santa Maria lan egiten zuen banku batean. Banku horretan, lanean aritzen zen beste orduko gazte bat. Rafa Zazpe. Rafa Zazpek orduan ja irratiko kontu ez asko zekien eta bazeukan bere irrati bat, irrati libre bat, Radio Kokodrilo. Orduan, Andonirekin izketan desantzuen pa irrati kontu ez, eta ari garela nik badakit nola egin diteken Euskadi Irratia hemen Iruñan entzunarazteko. Eta, karo, berak entzuten zuen, seinale bat iristen zela, eta orduan egin behar zena zen irratia erren seinale hori hartu, zabalkundea eman eta beste frekuentzia batean zeratu. Orduan, pues, komeni zen, hori zabaltzeko, pues, Iruñenen zegoen toki altu eder bat, antenaren uinak ongi zabaltzeko. Eta ara nun, pues, berriz ere irrintzidorria gertu zen. Besteak beste, eta talde promotore hartan, zegoen bestenetako bat, gehiago zero eski, baina bat, Jose Antonio Solano menbizi baitzen. Eta orduan, pues, bueno, batzute eta besteren artean erabaki zen, hauxe zela tokirik egokiena irrati seinale hori zabaltzeko ezta. Lehendabiziko lana izan zen aislamentua hautsi eta euskarazko egun osoko irrati zerbitzua Iruñerriari eskintzia. Eta ez ni ez naiz goratzen orain zehazki ze urte izan zen ura, 85, 86. Eta hola egon zen denbora puska batean. Eta gero urrengo lana izan zen, frekuentzia horretan berean, moztu hartu tarte bat, eta geu egiten hasi.

0: Bueno, ni iritsi nintzeneako ja lehenbiziko urte horiek ja paseak ziren, ni baino lehenago aritu ziren beste emakume batzuk, emakume hau txobatzu.
1: Horrean, izan duguna zen Jone Dorronsoro.
0: Bai, adibidez. Eta ni inkorporatu nintzen, boindikan universitatean ikasten ari nintzela, praktikak egitera etorri nintzen lagun batekin, eta gero ja gelditu nintzen. Bueno, beharrezkoa zen beste ahots bat gehiago altzela emakumezkona eta bueno, ba nire gustatu zitzaidan tokia eta giroa eta lankideak eta asko ikasi nuen, ze oraindikan gainera euskara ikastean nintzen euskaltegian eta hori izan zen burgiltze eredua Erabatekoa.
2: Bai, guzti.
0: Bai.
2: Ba, iruitzen mozaizu, telefonoariaren bestaldean ere badugu gonbidatu berezia, Kike Diez Dulzurrun, egunon zuri ere, zuere sortzaile izan zarelako?
3: Bueno, ni gai hartan izan nintzen egunon guztioi. Bueno, nik ere esan duen bezala, ba, irratiak badu historia eta historia aurrea, ez da? Eta, bueno, hor argi dago baten batek libururen bat edo idatzi beharko duela irratiaren historiaz eta historia aurreaz, eta ba, urte hoiek guztiak eta ba, orrialdetara ekartzeko, ez da? Nik gogoan daukat Salesianotan, han bazen ez dakize Euskal Kantaldi, eta han Eukenio Arraiza jauna aterazen holtzara eta esan zuen, sortu beharra dago, ez dakit sortu beharra dago, eta ez dakit zergatik, ez dakit ze laro gita iruan, ez zote zen izan ura. Bai, horregatian komeni da pixkate buruan azka egitea eta urte joguziak bagogora ekartzia. Eta gero, labur, presagan abil, begira, inoiz, Iruñeko Euskaren historia, historiaren mapa egiten baldin bada, irrintzidorreak badu sekulako tokia, leku berezia, eta larri erratia, baritu delakoz, eta gaur arte, eta gero hori baino lehen ere ikastola antxe toki berean egon zelako, ez da? Irrintzidorrea egin barritan, ez da? Eta, ongi, zer esan horri buruz, aritu ginela, baina niri txinentzen erako ja lana Mikelek eta beste batzuek egina zuten, ez da, aurretik. Gara hogeita zortziko udazkenean, ez, lehen beziko saioa ireratu zenerako, ni hilabete batzu lehenago iritsi nintzen, baina nire aurretik, ba, Patxi, Mikel eta Jone Dorronsoro, bai.
2: Ba, Kike Deulzurrun, uste dute okerez banaiz kanpora joatekoa zara, eskerrik asko, hausnarketa gurekin konparteatzeagatik, guk hemen segituko dugu izketan, iruditzen bazaizu.
3: Bai, ederki, horreintziak guztiei.
1: Agur!
2: Bueno, ipatu dugu ez, hasi zinetela lizentzia ofizialik gabe, urte mordoa izan zen ala irratia. Eta iruditzen badaizu, historia aurretik duela mar urtera eginen dugu salto, abuzturen 28 batekin iritsi zelako albiste pozgarria, Mikel. Eta ez, akorrez banaiz, zu oporretan zinen, zedenik emanuen horren berri.
4: Nafarroko gobernuak lizentzia eman dio Euskal Herria irratiari eta albistea jakin bezain pronto, zorionak eman nahi dizkizuegu zuoi guztioi, entzule, kolaboratzaile, lagun, euskaltzale eta irratia aurrera ateratzen lagundu duzuen guztioi. Euskal Herria irratia denon artean atera baita aurrera urteotan guztiotan, baimen ofizialik gabe ere, zuen guztion babesarekin, indarrarekin eta baimenarekin izan baikara irrati.
2: Ba, horrelaxe eman genuen horren berri, kontziente izan gara beti ofizialki lizentziarik gabe, baina herritarren denaren babesarekin laguntzarekin aritu garela, eta baiezko entzun arte ofizialki ere bazegokigula lizentzia hori, zenbat ezezko, Mikel?
1: Bueno, bai, mordoxka bat, bai. Bueno, pues esan dut, lehendabiziko ustea zen iritsiko zela gu abiatzen ginen erako. Zegale ziren aiek, ez dakik, golatu gara, Urralburu zegoen agintari, Urralbururen lehendabiziko agintealia zen. Horrekik, aipatu den urte hori, laruita lau, noiz iritsi zen Urralburu agintera, kostazitzaion, ze izan zen, zuzen hor PNV-ren austuraren garaia, oza, PNV-ren austura ekarri zuen, erbaki ura, UPN-koei botua eman edo, hobeto, agintea errastu behar zitzaiela UPN-koei, hori PNV-ko parlamentario zeukaten agindua, etetzuten bete, eta hori guztia. Hor bai dagoela...
2: Hor beste historia bat.
1: Bai, historia. Bueno, zanen Urralbururen agintaldia zela, eta lehendabiziko agintaldi hartan, pues, José Antonio Asiain zen nola baite

0: interlokutore edo. Eta esan dut, berak mandako kalkuluekin, ordurako ja banatuko zituztela lizentziak, ez dakit hemendik gobernutik edo Madrildik edo etorriko ziren iritsi. Baina gero, konkurso antolatu zutenean ja zen urralbururen bigarren agintealdia. Orduan gure interlokutorea zen Aladino Colín jauna. Berak antolatu zuen konkursoa, lizentziak banatzekoa, eta pues, egin zuten haien modukoa. Konkursoarek etzeukan ez baren morik, ez ezer, orduan nahi bezala baino gehiago Madrildik agindu bezala egin zuten banaketa. Orduan oso ongi gogoratzen naiz, orduan horrek ekarri zuen izkan bila zen ez bakarrik guri ukatu, Sorosengoi ere ukatu zieten, eta orduan horrek desenteko zalaparta sortu zuen euskal jendearen artean. Hor instituzionalki izan zuen eragina, Jose Mari Satrustegi, hasiera aipatu dugun horrek, utzi egin zuela Nafarroko Kultur Kontseiluan zeukan postua. Hor protesta agertuaz, Satrustegi jauna hor laguntzaile izan genuen, eta babes emale hasieratik beretik ez. Bueno, ordun hori izan zela erabizikoa, ze urte zen, 80, nik uste. Orduan izan ziren mugimenduak, manifestazioak eta beste, baina bueno, pues ja horrekin somatu genuen legezko baimena ez, baina legitimidade bat ba genuela aurrera egiten jarraitzeko. Baina beti bueno, pues zalantzarekin. Zalantzarekin pues noiz arte iraun dezaken honek, pues gastoetan konpromititzeko eta horrek ere pues zezaken hori zalantza incertidumblea jakin ezinatore. Ta, bueno, gero ofizialki beste konkursoa ja, 1988 etorri zen. 1988, pensazu, tarte luze badago. 1988 hor konkursu, ja, UPN-eren agintaldian, konkursuaren arduradun zehatza Palacios, Jose Ignacio Palacios jauna izan zen. Ta orduan ere, bueno, pues, gertatu zen fiaskoa. Eta gizartako kontatzen ari nezen. Zu galdetu duzu?
1: Bueno,
0: hori zen hori gita, hemen sortzian.
2: Edo zein ematen zioten baimena?
0: Guri ez beste.
2: Osea, irrati ez dutenei ere ematen zioten baimena.
0: Bai. Bueno, nik horatzen nahi, zori, hori tamarreko hartan, Radio Blanca izeneko bati, eta gero besteak ez da ginortu ziren dide.
2: Unibertsitateko bati.
0: Hori hori gita, hemen sortzian. Hori gita, hemen sortziko alo.
2: Baina, bueno.
0: Unibertsitateko ahi, eta hori, bueno.
2: Paripe bat.
0: Bai.
1: Eta gero patxi, ze poza, ze zaldieroak ere islatu zuen lizentziaren banaketa iritsi zitzaigula poster batean?
0: Ja, ja.
2: Bai, baina.
0: Bai, hori beste bere ginkizunean ez, ja, komiki. Lari.
2: Bueno, komikian segura aterako zela ez dut gogoa.
0: Bai, bai.
2: Baina, bueno, gaur ikusi dut hau aztoa, nuen uste dut.
0: Bai, zorion.
2: Norbaitek ekarratu zehala, edela den. Edo, bueno, igual egin nuen nik espreski nire txan eta bidali nuen ezakit. Bai. Ez dut gogoa.
1: Bueno, hemen harina ez nire, bai. Bai, esan.
0: Pesa ez esplikatu zuzu.
1: Bai, posterra, zorionak Euskal Herri.
2: Ah, bale. Bai. Berrian egite ditu da, ni pertsonaiekin egin nuen zorionak Euskal Herri, ahora gertzen dira antxoa, olagarroa, ze aimendakina, Nafarro kapitaina, eta Taliban jatorra.
0: Taliban.
2: Eta hemen ere ikusten dut, katebegi galdu bat, baina dago moztuta.
0: Katebegi galdu bat?
2: Katebegi galdu bat, bai. Beste pertsonaio.
1: Bueno, meni ari naiz galderak egin eta egin, baina ez nuken nahi izan ni bakarrik ohore hau duena, eta horregatik, bueno, zenbait ahots eskuratu ditugu, eta entzulei ere aukera eman nahi diegu, bereiek ere galderak egin nahi badituzte.
3: Bueno, ba, fini, amaitu dela. 1988ko udazkenean igo genuen, edo hasierako, bueno, lankideek igo zuten errentzidorreko Euskal Herri Irratiaren pertsiana, ba, jaistera doala, ez dakit zenbat urte pasa diren, 2018, 2017, bueno, horretan, batuketa horretan, espezialista Mikel Luján da dugu, orduan berak esango digu. Eta, bueno, pues, hortxe, metro gutxitan, sardin lata batean, gero eta lankide gehiago egon garela, gero eta tresneria gehiago, eta gero eta kolaboratzaile gehiago zorionez, eta jendea eta pertsonak bata bestearen atzetik pilatzen zirenean, bagenuen aterabide magiko bat. Ezagutzen alduzue gure terraza, esaten genion jendeari, ez da? Ba, Iruñarria oso ikusten da hemendik, eta bueno, egia esan, irratiaren toki aldaketa honekin, horixe izanen da, nire ustez, galduko dugun bagauzarik edarrena. Irratiko terraza, irratiko bistak, kanpoko nola esan, ba, dekorazioa. Eraikuntzaren buelta osoan, hortxe atikoa geneukan, eta ezkaba, erreniega, sarbil, gehiago ere, elomendi, izaga, eta, bueno, bestelakoak begien biztan genituen, bueno, Iruñeko auzoak begien biztan ere, Iruñarria gure aurrean, ez da? Eta agurreko honetan ez nituzke aztu nahi bizilagunak irratiaren alde eskuzabal azaldu direnak beti. Nez eta lantaldeak edo kolaboratzaileek zala parta pixka bat sortu tarteka eta bueno, eta gero ere igo gailuan esate baterako zen moduz irratia aurrera jarraitzen duzue hori xe galdetzen, ez da? Gutaz kezkatuta apur batean, ba hori ere nik behintzat bueno, berotasun handiz jasotzen nuen. Eta pues irrintzi horrea beti bihotzean izango dudala, nik behintzat, maila personalean, oraintzu arte gogoratu dezagun, ba, adreilu gorrizkoa, eta orain babes zuriz jantzita daukaguna, baina, bueno, gorri horretara ohituta, ba, kostatzen zait oraindik ere, ba, zuri horretara ohitutzea, ez da? Eta gero azkenik oso gauza personala eta kronometratzeko modukoa, irrintzi dorrea ere buruko mina egin zait azken urteotan, ez? Hasiera-hasieratik Mendillorrin bizita hiriaren beste puntan dago Donibane auzoa, lantokia, kale nagusia gertuago izanen alde horretatik, eta hau esiek pixka bat bote prontoan bururatu zaizkidanak irrintzi dorreaz. Ba, hoxe, ba, agur irrintzi dorrea.
4: 608-1-9-9-6
1: Reyes,
5: bai, Peio Arginaren lankidea genuen hori, eta ados erabat, izan duen guziarekin, eta hemendikan aurrera hori bai, ez ditugu iluna barra ederra hauek izanen, ez da, hemendikan ikusten da oso ongi sarbilaldean nora sartzen den guzkia, eta hori bai, ikuspegi izugarri polita da.
1: Oe, bai, esan duzun honekin, bai, asko akordatu da beste zure lankide bat, bai, bera lantzunen dugu, baina lehenago galdera egin digu.
6: Egunon, ona nire galdera, balda zerbait gaurko irratigintzan faltan botatzen duzuena, lengoarekin konparatuz? Aio, mila esker.
1: Bai, ez dioz buruarekin, Mikel.
0: Bai, bai, buruarekin da, bihotzarekin da.
1: Zure kasuan zer botatzen duzu?
0: Lehenago irratia zen, irratia funtzean abotsa eta doinua musika ez. Abotzean oinarritutako komunikazio tresna eta horretan bakarrik, osea abotsa ta musika bisketekin egiten zen eta pues hori izate irratiaz.
2: Eta orain nola egiten dute irratia ba?
0: Bueno,
1: horrela, baino ikusi zere bai, gehigarri gehiagorekin ez, sare sozialetan ere zabalduz.
2: Dena den irratia, bai, ikuste dut Goia jo duela, ze Goia zera idut, arrakastatxoa dela, ze podcastak ere irratia dira.
0: Ja, bueno, bai, egiteko modua, baina ez lehenago, lehen ez egun podcastik. Bueno, igual, bai, bi hori, ez dut, ez naiz.
2: Baina, guain, ez tratako edozein irrati saio, entzun dezakezu edozein momentua.
0: Bueno, baina horrek ekartzen du, nik oso ongi izan ez dudan horretara. Lehen zen, abotxata irratia, usa abotxata musika, aldi, momentu hartan entzuten zena, eta gero ireak eramaten zuena zen, instantaneo, osea, momentu horretakoa. Ez gero berriz entzun ditekena, edo, bueno, hori.
5: Lehen zen eklipsea bezala, justo une horretan gertatzen da, takitio,
0: eta gero aireak,
5: baduzu betiko, orain hor gelditzen da.
0: Ez dakit, txarik beste zerzateko ari duen.
1: Txarik beste osmarketa.
0: Horren gero beste gehigarri bat.
6: Irrintzi idorrea aipatuta egia erranda, bueno, ba, bihotzean gauza asko oroitzapen asko dauzkat horrekin lotuta, baina galdetzen badidazu zer den nola burura etortzen zaidana irrintzi idorrea aipatzeko orduan, ba, holako ilunabarrak ikusteko aukera litzateke, ez da? Nik uste batek baino gehiago aipatuko duela, baina hor irrintzi plaza egiten genuenean horrelako ilunabarrak ikustea zoragarria zen, eta gonbidatuak etortzen zirenean horre ba hitz egiteko aukera, terraza horretan hitz egiteko aukera, egoteko aukera, hori niretzat benetan zoragarria.
5: Claro, hemen abari da, nortzu ginen, atxaldekoak.
0: Hori txezan behar noen, eta goizekoa, zer, egun sentiak, ez altziren ederrak eta freskoak. Hemen, bueno, hori, geure terrazatik begira, izan ditugun bisitariak, eta, bueno, bakoitzak bere modura, ez, adierazi izan du bere impresioa. Ni gogoan dut batek hemen esanikoa, hemen dik gure behatoki honetatik zegoelarik Iruñe herria eta inguru urruneko mendiak eta beste zantzun behira zazun. Ikusten ari garen toki honetatik, hemen dik ikusten dugun esparru honetan, kabitzen da humanidade guzia. Zema gera, 8 milioi.
5: Bai.
2: Benetan?
0: Bai.
5: Eta denak zazen.
0: Bai, kalkulo egin zuen. Eta
5: hortiatuta sanduzelain.
0: Bueno, sanduzelain, ez. Hemen mendinguruak, abalarrera nio jo dezagun edo, eta horra nio ez.
2: Haber nortokatzen zaila gondoan.
0: Bai, elkarren onduan dena jarri ezkero, 7 milioi gila, 8, ez?
2: Zagit.
0: Bueno, nik uste dute, 7 milioi, bai. Bak esan zuen, hemen Iruñe herri zabalean, ez? Hartuta, kabituko ginakela, pues hori, gizateria, gaurko egunko gizateria guzia.
2: Eta zaitu dute hortik zekabanatuak.
0: Karo, pues, hola,
5: oixe. Eta kokapena zari garela, hola, oroitzapen deitzu.
0: Falta zaitu zatean, nork esan zen hori, baina, bueno.
5: Nizatu nintzenean, gaztean nintzen, eta nik uste nire biziko edo bigarren prentxaurrekoa izan zela, Xavier Arzailusek eman zuen bat. Eta hiriaren erdian, eta gau, ni hemendikan atera korrikata presa aka hartu nuen lehenbiziko bilabesa, pentsatuz bilabesa guzia joaten ziela beti erdigunera, baina ez, zazpia baraina indera doa.
1: Bai, lankidez ari gara, eta ez nuke aztu nahi noski, irrati honek izan dituen galeretan handienetako bat, Ibon, gure olagarroa, arekin ere mila bizipen pasatekoa gara, tamalez gaitz baten erruz utzi gintuena. Zer esanen dugu olagarroaz, Ibon gaztan bidez?
0: Pues bueno, pues horixe, hemen Patxeik, ez da gizu, segurtetan utzi zen honen bengo zuzendaritzak.
2: Nik ordeak ez ditut kontuan hartzen. Otzi nuenean beratorren zen.
0: Bai, hori.
2: Nire ordezkoa izan zen, momentu batean, eta gero ia
0: bai.
2: Bera zen langilea.
0: Eta, bueno, pues hori urte asko nik ere ez dakit esaten zen bat urtez, baina, bueno, pues hori bera izan duzen hemen gure animatzaileetako bat. Ka, hemen, ka, ben, teknikariak ez dira utzutzean teknikaria bizik partea.
1: Bai,
0: konpartatze aktiboagoa bat bazuena, eta bere bizipenak, eta bere ideiak, eta bere asmoak, eta bai. Eta, bueno, pues, etzuen suertelik izan, bueno, suertelik izan
1: nahi baino lehenago zendu zelako beste.
0: Bai, azte? Bai, hori. Eta, bueno, hemen bizi izan genuen bere prozesua. Bai. Eta, bueno, pues, gogorra izan duzen, ez dakit batzuk jakin izan zuten, seguru aski, laguntzen edo laguntzen saiatu ziren berazken prozesura arte, oso unkigarria izan duzen despedidako festa, festatxoa, eta bueno, berak ja esan dut dezakegu erabaki zuela, ezta, noiz zegoen ja prest, bueno, pues erremediorik gabeko gaitz bat izanik, pues ja bueno, emazte eta alabatxoa utzita, eta hemen noski, pues, irratiko launa eta beste lagun guztien artetik, pues, martxa egin zuen.
5: Bai, bizi lapurra izan zuen, baino earki zukutu zuen, hori bai. Bai, eta beti gogoratuko dugu hori ez da, zenbat ekarpen, zenbat ideia, ze alaitasun ekartzen zigun beti.
1: Beste lankide baten hau txentzunan dugu?
4: Egunon guzioi, placer utxa eta horrea, Maialen Ekarestian esan duen bezala zuokin guziokin, maialan bueltan zaudeten guziokin, gure entzuleekin, gure kolaboratzaileekin, bazkideekin, gure iragarleekin, finean gure komunitatea osatze duten guziekin konpartitzea, ezta, irrintzi dorreko gure azken saioa. Labur mintzatuko naiz, eta bi data erabiliko ditut irrintzi dorreak nigan pizten duena, edo nire bizitzan izan dena laburbiltzeko. 1982an sartu nintzen dorretxe honetan, Euskaldunon egunkarian lan egiteko, eta 2026an aterako naiz, hortik atera kontuak. Lanbide honetaz dakidan gehien hemen ikasi dut, estualdi hainbat igaro ditugu dorretxe honetan, baina une zoragarri asko ere, bai, asko gozatu dugu irrintzi dorre honetan, eta pena handiz, bagoaz, bello Arginarenak Arestian zioen bezala, bisten eta bestelako zaskoren falta somatuko dugu. Nola nahi ere ilusio handiz goaz, alde zarrera, kale nagusira, hiriaren bihotzera, oraindik ez dugu esanen zehazki zer datorre, baina oso albiste onak datoz, urriaren batean partekatuko ditugu entzuleekin eta komunitatearekin, baina kasu izan ere hori da, oso albiste onak datoz, erronka berri eta kitzikagarriak. Besarka dan dibana, guziontzat.
1: Juan Cruz Lakasta, noski, irradio honetan ere urte luzez, ari dena, eta lankideriz izan duguna.
0: Bai, ez, bueno, hemen urteekin eta zehaztapenak ematen hasita.
1: Zaila da,
0: Ez, baina esan dut, ni neoni baino urte gehiago ja darama Juan Cruzek, nik uste Pellok ere bai, Reyes, ezok ere bai, ez?
5: Bueno, ni eszedentzian nago, ja. Ez aki nagoen, ez nagoen, edo...
1: Bueno, ez aitu guantzuten.
5: Bai, hogeita mabi urte, eman nituen hemen lanean.
2: Bueno, kinek...
5: Duela hogeita mala urte esatu dintzen.
2: Errentzi dorreak Euskarekin duen lotura, baina ez du aipatu Euskaldunon egunkaria eta berria.
5: Bai.
2: Eta berriak ere utzi du irrintzi dorrea.
5: Bai, eta ja joan dira, aldezarrean daude eta gu atzetikan.
1: Begira, berrian aritutakoa eta gurean ere izandakoa dugu orain.
7: Irratia bisitatu duenak jakinen du, irrintzi dorreak bi eskailera ditu, eskuinekoa eta ezkerrekoa. Eskuinekotik igota ezagutu nuen nik eraikina, berrian praktikak egiten hasi nintzenean. Ura izan zen nire lehen soldatapeko kazetari lana. Terraza zeharkatuz ezagutu nuen garai horretan irratia. Estralurtar baten lehorreratzeak eta ausnarketak asmatzen. Konexioa, deskonexioa. Urte batzuetara hasi nintzen ezkerreko eskailera erabiltzen. Beno, igogailua 12. Pisuraino eta ondoren 13. Eraino, oinez, eskaileretatik. Lanbide honekin izugarri gozatu dut irrintzi dorrean. Etengabe, batetik eta bestetik, batengandik eta bestengandik ikasteko aukera eman diteta goikalde horrek. Estralurtar izatetik, esatari izateraino pentsa. Eta ezagutzen nauenak badaki, asko gustatzen zait ikastea. Beraz, horixe izan da niretzat irrintzi dorrea. Ustekabeko gozalekoa.
1: Loizune Amatria lankidea eta badu galderari guretzat.
7: Berriako kazetari Jose Rasenarrek esan zuen egunkariak kaleberrian egoitza ireki zuenean, Euskal komunitatearentzat itsasargi moduko bat izan dela irrintzi dorrea Iruñerrian. Bizilagun izan ditu eta irratiak urte luzez Euskaldunon egunkaria, egunero edota berriako kazetariak. Nire galdera da, nolakoa izan da komunikabideen arteko elkarbizitza? Eta posible baduzue, kontatu dezakezue anekdotarik?
2: Bueno, ni egon naiz irutak. Bueno, argia ere, gontze, momentu batez, ez? Argia. Argiago kazetariak lanitzen zuen hemen ere, argiaren zat.
0: Argitzu.
2: Eta, bueno, ba, ni hori da, sartu nintzen Euskal Herri Irratian. Bueno, sartu naiz, nik uste dut Euskaldu aurretik, saltxaguzietan, Korroken, Apartheiden, Euskal Herri Irratian, Euskaldunon egunkarian, Berrian, Eta izun, eta, bueno.
1: Euskaldunon egunkaria aipatuta, une beltzetako bat ere horixe, ez? 2003an Guardia Zibil estopatuko zenuen Irrentzi Dorre beko partea, eta goikoa ere bai, Mikel?
0: Ba, bai.
1: Ere bai.
5: Bai, bueno, nik uste dut oporretan nengoela edo, baina zuzen-zuzenean ez nuen bizi, baina bai, lankideak bai, hemen txez.
0: Hombre, horren txe aipatuko dugu momentu beltza, baina momentu argitzuak desente gehiago izan du dira, ez? Ateak zabalik, joan da etorri, iraunkor hori, eta, bueno, kalkulo egiten ari naiz, baina nik uste dut irratiko ok gehiago, nola esan, ustiatu ditugula egunkariko kazetariak haiek gu baino. Mm-hmm. Bueno, hori dutzen zait.
2: Mm-hmm.
0: Bueno,
5: zalantzari baina, gabe.
0: Hemen, bueno, nik uste dut gure irratiko jendearen habilidadeetako bat izan dela, ez dut esan behartzea, baizik, animatzea inguruan ditugunak edo izan ditugunak eta hemen parte hartzera funtzean hemen egin behar dute irratiaren, orokorki irratiaren defensa. Zergatik, pues, komunikatzeko modurik naturalena beti delako eta izan behar delako ahotik belarrirakoa. Idazitakoa oso ongi dago eta oso, baina, oso prozeso intelektual zailagoa da. Berriz, komunikazio modurik naturalera, eta kontrakorik inork esaten baldin badu, zein da, hitz egin eta entzun. Orduan, pues, hor, inguruan baldin bagenituen kazetariak, adituak, ezerri buruz aportazioa egin dezaketenak, oietxek ekarri eta irratiaren kontenidoak ornitu, aberastu, eta funtzean, pues, Iruñerriko, geure euskal jendearen arteko, pues, bizitza hori, ez, euskal bizitza hori animatu eta elikatu dute.
1: Badagira, lankidetako horietako bat entzunen dugu, ea ezagutzen duzu, no, txan, Mikel?
0: Izan baino lehenago ere bai.
4: Nik Mikel Bujandarentzako galdera dakat. Zein elkarrizketa gogoratzen duzu, Mikel, ezkertxarrekoa? Hola, egin ondoren eta esan, enion egin behar izan. Eta zein ezker honekoa, hola bereziki gustura aritu zinena, bai galderak egiten da, bai erantzunak entzuten.
1: Emango izu denbora bat, pentsa dezazun, ze entzule batek ere idatzi gut digu, eta dira.
0: Filosofia.
1: Bai, Irrintzi Dorrerik gabe, irratiak euskaldunon talaia izaten jarrai dezala beste 40 urtez, mi esker denei bihotzez.
0: Wow. Nor firmatzen dut.
5: Zepolita.
1: Firmari gabe dator.
0: Anonimo. Ez da hitz. A ver, Albertorekin elkarrizketa egin
1: dira. Alberto Barandiaran bai
0: zen. Alberto Barandiaran zen bai, ez guzen.
1: Bueno,
0: Alberto. Alberto Barandiaran, pues, egia esan da, pues, ez da egite. Begira, urteak aurrera egitearen abantailetako bat da, aztu egiten direla gauzak. Gero, bigaren abantaila da, azten zaizula, aztu egiten zarela, hortaz ere. Eta orduan, pues, ja...
1: Onerako eta txarrerako.
0: Bai, orduan ja.
5: Eta gero azten zaizu gogoratzea.
0: Bai,
5: eta orduan ja.
0: Aztu egin zait hori eta gero, bueno, pues, urrengoan berriz ere aztuko zait. Ba, pues ez dakit ezaten, a ber, oso pentsaka jarri beharko nuke.
2: Nire disfrutatu nuen asko luxia goni.
5: Ah, bai.
2: Torri zenean.
5: Etortzen zenean.
2: Bai. Baina, bueno, behin azize bere gaztetasun kontuak kontatzen eta hola eta...
0: Bueno, a ver, ez da git, igual batzuk egozen gert, ze apesal, ze klerikal, eta nik oso gogoan daukate Don Inocencio Ayerberekin egindako elkarrizketa. Inocencio Ayerbe, San Migueleko kapelaua, ministroa, behazen, tarjetan, ez da git norke egina zio, baina ala jartzen zuen San Miguelin Estalsiz zeko, kapela, bueno, orko ministroa zen. Ta oso histori interesgarriak zituen, ba, ez da gitu, entrevista horiek ere galduta daude noski. Baina, A ber, zertzen, bai. Oso, bera, zena, peza, lehenagoko estilokoa, eta horrez, bakizu San Miguelen goian, pues badago ostatua, baina oso berandu arte, ara, joan ten zirenei, balin eta taneska mutila balin baziren da, beti liburu familia eskatzen ziren, han inork pekatorik egin etxezan, ez? Bueno, fem, hori kontua da. Eta aztu beharrekoak, pues aztu zaizkit zorion ez,
1: Bueno, zorion ez. Bertxulariak ere izan ditugu lankide.
8: Irratia sortu zenutenean, nola irudikatzen zenuten haren etorkizuna, irratiaren etorkizuna? Eta dantzarik bote du egun ikusten duzuen arekin?
1: Saio Alkaiza ere izan zen gurean, Nik.
0: Bai. Ordu galdera fina. Ba, behira, karo, gauzak abia puntuan daudenean, asmoak dira, eta asmoak amets dira, eta metxak lauso xamarrak, muga definitu gabekoak. Nik uste da argi genuela zer izan behar genuen, ez genekien nola, ez? Zer izan behar zuen, hemen Iruñerrian, euskararen erabilera bizi berritzeko tresna bat. Irratia berez tresna bat, eta bere planteamenduak noski, irrati bezala funtzionatu behar du, entretenimendua eskainiz, baina ez bakarrik entretenimendua, baizik mamia duten entretenimenduak edo komunikazio zerbitzu konzept da, nik uste dut konzeptua, ez? Baina, kao, noraino iritsi gintezken edo nun geldituko ginen, pues, hori esaterik etzegoen. Hasieran genituen amets haietatik zenbat bete da, zenbat gelditu da bete gabe. Bueno,
1: oraindik betetzeko aukera izanen dugu.
0: Bai, batzuk dudik ez da bete direla eta betetzen jarraitzen dutela, ez? Oain, tresna indartsuago, eraginkorragoa izatea genuela, espero genuela. Orduan, claro, a ber, 1986-87 urte haietan, nik uste dut hemen Iruñerrian, da Euskal Gintzan, Gemiltzan guziok, eta pues, oso ametxe handiak genituela. Eta gaur eguneko Iruñerria ikusita, ez bakarrik irratia, bezik irratiaren influentzi terrenoan, nik bentsat ez dut ikusten orduan nahi genuen moduko Iruñerri euskaldundu bat, edo bentsat euskara komunikazio tresna bizkor bat izaten, eta ez dut hori ikusten, orduan nik hori orokorki, irratia bete behar lukene funtzioaren aldetik, ez dut ikusten bere funtzioa betetzera iritsi denik.
5: Bai.
0: Bueno, a ber, nereik guzpuntua.
5: Hori da, elburua hori zen, eta hori da gaur egun aldatu dira garaiak, baina erronka hor dago. Iruñerria, euskalduntzea, euskal komunitateari zerbitzu ematea, eta oso desberdina den panorama batean, beste tresna batzuekin, beste modu batzuekin. Eta hor, egokitu, egin beharra dago, etengabe, eta bueno, orain arte irratiak hori lortu du. Espero dezagun etorkizunean ere egokitzapen hori modu egokian egitea, bizitzea tokatzen zaigun garaian, ba ongi eta gogor jokatzeko.
1: Irrintzi dorre honetan lankide urte luzez izan dugun beste emakume baten galdera eta ausnarketa entzunen dugu jarraian.
9: Zer eskaini nahi zenioten Iruñerrian bizi diren euskaldunei eta zein da zuen ustez irratiak urte hauetan guztietan Iruñerriko komunitateari egin dion ekarpen nagusia.
10: Bueno, niretzat Irrintzidorrea izan da irrati eskola bat. Kazetaritza, lankidetza, auzolana eta batez ere komunitatearen indarra. Txari, Reyes, Amaia, Mikel, Iart, Juan Cruz, Pello, Ibon, Zena, Igor, Sara, Oskar, eta gero etorri diren guztiak eta ondoan izan ditugun kolaboratzaile guztiak Irrintzidorrean bizitakoak betirako izanen ditute gogoan eta ibilbide luze bezain opadizuet egoitza berrian besarkada handi bat.
0: Ba, milesker, bueno, egin duen galderari nikustu talde zaurretik antzone mandio, baina, bueno, beste iritziak ere izan ditzezke ez. ametsak amets, bakizu, bueno, ameslari, ameslariak, bueno, egin batean, eszeptikoago izan litzezke denborarekin, baina, bueno, beti amesetan jarraitzeko gogoarekin.
5: Bai, bai, eta horren beharra dago bestela. Akabu.
1: Bai, iruditzen mazaizue, duela bi urte gurekin lankide den beste emakume baten ahotsa erantzunen dugu, berak ere aprobetxatu nahi izan duelako unea.
11: Egunon, Euskal Herri Irratiko entzuleak, lankideak, eta baita hortxe zaudeten gonbidatu berezi hoiek ere bai. Tira, galdera bat egiteko eskatu didazue, eta giarran arrastaila egiten zait galdera bakarra bat egitea. Baina tira, gauza arrastzeatz batera joko dut, aldi berean garrantzitsua iduritzen zaidana. Euskal Herri Irratia bezalako proiektu bat hasten denean, horrelako gauza baten asmentan batez ere, gauza zailenetako bat iduritzen zait dela izena jartzea proiektuari. Kasunetan, hoxe izan entzen galdera. Zergatik jarri zenioten Euskal Herri Irratia, Euskal Herri Irratiari, nola okurritu zitzaizuen, nori, eta zer irudikatu nahi izan zenuten horrekin, eta batez ere garrantzitsuena, non dago desagertu den atxe hori. Besarkadaztua denei, eta gozatu ezazue Irrintzi Dorretik eginen den azken emisio horretaz pena handiarekin ere, bertan ez gaudelako. Baina tira oporretan gaude, ez gaude gaizki ere. Muxu bat denei.
0: Bueno, nola esan izenarena, bai, nik hor parte izan nuen ez da zalatzadik. Beira, euskarazko eta komunikabideetan euskaraz egindako programetako bat, nik beti gogoan izan dudana da, Televisión Españolan, Telebista Espainor, baina nik uste dut horrendik herrialdetako delegazioak edo programa autonomikoak ez, bueno, programa lokalak egiten hasi aurretik, base programa bat Jose Mari Iriondok egiten zuena, programa labur bat Espainiako telebistan, eta izena zuen Euskal Herria, atzeri gabe. Hori zen referentzietako bat. Gero, egia da, pues, Euskadi Irratia martxan jarria zela. Eta orduan, bueno, Euskal Herria, Euskalari referentzia eginez noski, irratiaren definizioan izana eta izena bat etorri behartzetelako. A ber, irratiak nolakoak izan behartzuen definitzeko orduan, pues debatetako bat izaten da, eta izan zen, euskera utzean edo eta gazteleraz tarteko batzuk beharko dira, bai ez, eta horrere iritzi kontrajarriak izan ziren. Baina erabaki genuen euskara utzez izan behartzutela, orduan euskararen herria izan behartzuen, euskal herria izan behartzuen. Iriondoren, programa zaharraren gatik eta egokiak usten zen atxerik esatzia. Bueno, gerora, bakit, euskaltzain diatik eta ez da oso begionez ikusia, baina aldi berean ere euskal herria generiko bezala, pues, ja konzeptu politikoa ere bada, eta berriz Euskal Herriak, bueno, gehiago lotzen zuen, esaten ari naiz, komunikaziorako produktu bat izatearena. Zalantzazko izan da beti, bueno, eta batzuk Euskal Herria hor gatxeriki jaleko lukete, baina Euskal Herria txerik gabe irratia da. Euskal Herria, edo Euskal Herriak, pues, badakigu zer den edo zer izatea nahiko genuken.
2: Niri ez hitz edan gustatu izena, hasieratik. Eta nahasmendua sortzen zuelako Euskadi Irratiarekin hain zuzen ere, eta jende asko esaten zuen Euskadi Irratia zela, eta ez Euskal Herria. Ah, bueno, antzeko, ez?
0: Bueno, baina Euskadi Irratia ere bada, a ber, zer egiten, ze ematen
2: ari gara. Baina, hori gara horretan oso irrati zalea nintzen, eta yeah. Radio Paraíson, eta Euskadi Irratia gara nintzen, eta Radio Karakol izeneko hitzak ere gustatzen zitzaizkidan, zain dut ez dur.
0: Zer diferentea. Kokodilo, ez? Baina hor bazen beste debate bat hemen gaur sartzerik ez daukaguna da, hasierakoari begira, orduan zeuden irrati libreak, irrati libre eta oi, ba, kokodrilo eta beste bakutsak, edo hemen Paraíso, edo Eguzki eta beste, eta hemen berriz beste gauza bat zen, irrati profesional bat behar izan zuela. hori da hasieratik definitu genuen bat, ez? Irrati profesionala, eta bueno, gero Euskal Herria eta Euskadirena, esan dut hasieran zen izan zen, Euskadi Irratiaren programazioan txertatu gurea Euskal Herria, ez? Orduan, mor koherenteagoa zen nire ustez orduan eta nire ustez orain.
2: Bai, ni oitu naiz, baina... Ez nintzen gauz.
5: Bai, gu ere oitu ara, Euskal Herria Irratia dena jarraian eta txeri gabe. Bai, bai,
0: izena eta izana.
1: Bueno, Irukote, despeditu beharren gaude, ordu bete eman dugu hemen izketan, Patxi Uarte, Zaldieroa, Mikel Ujanda, eta Reyes Ilintzeta, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Bai, harimutur asko geratu dira.
0: Bai, ez bat, da iraganari begira gaudela, baina garrantzizkoena da, aurrera begiratzea.
1: Hori da, Irrintzidorrea utziko dugu, baina aurrera eginen dugu. Beti egin dugun bezala, Mikel Reyes eta Patxi, zuk ere lehenengo sartualdi hartan esan zenuen bezala amaitu nuko dugu. Hasiera apala izan zen, baina ondoren datorrenak hobetuko du.
0: Hala izan de dira.
5: Noiz hasiko gara, toki berria?
1: Urriaren batean xetasun guztiak.
5: Antxi izanen gara.
12: Eguzkiak itzali ditu.
5: Goreak onera egin du Ramon Sánchez.
13: Bi baserri jende zustu dituzte eta beste bat animaliz, baina prebentzio gisa izan dela esan digu Iñaki Gurtubeik eta ez arrisku zuzenean zeudelako. Inguratua dute sutea, baina ez erabat kontrolpean. Aste hasieran leku horretan bertan beste sute bat piztu zen eta erretako inguru hori freskatzen bustitzen aritu badira ere, atzo arratsaldean berpiztu egin zen sua, baina gauean ondo lan egin dutela esan digu Arabako gobernantza diputatua.
14: Arratzaldea momentu batean baso zuteak prestatuta geneukan kortafogo bat saltatu egin zuen. Hauz egin zuen eta kau, momentu horretan nolabait kontroli gabeko baso zute bat izan zen. Baina ja, gauean gauenetan, egia esan, asko lagundu digu eguraldia, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egona izerik gauenetan, orduen bueno, askoz lasaiago egonda eguraldia eta horrek asko lagundu digu.
13: Segurtasun sailek esan digu Llantegoko bideguruzetik uretako zubiraino errepidea itxi dutela suhiltzaileek lan egiteko eta oraintxe baieztatu du sare sozialetan Ramiro González ahaldu nagusiak Artziniegaldeko frontea kontrolpean dutela eta Amurrioaldekoa inguratu nahian ari direla. Horiek azkendatuak Iñaki Gurtubeik gogoratu du Araban bereziki suteak gertatzeko arriskua oso handia dela, azken bi hilabetetan ez du ia euririk egin, mendia lehor dago eta temperaturak altuak dira. Urten hiru sute handi piztu dira Araban, baina txikiak ia egunero.
14: Arrisku oso latza da. Ia esango nuke bat arrestekoa da egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki hori bihurtu zaizkigu zute handiak. Eta hau da hirugarrena, zute handiak. Baina zute txikiak euki dugu iaia bat egunero.
13: Kordobileko Leclerc hipermerkatuko enpresa batzordeak bertan bera utzi du gaurko deitua zuen greba. Zuzendaritza lan hitzarmena negoziatzen hasi baita enpresa batzordeak hain zuzen adierazi du greba deialdia izan dela zuzendaritzaren jarrera aldarazi duena. 34 urtetako lehen greba deialdia izan da Kordobileko Leclerken lan harremaneko karrera egin eta negoziazioek aurrera ez zutela egiten ikusita deitu zuen enpresa batzordeak 275 langile ditu Leclerc hipermerkatuak Kordobilen. Lan arloan segituz Nafarroan bertan, baina Ales Beserrian 21 urteko mutil bat larri zauritu da lan istripuz. Nafarroako larrialdi zerbitzuak gaur goizean jakinarazi duenez, atzo iluntzeko 8:30etan gertatu zen ezbeharra elikagai enpresa batean eskua makina batean harrapatuta gelditu zitzaion 21 urteko langileari eta Iruñako ospitalera eraman zuten larri zaurituta. Eta nazioartean beste drone bat sartuta gaur gauean NATOko kide baten aire eremuan, kasu honetan Letoniako aire eremuan eta NATOren neize hegazkinek eraitsi egin dute. Letonian aurten eraitsi duten bigarren dronea da. Goizaldeko 4 galdera hasi da eskuko telefonoetan alarma jotzen airezko erasoaren arriskua ohartarazteko. Dronea bota ondoren soldaduak eta poliziak zatiak bilatzera biatu dira honen jatorria argitzeko. Ekainaren 8an Frantziako hegazkinek beste drone bat bota zuten Letoniako aireremuan, kasu hartan Ukrainak jaurtitako dronea izan zen. Helburua Errusia zuen, baina Errusiaren defentsa elektromagnetikoek desbideratu eta Letonian sartu zen. Maiatzean Errumaniako gerregazkinek beste drone bat bota zuten Estonian, baina egoera larriena maiatzean gertatu zen Letonian. Bi dronek petrolio biltegi batean eztanda egin baitzuten. Eztandak sute txiki bat eragin zuen. Errepiden azken orduaz, esan behar dugu ez dagoela eraguzpen aipagarririk, baina gogoratu beharra dugu Nafarroan Beriain herrian gaur gauean gertatu den autoistripularria. 2018 eta 2023 urteko bi gizon hil eta 2024 urteko beste bat oso larri zauritu dira. Gauerdia baino lehen, hirurak zihoazen autoak hormigoizko pareta bat jodu, gidaria eta bere ondokoa momentuan hil dira. Beroak lasaitu hartuko du asteburuan, hori da albiste ona. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera gaur oraindik 29 gradura iritsiko gara Iruinean, baina itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lehertuko da, barnealdean bereziki ipar-mendebaldera aldatuko da haizea eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz, bihar Iruinean esateetarako 8 gradu baxuago izango da temperatura altuena eta itsasartzean 25 gradu ingurukoa. Han hemenka gainera bihar euri egingo du.
15: Ramon, eskarrik asko.
13: Ez horregatik.
16: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
17: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
18: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
17: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
18: Publizitatea, bertatik bertara.
19: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
20: Emakumeen etxean, ostiralean 7:00 beste bakarrizketa feminista bat eginen da auditoriumean. Gaur arratsaldeko saioak Gregoria feminista jaioa legin egiten da du izenburu eta Beatriz Egizabalek eginen du euskaraz. Sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, Iruña Ilunabarrean zikloak Margarida Monteniren Blue izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00 Oko Andre Maria plazan. Lan intimo eta inguratzailea da ikusleak oltzako tramankuluetan sartzera gonbidatzen dituena. Sarrera doan da. Dantza zoroan zikloa larun batean itzuliko da Zaldi Zuriaren zokora honako ikuskizun hauekin. Eias Dance Project konpainiaren Jupiter Mas Jaguar, Wonderbun taldearen The Fallen Man eta Imar Odriozolaren Auzu Lontan. Parkour talde batek ere parte hartuko du, eta gauean 11:00 aurrera zoroen gaua jitoalai pilotalekoan.
19: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
21: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
22: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
23: Bazikarri una!
24: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi Elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
25: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Zentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta Eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizuen. Pasa festa on.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Kaixo entzuleo kamarrak eta 10 minutu ditugu dakizuen bezala gaur egun berezia da Euskal Herria Irratirako. Azkeneko eguna delako hemendik irrintzi dorretik ahotsa zuekin partekatuko dugun eguna. Lehenen gordua berezia izan da oso eta orain pixkaten mendik atera eta beste historioei tarte azkeneko diegu ere. Gure historiaren parte den eta aldi berean behin eta berriz berreinterpretatu den irudi batera hurbilduko gara. Sorginak, nortzuk izan ziren benetan? Sorgin keriaz jazarritako emakume haiek. Nola eraiki zen gaur egunera arte iritsi den irudi hori? Eta batez ere, zer gertatzen da gaur egun historia, zer geratzen da historia hartatik? Horretaz guztiaz hitz egingo dute Nafarroko Unibertsitate Publikoak antolatutako udako ikastaroan, errealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar. Bere helburuak hobeto ezagutzeko eta Nafarroko sorginkeriaren historiara hurbiltzeko Amaia Nagusia Pimulier, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasle, doktore eta ikastaroren arduradunetako bat gurekin dugu. Kaixo, Amaia.
2: Egunon.
1: Egunon. Zergatik antolatu duzuen Nafarroko Unibertsitate Publikotik ikastaro hau, sorginak denboran zehar, ikastaro, udako ikastaroa, zein da honen helburua?
2: Bueno, zanen nuke sorgine izaren inguruko fenomenoak, gaur egun oraindik baduela oi hartzuna gure lurrean, ezta? Pentsadiez, horretela gutxi 500. Urtemuga ospatu genuela ulertzeko fede autoaren 500. Urtemuga, digu gure lurran jazarpen hori eman zela, eta gaur egun oraindik hainbat herriko jaietan, inauterietan, baina baita ere kultura popularrean, ez? Eleberrietan, filmetan, sorginaren irudia agertzen zaigu behin da berriro. Orduan, alde batetik ikusten duguna da badagoela gogo bat edo interes bat behintzat, ez? Herriaren aldetik eta bestetik ere zera zientzia munduan edo ikerketa mailari dagokionez edo akademian badugu interes hori ikertzeko oraindik sorgin eiza ezer izan zen, nolakoa izan zen, baina baita ere ikuspegi historiko, baina baita antropologiko batetik nola gaur egun irudikatzen ari dugun hori, ez? Orduan, guzti horri erantzuna emateko, pentsatu genuen interesgarria litzatekeela udako ikastaro bat antolatzea, ze gure ikerketa taldea gainera horretan ari da, aspaldi, baina uste dugu eta sinisten dugu unibertsitatetik ezagutza partekatua izan behar duela edo bestela ez da ezagutza. Orduan, ikerketaren parte bezala divulgazioa ere egon behar du, eta bueno, horretarako antolatu genuen udako ikastaroa.
1: Zuk esan bezala ikerketa esparrua zaratago, sorginen inguruan interes handia dago gaur egun ere, eta ikastaroan helburua ez da soilik sorginen eizaren historia ezagutzea, hau da, atzera begiratzea, baizik eta gaur egun sorginaren inguruan sortu diren irudiak ere aztertzea. Zergatik da garrantzitsua bi ikuspegi hauek uztartzea, ez soilik historia horretan geratzea, baizik eta gaur egun egunareko errealitateari ere erreparatzea.
2: Bueno, konplexua da, baina esanen duke historialariok askotan frustrazioa sentitzen dugula sorgineizaren fenomena noa aztertzen dugunean, batez ere bere kontakizunaren inguruan, ez? Nik uste dut aski soberan ezaguna dela realitatea gure lurraldean, ez? Batez ere emakumeak izan zirela jazarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jazarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, baina gero, errealitatea ere bada ere, jarraitzen dugula irudikatzen sorgina gaur egun, esan bezala gure jaietan, gure ospakizunetan, baina baita ere eleberrietan eta pelikuletan, estereotipo askorekin. Eta horri ere aurre egitea ezakit zentzurik duen ere, ze hori ere bada errealitate bat. Hau da, sorgina ere eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa, baizik eta gaur egungo ere figura bat. Orduan, guzti horri ere erantzun bat eman beharko litzaioke, zergatik irudikatzen ari dugun, irudikatzen dugun bezala, zergatik hainbeste gure lurraldean, zergatik dugun ez dut nuke esanen obsesioa, baina nolabait iluratuta gaude sorginarekin, ez? Euskal Lurraldean, eta erabiltzen dugu historikoak ez diren hainbat gauza ere aldarrikatzeko, adibidez feminismoak ere aldarrikatu du, baina esanen nuke ere euskal kulturaren edo identitatearen parte ere bilakatu dugula, eta hori ere eraikuntza bat izan da. Eta oso interesgarria da ere, ezin dugu ukatu, eta naiz eta agian errealitate historikoarekin batez egin, bueno, hor dago, eta hori ere aztertu behar da. Orduan, horren inguruan, bueno, gu bagaude, esan nahiko nuke ere, igual aurreratzen ari naiz, baina Nafarroko Unibertsitate Publikoko hainbat ikertzaile, hainbat historiagile bagaude, UNITA proiektu batean, UNITA bada aliantza bat, Europa mailan ematen den, unibertsitate ezberdinetako aliantza bat, eta hor RECO proiektu batean gaude PO unibertsitatearekin, Turinekin, Savoy Montblancekin, eta ibili gara urte betez fenomeno hau ikertzen ikuspegi historikotik, baina esan bezala ere, esaten nuena, ez? Gaur egun nola eraikitzen ari den, nola kontatzen ari zaigun hori, eta horregatik iruditzen zitzaigun interesgarria, edo interesgarria baino, gure bete beharra guzti hori transmititzea eta eskaintzea, ez, publikoari. Horregatik ikastaroa.
1: Eta eskaini edo hau sakonki ikusiko duzue ikastaroan, eta disziplina arteko ikastaro bata. Historia, antropologia, etnografia, zuzenbide artea, literatura, zinema, zergatik beharrezko ikusi duzue edo modu hontan eraiki duzue, zer ekarpen egiten dio disziplina bakoitzeak, kasu hontan isorginen inguruko lanketa honi?
2: Bai, hori da, horrela planteatu dugu, eta bueno, egia da antolakuntzan hiru historiagile gauden heinean, Irati Zurbano, Alvaro Garaibarretan ineu, gure planteamendua ere kronologikoa izan da, historiagile gara, eta orduan ezin dugu hori ekin, baina nahi genuen, hori, zubirozun azkenean, fenomeno hau ikertu daiteke, disiplina oso ezberdinetatik. Guk asko ikertu dugu historiaren ikuspegitik, baina badaude beste batzuk, beste ikuspegi batzuetatik ikertzen ari dutena, eta hori uztartzea oso interesgarria iruditzen zitzaigun. Horregatik, gure planteamendua izan da, bueno, bakizu, bueno, gero esanen dugu egitaragoa, baina irailaren 10ean hasten gara osteguna, eta irailaren 11 ostirala bukatu, orduan hasiko gara, markatu, ikuspegi historikotik, hori bai. Horretarako gonbidatu ditugu gaur egun, gai honetan, gure lurraldean adituak diren pertsonak, gehiago daude noski, baina badakizu, egitarau batean aukerak eta bat egon behar du, eta orduan horretarako egin duguna da fenomeno hori ikertu edo aztertu edo kontatu gara historiko horretan, hau da ero modernoan, 16. 17. mendeetan gertatu zena, azalduko dugu, pizkat atzerago ere joanen gara, ze Iñaki Bazan EHU-tik gonbidatu dugu ere pizkat kontatzeko gure lurraldean behe erdi arotik ja zer hartatzen ari zen horrekin, baina gero beste batzuk ere honen dira, pues, Jesus Mari Usunari, Leire San Martin ere, ikertzaile ere gazteak ere genituen gurekin, eta badakizu, Leire kargitaratu zuela sorginkeriaren inguruko Sorgina izaren inguruko liburua Iruñan, nola eman zen, orduan bera ere izanen dugu gure lehenengo egun horretan, eta orduan lehenengo egunean batez ere ikuspegi historikoa eskainiko du. Bai, bueno, nire kasuan beti atzea zer dagoen asaltzen saiatzen naiz, arrazoi asko daude, Sorgina izaren fenomenoaren atzean gauza asko gertatu ziren, ez bakar, ez dago arrazoi bakar bat, hau asaltzeko. Nire kasuan, nire interesa kokatzen dut gehiago generoan, ez? Zergatik hainbeste emakume garai horretan jasarriak, ez? Horren pixkat kontatuko dut hori horren inguruan. Jesus Mari Usunarizek adibidez, bere ikerketetan gauza berriak aurkitu ditu, eta adibidez gaixotasun mentalaren inguruan hitz eginen dugu. Digu, nola horietako emakume asko antza, claro, garai horretan ezin zen esan, ez? Gaixotasun mentalik zutenik edo zuten kontzeptu hori erabiltzen ere, melankolia eta horrelako kontuak erabiltzen zituzten, eta horri buruz ere hitz egin digu. Eta baita ere...

0: sorginaren irudiaren inguruan. Nola, bai, sorginaren irudi historikoak, horrekin hasiko gara, iratiz urbanok erinen digu ibilbide hori, nola eraiki zen sorginaren irudia garai horretan, aromodernoan, eta nola iritsi den gaur egunera arte, baina baita ere, iruditzen zitzaigun garrantzitsua, bueno, gaur egun adibidez arteak ematen ari duen ikuspegia, ez, sorginen inguruan. Badugu argazkilari bikaina gure lurraldekoa den Bego Anton, aurten argitaratu duen liburuarekin, haiek danak sorginak du izena. Euskeraz, gainera, bueno, argitaratu du euskeraz, gazteleraz eta frantsesez, eta da oso liburu polita, argazkiz beteta, gure Pirineotako irudiekin, eta orduan ere berak ba bere ikuspegia eskainiko digu. Eta bestetik, leno esaten nuen bezala, proiektu honetan, bueno, antolatzaileen artean gaude NUP, Komunitas Ikerketa Institutoa, baina baita ere UNITA taldea, orduan gure lankideak ere gonbidatu izan nahi ditugu Turinekoak eta Pokoak, ze beraiek ari dira ikertzen sorginaren inguruan, ba hori eleberrietan, nola agertzen den gaur egungo eleberrietan, ze nola irudikatzen den sorgina, eta horretarako Alaia Davant gonbidatu dugu. Eta bestetik, Juliet Gai, bera oso interesgarria da nik uste dugu guretzat, eta gure publikoaretzat oso interesgarria izanen dela bere itzaldia, ze bere tesi doktorala egiten nahi du euskal zinemaren inguruan, nola euskal zinema garaikideak nola bera ganatu duen sorgina, eta nola irudikatzen duen. Ordan aztertuko ditu gaur egungo denok ezagutzen ditugun azken urteotako pelikulak, non sorginak agertzen diren, eta bueno, iruditzen zitzaigun ere hori badela garrantzitsua ere esan denuen bezala hasieran, ba ulertzea badagoela sorgin historiko bat, errealitate historiko bat, baina gero gaur egun guzti horri beste irakurketa bat ematen ari zaiola, eta zergatia ere ulertzea ba garrantzitsua da.
1: Bi egunetan, iraiaren 10ean eta 11ean, sorginen inguruko ba ikuspegi, ez, aberasgarri eta anitza eskiniko duzu, zuk esan bezala lehenengo eguna historiari erreparatuko diozu, bigarrenean gehiago, bai, historiatik hasita, baino sorginen inguruan sortu den iruditeri horri gaur egun egunera arte. Zure hitzaldian zehazki, emakumeen aurkako disiplinamendua izango duzu izpide, zuk aipatu duzu, ba genero ikuspegi horretatik egiten duzu lanketa. Zer lotura dago sorginaizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren artean?
0: Ba, lotura hundia, ez? Nik esaten dut, egia dela ere, sorginaiza balio izan zuela edo tresna bat izan zela gizartea disiplinatzeko. Ez bakarrik emakumeak disiplinatzeko. Gure lurra ere disiplinatzeko ere tresna bat izan zen. Azkenean, garai horretan estatu modernuak ere ekitzen ari ziren, zentralizazio prozesu bat hasi zen, ez, momentu horretan, eta orduan lurralde periferikoak ere disiplinatzeko balio izan zuen. Orduan, esan dezakegu sorginaizak balio duela nahi duzun guztirako, baina baita ere garai horretan oso garrantzitsua da, eta ezin ahaztu, ba, salatu den artean, eguneko, batzuk diote eguneko 70, 80, bueno, gure lurraldean kokatzen da, eguneko 80 piko bitartean, emakumezkoak izan ziren, ez? Ordan nik beti hasieratik gai honekin hasi nintzenean, ba galdera hori egiten nion nire buruari, zergatik emakumeak, zergatik hainbeste emakume, ez? Eta badu zer ikusia garai historiko horrekin, ez? Kokapena du, esan bezala estatu modernoaren sorreran gaude, baina baita ere patriarkatuaren errotze batean, ez? Erdi aroarekin alderatuz, berpizkundea, renazimendua bezala esagutzen dugun garai hori, askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, ba, adibidez lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historikoa da, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, mendeetan zehar gertatzen den zerbait izan zen, geroz eta gehiago emakumeak bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen, eta zaintza. Eta horretarako erresistentzia, edo horren aurrean erresistentzia, egon zen, ezen izan zerbait pazifikoa, ez? Bortitza izan zen, violentziaz jositako prozesu bat izan zen, eta orduan prozesu horretan berriro ere tresna ezberdinak izan ziren.

0: egon ziren. Adibide sexualitatean ere, oso gogorra izan zen, sexualitateari dagokionez, edo emakumeen jokabide sexuala asko kontrolatu zen, eta zigortu egin zen. Adulterio prozesu pilo bat ditugu ere garai horretan auzitegi zibiletan, eta adulterioa, amantebamiento bezala ezagutzen dena, horrelako kontu asko agertzen du, eta baita ere zorgineza, bai, zorgineza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez, beldurtzeko, garai horretan
1: aldu dena telebista ere. Izan dugu arazo bat seinalearekin, galdu dugu Amaia nagusia berarekin kontaktuan joan den kasontan telefonoaren bestaldean. Orduan publizitateari pasamango diogu.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guztiei, festa ono panai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
5: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui? Ça ne vous dérange pas?
13: Ezagun egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Amaia Nausia irakasle doktore eta ikastaro NUPek antolate uda hontan antolatuko duen ikastaro baten arduradunarekin hitz egin dugu. Ikastaroren izena errealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar da. Arazoa izan dugu konexioarekin, besterik gabe oroitaraztea ikastaro hau irailaren 10ean eta 11ean eskainiko dela Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta izena emateko epea oraindik zabalik dagoela. Eta orain bestelako gai bati helduko diogu. Asteburuari jaiei, udako jaiei begira jarriko gara eta horretarako Tafallara hurbilduko gara. Gaur abiatuko dira Tafallako jaiak eta abuztuaren 20 arte kaleak musikaz, ekitaldiz eta herriko ospakizunez beteko dira. Jaietako egitaraua aurtengo berritasunez eta antolakuntzaz hitz egiteko Tafallako alkatea Xavier Alcuaz dugu gurekin telefonaren bestaldean. Kaixo Xavier.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, gaur eguerdiko 12etan hasiko dira Tafallako jaiak. Azken hilabeteetako prestaketa lanak amaituta, nola iristen da udala eta zu nola iristen zara uda, gaurko egunera?
2: Bueno, ba, azkenean hori, zuk esan duzun bezala, azken hilabeteetako lana, aste honetan ikusteko aukera izango dugu. Eta ba gogotsu heltzen gara data hauetara, gogotsu, arduratsu baita, azkenan pues alkatea naiz eta horrek ardura punto oso altua du. Eta baita ba pizkat urduri, ez, azkenean herriko jaiak hasten dira, herriko asteri garrantzitsuena edo garrantzitsuenetariko bat da eta normala denez ba hori irrikia, urduria, lasaitasuna baita beste gauza askotan eta bueno, pues hori, emozio asko ez oso konprometituta daude oraintxe bertan.
1: Disfrutatzeko tartea ere daukazue udaletik jaietan?
2: Bueno, bai, ez azkenean ekitaldi asko ditugu eta konpromiso asko, baina baita esan barra dago, ba beti bilatu behar dugula ez tartetxoren bat lagunekin egoteko, pizkatori ba burua beste gauza batzuetan izateko, eta esan behar dut, ba, ez, azken hiru jaietan, alkatean aizenetik beti aurkitu dudala tartetxo bat, ez ba pizkate jaietaz baita disfrutatzeko.
1: Sei egun izango dira, gaurtik abuztuaren 20 arte luzatuko dira Tafallako jaiak, zein dira urtengo egitarauaren edo jaien ba nobedade edo aipatzeko konturen bat ezin dugulako programazio zabal guztiari erreparatu?
2: Bueno, ez dira sei egun, zazpi egun dira, malautik odo geira, eta azkenean nik uste dut beti, ni beti berdina erantzuten dut niri retzat, momenturik onenak dira, ba programazioetan ez daudenak, ez azkenean pues lagunekin elkartzea edo bizitan datozenekin elkartzea eta momentu txoio dira ba beti buruan eta bihotzean gelditzen dira eta ba hori pues programatuak ez dauden horiek hain zuzen ere.
1: Aurten kulturgunearen ingurua guztiz erabilgarria egongo da iazko jaietan obrek baldintzatu ondoren, zer aldaketa ekarriko du honek jaien garapenean edo zertarako espazio izango da kulturgunea?
2: Bueno, ba, zuk esan duzu bezala, pasan urtean kulturguneko inguru guztia obretan zegoen, ja urten ja obrak amaitu dira, eta bereziki espazio hori txikientzat, bueno, txikiek disfrutatzeko espazioa bihurtuko da urtengo jaietan, bai kulturgunea eta bai kondelen parkea, ondoan daudela.
1: Txikienak aipatu dituzu, haur eta gazteentzako hainbat proposamen daude, zergatik da hain garrantzitsua, ez? Ba, publiko horri ere erreparatzea eta egitarauan noski kontuan hartzea.
2: Bueno, ba, azkenean jaiak adin guztietako pertsonentzat egin behar ditugu, bai txikientzat, bai gaztetxoentzat, gazteentzat, eta baita nola ez, el duentzat, eta, bueno, gure udaletxean 2005ean sartu ginenean, ba, txikien txokoa eta gaztetxoen txokoa pizkate alde batera utzita zegoen, eta gutxika, ba, lortu dugu baita, adin hauetako pertsonak, ba, jaietan baita bere nekitaldiak izatea, eta disfrutatzeko eta ongi pasatzeko aukera izatea.
1: Adin guztientzako jaiak izan behar direla, honen arira abuztuaren 18ean euskararen eta adinekoen eguna ospatuko da egun berean. Zer leku du euskarak Tafallako jaietan eta zer helbururekin ere antolatzen da egun berezi hau jaien barne?
2: Bueno, ba, Azken urteetan Euskal Eguna azken egunean egiten zen eta egia da pixkat alboan gelditzen zela eta aurten Euskal Batzordeak eta bueno eta udal gobernuak erabaki genuen euskarari izan behar duen protagonismoa ematea eta hori adineko pertsonen egunaren batera ospatzea azkenean euskara eta faian bizile dago. Eta euskaldun gehiago gaude, eta horrek esan nahi du, jaietan baita bere lekua, izan behar duen lekua izan behar duela, eta horregatik adatu genuen hogeitik M18-ra.
1: Esan duzu Tafaian euskara bizirik dagoela, sumatzen duzue azkeneko urteetan, zuk esan bezala, gero eta jende gehiago erabiltzen duela, batez ere kalean gero eta presentzia gehiago daukala, eta gero kulturaren bitartez, jaien bitartez ere, horretarako tartea edo bidea da ere.
2: Bai, azkenean euskara ez da bakarrik paper batean egon behar, baizik eta gure egunerokoan erabili behar dugu, eta beroz eta jende gehiago erabiltzen du bere egunerokoan eta horrek baita esan duan bezala bere islada izan behar du jaietako programazioan.
1: Bestelako ekitaldi bati erreparatuko diogu, zezenek ere presentzia handia dute jaietan, entzierroak, zezenketak, errekortadoreak, zer garrantzi dute zezenek oraindik Tafaiako jaietan eta ikusten da ere arlontan aldaketak ematen ari direla?
2: Bueno, zartea aldatzen doa, baina egia esateko zezenak Tafaiako jaietan presentzia oso importantea dute. Adibidez, entzierroa da, jaietan dagoen ekitaldirik, jende gehien joaten den ekitaldia. Hori baita esan edo jendeak gustoko duela entzierroa joatea, eta beraz, Tafaiako jaietan esan duen bezala, zezenen presentzia oso garrantzitsua da.
1: Jaiak errespetutik eta elkarbizitzatik bizitzeko deia egin duzu, zer esan nahi du horrek praktikan eta zein dira jaietan elkarbizitza bermatzeko dituzuen erronka nagusiak edo lanketa nagusiak?
2: Azkenean, Tafaiako jaiak beti izan dira adibide errespetuz bizi diren jaiak eta baita elkarbizitzan ez bizi diren jaiak eta nik esan duena eta beti esan dut eta esango dut eta ez naiz nerekatuko errepikatzen, badira jaia guztientza direnak, jende guztiak disfrutatzeko aukera izan behar duela, maion beti, errespetu arekin.
1: Jaia guztientzako diren hortan eta errespetutik egin beharrekoak, erasoen aurkako arreta zerbitzuak zaindu elkar zaintzen ari gara, kanpaina martxan dauka urten, jaietan zaintza ere ospatzen da.
2: Bai, azkenean, sustut lotura handia duela ez, errespetua zaintza, eta uste dugu baita hor udalak apostu handia egin zuen bere garaian, geroz eta handiagoa egiten dugu, eta hemendik deialdi bat egin nahi dut, Tafaiako bizilagun, eta bizitan etortzen diren guztiei, hemengo jaiak, errespetuz eta errespetuz bizi behar ditugula hain zuzen ere.
1: Noski, festa batzordeak, elkarteek eta herriko kolektiboek egindako lana ere nabarmendu duzu, zenbateraino dira ezinbestekoak, herritarrak eta herriko eragileek egiten duten lan hori jaiak antolatzeko eta jaiak daukaten bizitasun horri heltzeko?
2: Oso garrantzitsua da, ez? Elkarteen, pertsona ezberdinek duten implikazioa jaiak aurrera ateratzeko, elkarte eta pertsona horiek gabe, logikoa denez, ezinezkoa litzateke ditugun jaiak izatea, eta hemendik eskerrak ematen diet, dizkiet, urte osoan zehar egiten duten lanari ez esan duan bezala. Oso programazio handia dugu, programa ofizialean ateratzen da, eta baita elkarte ezberdinek egiten dutena, eta esan duan bezala, ez, elkarteri gabe eta haien lani gabe, ez genituzke izango ditugun jaiak.
1: Amaitzeko gaur, esan bezala, eguerdiko 12:00, hemendik gutxira, txupinazoa jaurtiko da, zer desio duzu, ez, edo zer espero duzu aurtengo Tafaiako jai hauetaz, edo ze gustatuko litzaizuke, behin amaitzerakoan, ze sentsaziorekin geratu, bai udaletik, bai noski, orokorrean herritarrek zer sentsaziorekin amaitu aurtengo jai hauek.
2: Ba, bueno, uste dut, alkate guztia sentzazio berdina nahiko dugula, ez? Ba, jaiak ongi ateratzea, lasaitasunez egun guztiak pasatzea, eta jendeak egun hauetaz disfrutatzea.
1: Ba, eskerrik asko, Xabier Alkoazta Faiako alkatea, justu txupinazo aurretik balkarrizketa hau eskaintzagatik, mila esker eta disfrutatu urrengo zazpiegunetan.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu, ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI fogorik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
8: Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
11: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webgunean.
1: Herriaren etxaia Luis Garderen liburua da aste honetako elkargomendioa. Iraultza eginda Gerra Zibila irabazia. Alderdiak Sovietar Batasuna eraikitzeari ekin dio, estatu berriak zientzia berri bat ere beharko du. Nikolai Ivanovich Babilov, biologoa, baratzeko eta laborategiko langile, aterabideri gabeko labirinto batean barneratuz doa, itxaropen ororen aurka. Arresiaren etxaia liburuan Nikolai Ivanovich Babilov, biologo errusiarren horren historioa kontatuko du Luis Garde iruindarrak. Baina dioenez ez du novela historiko bat egin, fikzioa gehitu baitio historiari. Babilo, 20. mendeko biologo eta genetikari famatu bat izan zen mundu osoko haziak bildu zituena lehen hazitegi unibertsala egiteko asmoz, eta hala egin ere. Orduko hazi bilduma haundiena osatu zuen, baina novelak ez du soilik biologoaren munduan arakatzen. Babiloben barne gatazkak azalduko dira, zehazki iraultzan sinisten duen, baino gerora errepresioa jasango duen gizon baten barne historioa. 1905 izan zen Errusiako lehen iraultza saiakera, hortik abiatzen da novela, eta 1973 arte kontatzen du garai batetik bestera jauzi eginez. Herriaren etsaia, Luis Garderen novela.
13: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webunean.
14: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
15: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
14: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
15: Publizitatea, bertatik bertara.

Astero, zozketa egiten dugu, zuen artean, entzuleen artean, saria banatzeko, dakizuen bezala, aste honetako saria, Bihatz Rokodromora joateko, sarrera bikoitza da, hau da, bi sarrera, Bihatz Kirola umaite dutenen etxea da, bai maila altua duten entzat, bai hasi berri edo probatu nahi duten entzat, Landaben industrialdean dago, eta oraintxe eginen dugu zozketa, normalean egiten dugu lehenengo ordu erdian, sarreran, baino gaur dakizuen bezala, egun berezia da, gure azkeneko eguna hemen dikirrintzi horretik, noski Euskal Herria Irratiak jarraituko du, baino kasu hontan alde kale nagusira, alde zarrera joanen gara, beraz oraintxe eginen dugu zozketa, hemen txeditut zenbakiak, aterako dut bat, eta bigarren zenbakia atera da, kasu hontan Ainhoarentzat izango da aste honetako saria. Zorionak Ainhoa, zuretzat Bihatz Rokodromora joateko sarrera bikoitza. Noski zurekin kontaktuan jarriko gara, xehetasunak emateko eta zorionak.

0: Asteburua iristear dago, segituan sartuko gara bete-betean, eta bai Iruñan, bai Nafarroan, jaiak, musika eta kultur proposamenak izango dira protagonista. Iruñan bertan, gaur arratsaldean, Arresitako jaialdiaren Ilunabarrak zikloan Blue ikuskizuna izango da Oko Andre Maria plazan, aireko akrobazia eta zirku garaikidea uzartzen dituen proposamena da. Bestetik, aurrere, Emakumeen etxean, Beatriz Egizabalen eskutik euskarazko antzerkia izango da arratsaldeko zazpietan. Gregoria feminista jaio ala egin egiten da. Bakarrizketan umorearen bidez feminismoak bere bizitzan izan duen eragina zertuko du bizipen eta pasadizo ezberdinak zeharkatuz. Iruñan bertan ere Gaztediaren etxean Zangozakaleko 30. zenbakian estampatu eta pertsonalizatu zure poltsa tailerra izango da gaur arratsaldeko 7:00 8:30 arte. Jarduera doakoa izango da euskaraz eta Garazi Baiuerka Albenizek gidatuko du eta Iruñetik kanpo ere jai giroa nagusi izango da Nafarroko hainbat herritan, Tafalla, Burlata, Berbinzana, Goizueta, Murtxante, Santa Cara edo Erronkarin besteak beste, kontzertuak, dantzak, kalejirak eta familientzako ekitaldiak izango dira asteburu osoan zehar. Tafallako alkatearekin oraintxe bertan hitz egin dugu Xabier Alkoazekin eta kontatu digu Tafallako gai jaiak nola antolatu diren eta nondik nora joango diren, baino pixkat gehiago hurbilduta esan bezala gaur ere Burlatako jaiak hasiko dira eta gaurtik aurrera kontzertu ezberdinak eskainiko dituzte, El Hueso de la Aceituna eta Goxuan Salsa izango dira gaur, Alfredo Piedrafita eta Soletikan Erromeria bihar eta igandean Zaunka eta Maskak taldea gaur segida emango diogu honi Goxuan Salsaren doinuekin.
1: Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra Tanatorioaren eskutik, egun

0: Tarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu? Betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera, oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.

0: gaur pixkat nostalgiko gaude, baino horretarako ematen du egunak, ze dakizuen bezala, gaur azkeneko eguna izango da hemendik Irrintzidorretik irratsaioa egingo dugula, mudantza egingo dugu urrengo astetik aurrera, 11etarako 5 minutu geratzen dira, eta azkeneko aldiz Irrintzidorretik Guardasola itxiko dugu, Goizeko Magazina azkeneko aldiz hemendik egingo dugu, eta horretarako hemen gaur ez gaude denak, batzuk oporretan eta hemendik kanpo daude, baino hemen gaudenak agurtuko ditut noski, zuen ahotsak ba itxiera honen parte izateko. Igor Eskudero tamendi, kaixo.
1: Kaixo, ze aukerak eta ederra egin duguna bestelekin, baina ematen du triste gaudela, baina pozio gaude, orduan.
0: Bai,
1: itxi. Aler, nostalgia pizkada badago.
0: Hori da.
2: Janela, ba, direkiko zaigulako.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Maialen
2: Uarte.
0: Maialen Uarte, Ariz Pascual, Maider Beloki.
3: Ierrito noa daukagun. Pozez gaude.
0: Bai.
3: Triste gaude, Irrintzidorrea usten dugulako, baina.
0: Hori da.
3: Pozez gaude, salto ederra egingo duelako irrationek. Maider, kaixo,
0: Kaixo.
3: Gure publizitate arduraduna.
0: Hori da.
3: Maider, izarri, ze gutxitan mikrofona horrean.
4: Lehen dabiziko alguna, de hecho.
3: Irurteren ostean, lehen dabiziko aldia da.
4: Hemen aurrean jarri.
1: Alere, gure entzulek entzute, badakite zuro esazinen, ze seguraski azken aldean irratean grabatu dugun kuñariko berenan parte hartzen duzu zure atxarekin.
4: Igual, zer, nola?
1: Bai, hori da. Besti izkuntzaken kuñarekin.
0: Bai, mikrofonoaren aurrean gauden pertsonetaz aparte, noski, balantaldea undiagoa da, eta bai. Maider Miren egunero daude hortik alde batetik bestera, gauza asko antolatzen bai. Lan handia egiten, Juan Cruz ere noski, eta hortxe, eta gaur, hemen Peio. Mikrofonoaren aurrean.
2: Gaur, Miren Unai.
0: Bai, Peio Miren Unai.
4: Txalekoak,
2: Tuli, Bidane.
0: Iñar, Duar, Bidane.
3: Eñaut.
0: Noski baiet. Noski baiet.
1: Bueno,
2: aseguro honetan ez da ariko.
3: Ez da futbolik. Ez da golako futbolarik.
1: Beharrik, bueno, usten digute libre aste bururen bat ere, ze
4: futbolik.
1: Eskertzen dugu, Eskertzen dugu.
4: Nostalgiarekin, baina...
2: Ez dago futbolarekin
3: amaitu.
0: Ez mudantzak eta hasi eta amaierek beti badute, ba, ez? Bai, agur esate hori, ba, nostalgia punto bat, baina noski kasu hontan arrazoi on batengatik da, pozik gaude, aldak eta polita eta erronka handia izango ere, baina oso polita eta aukera berri asko irekiko dituena.
1: Sekulako estudio bat izango dugu, erdigunean, bai. Iruñaren erdigunean, eta bueno.
0: Bai, gaur itxiera polita emango diogu ere estudioni, bai. Guztion arteko besarkada bat, ondo dugu terrazan.
3: Ananda guztiz ere, ordu bat aterdietan, albiste kontakizun egin den dugula. Orain dikan ez goazela, Maialen, behintzat zuta biok, eta itxasotzuk ere, hemen dikan geratu, Igor ere, hemen dikan geratu.
1: Baina, ofizialki, zuk itxiko duzu orduan.
3: Bai,
4: hori
0: da. Mikrofon hauek momentuz ez ditugu itzaliko, baina Guardasola bai itxiko dugu.
3: Bai.
0: Eta ortzuk esan bezala, ordu bat aterdietan, albistegiarekin bueltatuko gara. Aio entzule.
1: Arrengo Guardasola kale nagusitik.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak Auditzakularreko altzaberri proiektua onartuko du minutu gutxi barru, ordu honetan baita astekoa udal bilkura. Proiektu honek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du, Eriz Zapirain.
2: Bai, pasaden aste artean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik 3 egunez atzeratu dute eta gaur minutu gutxi barru onartuko ditu Donostiako udalak altzaberri proiektuaren pleguak. Joni Sausti, Donostiako alkateak esan du, altzaberri proiektu hau.
3: Hau, bihurtuko da, gaur gaurkoz, Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egingo du, iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko iria altzatik eraikiko da.
2: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxe bizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxe bizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua eta Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea.
1: Eta bestetik Urduliz eta Sopela tensio handiko etxe bizitza eremu izendatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko Aldizkari Ofizialak gaur argitaratu ditu aginduak, baina oraindik indarrean sartzeko Espainiako gobernuarena behar du. Espainiako gobernuak beste 3 urte luzatu dio energia sortzeko baimena Almarazko zentral nuklearrari. Urrengo urteko azaroan iraungitzen zen Kazeresen kokatuta dagoen zentral nuklear honen baimena, baina Estatu Aldizkari Ofizialak gaur argiteratu du 2030 urteko ekainaren 8 arte lanean aritzeko baimena eman diola Transizio Ekologikorako Ministerioak. Almarazko zentral nuklearra personentzat segurua dela adierazi du ministerioak, energia hornidurarentzat ez dela arriskua eta martxan jartzeko herritarrek ez dutela ordaindu beharko. Ekialde hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioak aztertuta hartu duela erabakia azaldu du gobernuak, zalantzaz betetako testuinguru honetan erregai fosilen prezio asko garestitu eta energiaren prezioa oro har asko oso aldakorra baita. Nazioartean, Nigel Farage Erresuma Batuko ultraeskuineko liderrek berreskuratu egindu parlamentuko diputatu aulkia eta gainera duela 2 urte baino boto gehiago lortuz. Ia 6.000 euroko erregalo bat jaso, baina ez zuen deklaratu Farage-ek eta ondoren sortu zen ikamikan parlamentuko aulkia uste erabaki zuen atzoko hauteskundeek herritarren konfidantza berretsiko zutelakoan. Ba, Reform UK boto gehiago, Reform UK-ko buruzagiek boto gehiago lortu du Claptongo barrutian duela 2 urte baino, naiz eta alderdi laborista konservadorea, liberal demokrata eta berdeak ere bere kontrako kanpaina egin duten. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak deitoratu egin du Beriainen gaur gauerdian autoistribuz hil diren 2 gizonen heriotza. Gidatzen zuen autoak pareta bat jo eta bertan hil dira 2018 eta 2023 urteko 2 gizon eta gainera 2024 urteko beste bat oso larri eraman dutu erietxera. Bigarren mailako errepidetan eta bereziki bidaia motzetan behar bada arreta arintzen dela esan du Maria Txibitek eta dei egin du Txibitek asteburu honetan Nafarroako herri askotan festak hasiko direnez.
4: Y reiterar ahora, ¿no?, que empiezan las fiestas en multitud de pueblos de Navarra a partir de hoy o de mañana, que bueno, pues que no hay que mezclar fiesta y coche.
1: Festa eta kotxea ez uztartzeko. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, Irunen katea eta Behobiako ordainlekuetan hori bai hasira trafikoa ugaritzen, baina momentuz eragozpen aipagarririk gabe. Bestetik Hondarretatik Igeldorako bidea itxita dago, gorako norantzan, Igeldorako norantzan, Bileulalia parean moto istripu bat dela eta zauritutako persona badago erietxera eraman dute eta une honetan errepidean neurketak egiten ari dira, beharrezko eginbideak dira istripua nola gertatu den argitzeko eta amaitutakoan errepidea berriro irekiko dutela esan digute Donostiako udaletxetik. Beroak lasaitua emango digu eta beroak ere lasaitu hartuko du asteburu honetan Euskal Meteoren iragarpenaren arabera. Gaur oraindik 19 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasertzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da, barnealdean bereziki, ipar mendebaldera aldatuko da izea, eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz, bihar Iruñean, gaur baino 8 gradu gutxiago izango dituzte, eta itsasartzean 25 gradu inguruan geratuko dira termometroak, anemenka gainera euria egingo du. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Marian Beitia Larrangoitia egunon.
1: Egunon.
0: Igande honetan herrian anitzan, protagonista herrialdea, Maroko, eta hiru gonbidatu. Bi emakumeren bizipena gardatzean. Jadixa Elgauti eta Fatima Fernandez.
1: Ezagutu ditzagun pixka bat aurrerapen modura, Jadixa Zaldibin bizida, bertan osatu du familia, eta ez du Marokora itzultzeko asmorik.
2: Ez dut ikusten Marokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni menia daukat nire familia, nire lagunak, lana, men daukat dena. Egia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten pixkat, baina hor bizitzera ez dut uste.
1: Baina Euskal Herrira zerk ekarri zuen galdetu genio noski, eta orduko oroitzapenak ez dira horren gozoak. Oporretara etorri zen, eta bertan geratu behar izan zuen 17 urterekin.
2: Hori da, pentsatzen dut, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba hori, esan duzun bezala, ba oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen, eta hori oso gorra zan niretzat.
1: Eta noski horrek beste galdera bat eskatzen zuen, hasiera zer moduz, Zaldibin zer moduz errotu zen, bueno ba, hasiera oso erreza etzen izan.
2: Oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainiola hitz egiten dute, eta eritxi nintzenean, ba, ikusi dut, zezkuntza da hori, Alemania edo eritxi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, eta baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen talde. Osatzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Jadixarena eta bere familiarena bezala, beste familia asko etorri ziren, Nafarroara nekazaritza lanetara etorri zen Husein Agubiren testigantzara jasoko duzue, igandeko saio honetan, baina Fatimaren amaren kasua bestelakoa da.
1: Seguronera ez da oso ohikoa, oporretan Euskal Herriara etorri, Euskal Herriarekin maitemaindu eta bertan bizitzea geratuko zarela, erabakitzea horrela bapatean. Hori duela 37 urte egin zuen Fatimaren amak, ondorioz Fatima Urnietan jaio zen, eta bera kontatu digu, Maroko nolabait ere eguneroko ituren bitartez edo eukizutela beti presentetxean, baina kale bizimoduari begira amak geixiago izkutatzen zuela jatorria. Eta besteak beste, amak ez diela inoiz arabiera erakutsi. Nolabait ere, berak uste du amak barnean sartuta daukala arrazakeria.
3: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba, hemengo nolabait ba, kultura eta eguneroko hori ba, ondo ikasi eta bueno, albidetzeko edo. Eta nolabait uste ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Alegia ba, euskera ikasten genuelako eskolan, da etxean gaztelania, beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian ez, hemen bizi alizateko eta bueno, nik esatet eta hau nire ideia propioa da, ez dio galdetu eta ez dite kontatu, baina uste dut, bueno, ba, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin. Netzako da hori ez, gizartean dagoen arrazakeria hori nola bait barneratu eta bera ere, pues, arrazakeria hori nola bait onartu ez, eta ardun zaindu horretatik.
1: Bueno, Fatimak bere kabuz ikasi du arabiera, hori gerora amari adierazi zion eta erakutsi zion behin ikasita. Eta hori bai galdetu genion, plaza publikoan ez bazuen marokoar jatorria adierazi nahi, nolaz Fatima izena. Bueno, ba, momentu horretan astu egin zitzaiola itxuraz amari, eta hori bai aitortu digu izenak berak burua uste osko eman dizkiola.
3: Bai, haiz zen, bueno, izena gatik ja txikietan jendea esatezean, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu. Eta sumatu nun nire izena Europarra zela nolabait, eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolaren, hoi ez nahiz oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez nire izena da.
1: Nola diren gauzak, eh? Uf. Bai, izkutatu egin behar nola baitere. Edon laire hori oso gainditua dauka gaur egun Fatimak, baina hasiera batean, denei eskatu baitiogun Maroko nolakoa den deskribatzea, hasiera batean berak deskribatzen zuenean bere amaren herrialdea, ba nola baitere kontutan hartzen zuen hemen zer litzatekeen onargarria. Entzun dezagun.
3: Alde batetikan, bada, bueno, ba, hemengo herrialdetikan diferentea, baino aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Ni txikitan ikusten nuen adibidez, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen naiz hemen asko esatizatela, ea zan, aia bat zegoen errepiderik, edo zegoen dena, komo, ez? Orduan igoatzen naiz ateatzen nula, ba, antzegoen positiboena, edo pixka betere, ba, nitxikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizula erdendeta, eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jote zala, atala, eta baita esaten hon adibidez, bertako lorategiak, ez ziala dekoratzekoak bakarrik. Baizik eta jendia erabiltzen zutela.
1: Ez ziala dekorazioa, lorategiak. Zapaldu daitezkela legia.
0: Herrian hitza Marokori eskenia eta Marokotik etorritako pertsonei eskenia aste honetan igandean, ordu biak eta laurdenetan. Marian Beitialarrangoitia, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Xavier Zuki aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. Euneko hogeita marreko deskontuarekin txartel batean.
2: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
5: Euskadi Irratia.
6: Miren Gabantxo Uriagereka, egunon.
7: Egunon.
6: Zer moduz zaude?
7: Ondo, pozik amen, zaugaz berbetan.
6: Gure pozik, geure proposamena onartu egin duzulako, eta, bueno, gaurre gozatuko dugulako zure udatekoa. Zer pasazitza izan burutik gure gonbita egin genizunean?
7: Ba, lehenengo pentsatu dut guzur bat kontatzea.
6: Ara,
7: eta
6: horietzen igun esan.
7: Bai, eta gero, ba, pentsatu nun, aprobetsatu behar nula, ba, gauza poetikoago bat egiteko, eta gutxitan izaten dut aukera irratian egoteko, eta barruko gauza kontatzeko, eta esan nun, bueno, tira, ba, engo dugu aprobada, eta holan.
6: Eta orduan zerra guzurra, edo egia porque lo he visto yo, zue kantatzen duzuen bezala Bermion, edo nola da?
7: Ez, hau dana da egia, dana da egia, dana da egia, eta da, eta bebai, harik eta holan, estakit, terapeutiko moduan be, nik eskartzen dut aukera, ba, horrelako gauzetan, pentsatzeko denbora hartzeko, ze, egunero bizigara korrikara tauna, eta ez dugu denporarik hartzen, ba, benetako bizipe nolan importanteetan pentsateko.
6: Neu horretan, eta sasoi egokirik baldin bada horretarako uda da, pixka bat geratzeko eta atzera begiratzeko. Ez dakit besterik esan nahi, aldiozu entzuleari, zure udatekoan sartu horretik?
7: Ba, bai, daukagun paisaia Euskal Herrian eta natura, itsasoa, basoak, arbolak, zaindu behar dugula, eta gozatu, baina zaindu be bai, eta benetan paisaia giza eskubidea dela, eta errespetatu behar dugula, eta benetan apresiatu, eta babestu legez.
6: Ba, esan ageratu da. Eta orain entzun dezagun, Miren Gabantxo Uriagerekaren udatekoa.
8: Euskal Herriko Unibertsitateko antropologiako irakasle bat behin etorri zan Bermeora, eta udan haitzetako ondartzetan oinutzik eta silleta sombrilla eta guzti joaten garenez bermeotarrok, bideokamaraz etorri eta salvajismo horren dokumental etnografiko materiala aterako zuela esan zidan. Nik enuen gura gu objektu etnografiko bat izatea, eta beraz, ez nion ezertan lagundu. Bermeon esaten dan modun, emoiztazu brekeke. Egi esan da, niretzat normalena izan da beti, fakir baten antzera, haitzen artean gorputza etzan da izatea. Haitz haiek beti egon dira, eta egongo dira hor, 4000 urtetan bezala. Naturalena da, oinutzik, salto-saltoka haitzen gainean ibili, eta norberaren gustoko haitza aurkituz gero bertan, toaia bota, eta gerizpean ura eta bokata eskutatzea. Planik onena udan, zein den? Urrazpian, ikusteko betaurrekoak jarri, algak eta arraintxoen paradisuan zaudela imaginatuz, eguzkiaren izpiak ur ondora raiola zer moduan doazela begiratzen dozun bitartean egotea. Bat, bi, iru, gorde arnaza eta ondora. Zelako askatasun sentsazioa, benetan be. Non egon zara oporretan ba? Ni, herrian, udaro modun? Ondartzarik baute duzu ba? Ez? Ni aitzetara jotenaz. Gure udan, egunero begira gabiltza, Marie gorantz, datorren edo berantz. Eta zein ordutan. Egunero, kalkulatu behar duzu, itxasoak lekua utziko dizun zure aitz favoritoan etzanda egoteko. Edo behar bada, aitzak labankor egongote diren. Gainera, jakin, itxaso ona edo txarra datorren, eta zure burua noraino arriskatuko duzun olatuen artean ibiltzeko. Itxasoan marejadi dauenien, zazpiolatu kontatu eta ordun sartu. Horrek aitaren berbak. Mila bederatziren eta irurogeta amaseigarren urtea, ugar egiten ikasi neban urtea da. Urte magikoa, arrazoi askorengatik. Aitaren oporrak, atunontziaren gizonen erreleboka izaten zien. Lau hilabete Atlantiko itsasoan eta bi hilabete etxean, oporretan. Urtiak eta urtietan horrela. Lau hilabete itsasoan eta bi etxean. Oporretan, herrian, Bermeon, familian,

1976 garren urteko aitaren bi hilabeteko oporrak udan tokatu ziren. Imaginatu zelako posa. Eskolak amaitu eta aita etxean. Eguraldi ona, ondartzara joateko bostok aita, ama eta hiru alabak. Zelako suertea dugu da honetan pentsatu nun nik. Eta ez dakiz zergatik gogoratzen dudan Citroen GS kotxea. Aitak aparkatuta zeukan kalean eta esan zigun, kotxea daukagu, etorri ikusten. Aitaren ilusioa zan, kotxea erosi lehenengo aldiz bere bizitzan. Berak 26 urte zituen, nik 9. Gure auzoan kotxe gitxi ikusten zan, babes ofizialeko etxeen auzoa zan, eta langile familiak bizi ginen berton. Udan, batzuetan ura ezen heltzen etxetara,

abentura eguna. Gu bizi garen herrian, Bermeon, haitzetara joten gara. Eta ez, Arezko ondartzetara. Matxitxako lurmuturrerantz dagoen Arribolak izeneko paraje batera joan ginen, eta asfaltatu bako pista batetik aldatz beran hasi ginen. Ah, bai abentura. Entzun hau, esan zuen aitak. Aitak palanka bati emon, eta kotxe fantastikoa balitz moduan, kotxeak arnaz hartu zuen eta gorantz altzatu zen. Eta gu barruan, aho zabalik. Hala! Hidroneumatikoa zen Citroen GS, orduko kotxerik aurrerakoiena, beko txapan kolperik hartu ez eta altura hartzeko sistema bategaz. Klink, klon, klink, klon. Arri batzuk kotxea jotzen sentitu genuen azpitik, baina tira, aitak volantea gidatzen zuen eta gu arro sentitzen ginen. Ziur kotxe aretan eta aitagaz aldatz beran lurrezko pistaz ezagun aretatik. Alako batean, arboladi batean, frenoa botasun, krak eta denok atera ginen korrika. Aitama eta hiru neskatilok. Lekua paradisua zen. Ez zegoen inor, gu bostok eta harri borobilez beteriko kosta zati kilometrikoa. Eta itsasoa. Baina itsasora heltzeko harri borobil handi guzti haien gainetik pasatu behar ginen, bai edo bai. Hala guzan, esan zuen aitak. Helburua ugarre egiten ikastea zen. Beraz, argi zegoen harriak ez zirela oztopo izan behar guretzat. Hemen zapaldu, etorri neratzetik, nik oine imitzen duten lekuen orduen zuok bardin. Adi. Alako batean, aitak esan zuen. Listo, hemen jarriko duguz gure boltzak, eta ala, erropa kendu eta uretara goaz, ugarre egiten ikasteko. Eta orduan, boltzatik atea zuen kortxoa, kortxo zuria. Gure flotadore teknologikoa uda horretan. Aitak, lau hilabete Afrikan pasa eta gero, itxasuntziko sareak flotatzeko zituen 5.000 kortxoetatik bat ekarri zuen guretzat. Zuria zen, kortxo horren forma zilindrikoa zen, rugbirako pilota baten estilokoa, baina erditik zulotuta zegoen. Eta orduan, aitak, amari, eskatu zion josteko zinta elastiko bat, zulotik pasa eta horrela prest izateko flotadora. Etorri mirentzu. Ni irurotatik nagusiena nintzen. Eta harrito horretarako prest aitaren aurrean nengoen. Flotadora magia probateko, sentiteko. Enekien ugarre egiten. Eta ikasteko gogo handia nuen. Goma elastikoa lotzeko, amak botoi bat josi zuen. Eta orduan, nire bizkarrean kortxoa jarri, eta goma elastikoa nire zabelaren gainean gelditu zen. Estu. Uretara, aitak aurpegia uretatik kanpo mantentzen laguntzen zidan, eskuarekin. Eta nik, hankak eta eskuak mugitzen hasi nintzen. Eta magiak funtzionatu zuen, uger egiten nuen. Flotatzen ikasi nuen itsaso zabalean, Kantauri itsasoan. Baina, hori baino gehiago, ondorik ez, enuen ondoa ikutzen, baina enuen beldurrik. Konfiantza osoa neukan nigan, aitaren flotadore magiko ari esker. Metafora ederra zuontzat gogoratu dudan bizipen honetan. Aitak Atlantiko itsasoan lau hilabetetan beti zegoen gugan pentsatzen. Gutunak luzeak ziren, telefono deiak oso laburrak, oso garestiak zielako. Berak gugan solgeteko desioa baino zeukan,

eta bere mundu galaktiko horretatik. Atunontzi sustatzaile horretan. 11 bider, kanpo futbolaren tamainakoa san saretik, 5000 kortxoko multzotik bat hartu zuen guretzat. Itxaso zabaletan, flotatzen ikasteko. Burua altzatzeko. Ondorik espada ere, beldurrik ez izateko inoiz.

0: gezurrik estuvo esango. Unkitu egin gara eta uste dugu zuere unkitu zarela, Miren, ahotsean igerri duzu.
1: Bai, a ber, azkenean txikitako gauzak hor gelditzen dira, bihotzak. Eta bueno, urte asko pasa dira, baina irudi batzuk gelditzen dira buruan, ezta? Ez dakit, grabatuta.
0: Gutun luzeak eta telefono dei laburrak ziren garaira eraman gaituzu. Guri zure udateko partikular hori kontatzean sumatu dizugu, emozioen dardara eta hotzean, ez dakit idaztean ere barrena mugitu zaizkizun, edo idazte hori errezago joan den, edo...
1: Ez, idazten bebai. Idazten bebai, bueno, azkenean... ba... dolua egiten duzu, ez da, idazten? Mm-hmm. Eta nik... bueno, gauza personalak beti idazten doaz eskuz eta folio handi batzutan, eta ordun aztenaz ba idazten, marrak egiten, fletxak egiten, baina gero ba bueno, guztiak hartzen da olako puzle bat, eles forma bat, eta ba irudi hori ba hori flotadora zelan asmatuzun bere mundua, ez? Ta konektatzeko gure munduagaz, eta a ber, behar bada existitzen ziren dendan beste flotadore batzuk, baina berak ba bere lan esparruko elementu bat, ba hori makiberri izango bazan modun, ba pentsatuzun guretzako, eta ba, bere momentuan, enuen pentsatu horren beste ez da, baina gero hau idazten nengola, ba, konturatu nintzen.
0: Mm-hmm. Eta esan diguzu, kontu pertsonalak beti paper zurian eta eskuz idazten dituzula, ez dakit, eserialdi asko izan aldira, mudateko osatzeko edo?
1: Bai, bueno, a ber, buruan neukan argi zer idatzi, kontua da, ba, nire memorian gurutzatzen ziela irudi desberdinak, ez da, eta horri zela nemon ordena edo, ba, hartzen un papera egun batean, eta gero ba uste nun, eta barriro beste bat, eta horregatik izan da pur bat desordenatua, baina bueno, ba, gero ez dakit, deskubritu nuen nien zergatia, ez da, baina errezago josin hauen testua.
0: Aizu, eta gero Citroen GS, espaziontzia dirudien Citroen GS horren hori ageri den fotografia edo retratu bila joan altzara edo?
1: Bai, bueno, eske koizituzun egun berean dana. Egun berean izan zan kotxearena, kotxea estrenatu hori egiten, eta klaro, aitak gure zauen hori ba probatu benetan, olako bide... pista txar baten, ba, zelan funtzionatzen zuen sistema horrek.
0: Esekidura hidroneumatikoak begiratu egin dugu esan.
1: Abai, hori, eta, klaro, gira ba, esan da, malakoa zazan, zentzazio bat, ba, oso teknologikoa. Eta, bueno, ba, probatu zuen, ikusi zuen funtzionatzen zula, eta hori, ordura izan zen, egun oso kompletoa.
0: Bai, ahazte zina. Zure aiztekin konpartitu alduzu hau, eguateko egitekoa zinela, edo ia beraieke...
1: Ez dut konpartitu, eta momentu batean egon naiz pentsatzen igual lar intimoa zala, baina ez dut konpartitu, erabaki dut olan egin behar nula eta listo.
0: Ba, guk hori eskerrak eman nahi dizkizugu, faktoria egiten dugun honi zenean, da entzule honi zenean ere bai, ba, gehu, mordo bati iritsiko zitzaiola, arrotza, baina aldi berean... oso gertukoa den kontakizuna, oso intimoa da, oso egitazkoa, eta eskuza baltasuna biziki estimatzen dizugu, Miren.
1: Bai, zuei eskerrak, ze askotan, ez dakit, euskerazko munduan emoten dau, dana dala baserria edo, eta itxasoko mundua oso gutxitan agartzen da. Eta nik uste dut, ba, bueno, kostako familietan, ba, olako bizipenak behar bada, jarri arte idazten, ba, igual ez gara konturatzen, ba, zelako poetikoak diren, ez da? Eta pentsatu dut, ba, konpartitzeko zala.
0: Eta ondo pentsatu duzu. Eta eskerrik asko. Gurekin aitak uger egiten irakatsi zizuen egunaren kontakizuna egiteagatik. Nahi duzun arte, Miren.
1: Venga, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Laureun urte erraz esaten da, baina laureun urteren ostean Francisco Tarrak badoaz Tolosatik. Kongregazio horrek erabaki du bertan geratzen diren hiru fraideei agindu hori eman diete monastegitik irten eta beste leku batera joan behar dutela, eta Asier Rodríguez Zola hiru hoietako batekin dago. Egun on, Asier, kontaigu non eta norekin dago.
1: Ba, Juan Jose Muniain diaten irekin, laureun urte asko dituk, hogeta emezortzi ere bai, alegia, ia berrogei urte, egin dituela hemen Juan Jose Muniain zarauzarrak. Juan Jose, zuzara agian samine izatekotan sentimentu hori edukizuko eskubidea hondiena duena, egunon?
2: Egunon, bueno, samina, igoidana izaten da, baina, bueno, pixkat oituta ere bagaude, ni beharren ja igual ez, baina oituta bagaude, hemen diganda ara joatea, eta, bueno, ba, hori ere beste gertatu zaie, eta neire egun ematen gertatu zaidala, ba, ja, jakine gainean nengoen.
0: Eta, duela 2018 urte, iritsi hemen zinen, nondik eta nora iritsi zinen, nola duzu gogoan ba, alduzu, iritsi zineneko bai. Eguna, eta...
2: Lehenengo, meza emanda Arantzazu gelditu nintzen, ba, bueno, hango korua indartzeagatik eta bar. Gero, larogei eta batean eta bian, hor Sodoska itea ere, ba, Mallorca aldean egitea tokatu zitzaidan.
1: Armak eskutan izan altzen dituen, Jo Jose?
2: Hori ez, bakarri kapella hau pater esatezana, hori egitera joan izan. Gio berriz Arantzazura, berriz ere koruaren aitzakileakin, obligazioekin, ara joan izan. Eta gero, larogei eta sortzi zian, etorri izanaia da nikonera, etxeko ardura dun bezala.
1: Gaur gaunean, hartano, hiru anaia, hiru fraide dituk, hasiera hartan zema zineten ba?
2: Ba, hasiera hartan, nik uste eta marra maika omabio baginan, edade guztietako bak, bakarren bat ere hemen hilda arrezkero ez da, baina batzuk hiltzen, beste batzuk aldeite zuten, beste batzuk etorri, eta holako martxa, holako martxa izan.
0: Aizu, eta hor geratzen zareten hirurok nola hartu duzu, Tolosatik joan behar hori?
2: Bueno, ez hola larriegi, bueno, hain aiz oso erreskeriz esaten, baina, bueno, Jose Luis Agirre etxe errezildarra, ba, hori oendala lau urte etorri zan ona, etorri zan seguratik, segura itxi egin zan, eta orduan hau eta gero Zarauzko komentua biak indartzeko, bi etorri zian onea, eta beste biz Zarauzara joan ziren. Mintzat, onea etortzeko, errestasun aukizun, eta orduan, baina errestasun aukizun, Zarauzara guteko.
0: Aizue, zuen itzen ostean alako jartzun bat edo entzuten dugu hemen, da, Asier, ez digu kontatu non ari zareten berriketan, deskribatu lekua?
1: Askotan esaten ziatek leku ofizialetara joan eta hemen aretsua gordea diagu iretzat elkarrezketa egiteko eta ni nahiago izatenea kaleko hotsa eta bar, baina pentsatzen nian alegia eleiza baten parrokia baten itxiera hitz egiteko parrokien bertan egon behar genuen eta oso naturala duk jakina oihartzun hau, zuek oihartzun honetara oso jarrita zaudet, ez da jakinera oihartzunik antzegoenik
2: dagoenik ere ez dakit bo zuek ezke txakurra baino gehiago haitzezu eta orgun baina zesan behar den zuek oihartzuna dagoela, baina nik ez da sentitzen ikusten haitzen
1: zuek esan duzunean kazetari eta zeharitiko zin osketa gure izkeran gure jergan bada alako kontzeptu bat breaking news, hau da azken orduko albistea, taniona iritsi naizenean ez nekien seguro nora joatekoak zineten, da esan diazu, badakigu era bat ofizial ez da baino badakigu, Zarautzagoaz zure kasuan, etxera, eta hor erreparotxo bat baduzu, kezka bat baduzu ez da gizure familikoak asarratuko diren kontatzera zoazena kontatuta baino baduzu alako barruko ar bat.
2: Ez da izango amestekua, Oi, elkarrizketa hanolaz, solasean galitzanean, ba esaten deguna da, baina bueno, klaro, nekan familia baukat, anai bat ere, bai solteroa, eta arreba eskondua aspalditik amona egina, eta, bueno, talenguzu askore, bai. Baina, bueno, horrek askatazu pixka bakentzen digu, herrian gaudenoi. Eta ezagun egitea ere, igual naizelako esatean bezala, ba herri barruan ezkera izaten oso famosua, bautza bere herrian ez da izaten ezagunagatik famosua.
1: Elizak nola hartzen ditu, kasu honetan zuen ordenak, nola hartzen ditu alako erabakiak? Pixka bat, ondo ulertu, Manu militari, hau da erabaki eta zuek, hau da bete behar duzuna zuek, kasu honetan esanekoak zarete ez da?
2: Bueno, bai, esanekoak era, baina askotan etorri dia nagusiek, guainguak eta aurrekoak ere, bueno, bapak ez dukauzak nola dauden, ez daude hain ondo, orduan pixkanak izten joan behar ditugu etxek, itzegiten eroten geha, geure artean, eta pentsatzen ari gera, ba, zein jitsi, lehenengo, gehorrena zein jitsi, horrengoa zein jitsi, eta azkenean, ez, hola, militar aginduz ez dira egiten gauzak. Mm-hmm. Hombre, gustu guak ez dira, beti izaten destino danak, aldaketa danak, baina, bueno, onartuta daukau gure egoera ere, esana eginez, bete behar dugu. Uh-huh, uh-huh. Orduan ondo hartzen dugu.
0: Juan Jose Munien egin, ari gara izketan, Tolosan, Francisco Tarrek dituzten hiru fraideetako bat, orain kongregazioak esan die, hortik irten eta Zarautza joan behar dutela. Juan Jose, ez dakit, Florentino Arrutik eta Jose Luis Agirretxek zurekidek zer dioten, baina zeuri, zimikorik edo egin aldizu erabakiak, ze sentimentu sortzen dizu, ia lau amarkaz etxea izan dezuna utzi beharrak?
2: Bueno, egitea da, alde batetik, ba, bueno, beste bi hoiena baino, askozaz ere, bueno, ba, handiagoa, egin dit, gertatu zein eri. Baina, aspalditik, ja, oendala bost urte, edo, ja, abisua eman ziguten, aurrengua edo, izten joango ginala, eta orduan, ba, bueno, ba, azkenian, onartzen, edo, ala beharko duela, eta jazta.
1: Tristura bat eta zari gara, alegia hemendik joan beharraren tristuraz, baina honek sakonean beste arrazoi bat badu, beste zio bat badu, alegia bokazio falta. Hori da, gertatzen ari denaren benetako errealitatea. Horrek, zer sortzen dizu barruan?
2: Bueno, aspalditik, nik ja meza manulare badia, 50 urte, eta gara hartatik ja ziginan ikusten, ba, bokazio falta geota nabarmenago izango zala. Egia da, gu mutiko junginan ian, ba, ne, 10-11 urtekin, Zarautzik junitzan ian, ba, orduan, ba, 60 baginan, eta horietatik, ba, 10 bat edo bukatu gendun, ba, karrera. Baina urrengo kursuan adibidez, bakarrak bukatu zun, osea, ja egin ikusten, hori, bokazio falta, ba, zegoela. Ta geotak gehi izango zala, eta etxeak izten, ba, ziko ginala. Uh-huh. Bixkanak azikera, etxeak izten. Uh-huh. Hoi da, alderdi bat. Baina beste alderdi bat ara ere, eliza guztu egin direla. Orduan, gure lana eren, nahizta, bueno, ba, lan asko xamar, ez da, eta asko xamar dan, edo egin behar izan, igual lan bat gaur, bestia bai, eta olata, ala ere, ba, bueno, ba, jendea estabil, emezela.
0: Juan Jose, zergatik estabil jendea?
2: Estabil, bueno, oztu eginda jendea, alde batetik, indiferentzia ere badago, importa ere ez, jainkosko gauzak, zurrunbilo baten sartuta gaude, ez gera gelditzen, a ber, ni ze bizimodua da makit? Zer da gauzi importantea nerezat mundu honetan? Zer pentsatu behar da eta zertu egin behar da isiltasunean? Baldi moreztu jo ematen, gaur fuola dago, bestia ziklismoa dago, horrengoan periodismoa dago, horrengoan ez da gizar daula, eta ez gera gelditzen eserita, eta hoien ere isilik ez gera gelditzen, a ber. Ze. Eta bueno, ba, horrek ekarri du, hemen boixa, lehen beroaldia izan zan, hemen fede aldetik, eta guain, ba, otzaldia dago, bale? Baina, gauztatanak bezala, neguaren ondoren, udaberria etortzen da. Eta pixkanakai gauzak aldatu egiten dira, noiz, ustakiu.
1: Eta udaberria etortadien, ez alduzu uste elizak zeme gauz aldatu beharko lituzkela, eta horren beste esi jarri ez, hor badira besteak beste, zelibatu esate baterako, hori edanak ez aldituzu ez alantzan jartzen, ze berbada, fedea eduki bai eta berbada paizguan sartuko litzateken jende batek, esi hoiek ez ditu pasanai.
2: Ez dituzte zer ikusi ondiri daukanik arazo horrekin. Nik ustet fedea bizi behartegula bakoitzok dauzkagun estrukturetan. Hoi faltaba. Geo ze estrukturak etorriko diran eta horrekin amets babezela da. Estrukturak ez du aldatzen pertsonaren jarrera. Baizik, pertsonak beak aldatzen ditu estrukturak. Baita politikan ere, ba, mitu bat bezala dago. Estrukturak aldatu behar dugu. Ba, inbestentzeko kontsejua gehiagik dauzkagu. Ta, geure burua nolakoa dan, nola di joan pentsatzen ez badugu, ze estrukturak egin beharko ditugu, ez? Arazo importanteena ez da, nertzako eliza aldatzea, baizik guk, gure fedea, edo gure importantzia matematiko gure gauzei, guk joango gera, ba, estruktura batzuk, importanteenak ez dianak behintzat, aldatzen. Eta hori, espaditik gola gabiltza.
0: Francisco Tarrak bado bazela, Tolosatik laren urte eta gero, eta ia berroian egondan, Juan Jose Muniain, Juan Jose, etxe aldaketa ere badakar erabaki honek, Tolosatik Zarautza, Zarautzan non egongo zarete, nolako izango da zure logela adibidez, han ezagutze alduzu, eta eguneroko asko aldatuko altzaizue, Tolosatik Zarautzera edo...
2: A ber, beti gauza berriarekin beste arazo berria sortzen dira, gero egokitxo egin behar dugu gure bizimotua.
1: Arazoetako bat, Juan Jose, esate batarako pagoeta bertati bertara duzula mendia, ondartza ere bai, getariko pasiera iteko aukera ere bai, arazo handiak Zarautza.
2: Ez da, ni netzeko ni plai aldea, poxe, bai, jungo naiz pasiatzea, maleko ira, baina ni gora jungo naiz. Edo Santa Barbara aldea, pagoeta aldea, edo ez da genu aldea.
1: Eta Zarautzen zauden bitartean, begiratu galduzu zeharka bada ere zer gertatzen den, orain hartu gaituen etxe honekin, parrokia honekin, izan ere, askotan gertatzen ari da, behin parrokia bat ustu, eta ondoren jatetxe bihurtzen dela, diskoteka ere bai, hotel, gimnasio ere bai, amaika irtenbide dituzte elizek, zer nahiko zenuke hemen, zer jardue nahiko zenuke erekin honetarako?
2: No, erosleak epere iritzia izango, udaletxea izango da uste dut eroslea, eta bueno, hasiera behintzat beak proposatzen duena da, eta bueno, ba, guk dauzkagun abitazio horiek, ba, egokitu gazteentzat, gure gelak oso simplea dira. Ba, laboa beste ez daukagu, dutxeago kanpoan daukagu, ez dugu obra hundikirik egin. Baina, etortzen danari jarri beharko zaio bere bainua komunata aldermenian, ez da, bueno. Hori egiteko tokia aurkituko dute. Eta horri ematen badiogu etxearen erabilpena, hori baldima da, ba, ondo dago. Eliza, hombre, Eliza da retablorik importantenetakoa. Idea bat hartzeko, Donostiko San Vicenteko retablua bea entzun. Bueno, hobe esan da, lehenengo angua entzun, da geho bizitze bere bizitzaren azken aldean, hemengua egintzun. Osea, que kategoria undiku ba da. Brosio da, bre, bengo etxea. Berez, Larraul Darra, baina, zio, aztea zun bizitzana. Hori mantendu ingo dute, dudik ez da, diputazioak ere, hor, ba, eskua sartu, omintzate, babestuko du. Barrua Eliza, zertako erabili? Hombre, nahi, alkatek esantzian, ez da, geba, biblioteka, eta horako gauzak, osea, gauza ikutxu gabe, horako gauza batzutarako erabiliko lituzkela. Hotela. Hotela, ze sendioko hotelak, ez dakit. Gero, este, dantzalekua, ez da, kuidoi dantzalekua, ez da egingo.
0: Juan Jose, ez dakit aurrek italdirik gero inteko asmorik bautu duzuen, zuk zeuk, joan aurretik, azken gauza ze ingo duzu.
2: Azken gauza, argi intzari. Bueno, a ver, bueno, hau parrokia dalako, ba, lehenengo bedo behintzat, orduan, ba, etorri behar du gozteitegitik, ba, uispuak, bikaiuak etorri behar du, ba, bueno, ba, itxiera ofiziala egiteko. Eta ia parroki bezala, isteko. Eta hemen, ja, hemendik aurrera ez dira, hemen hileteik egingo. Hori, ba, despeida bat izango litzake. Eta akaso, bakarra. Baina, bueno, eta gu benaiko genuke beste bat, praleok bakarrik, ba, nahiko genuke, Francisco Tarrok, bakarri nahiko genuke, ba, ofiziala jendiaren aurreian. Ez da git, beste zer gehiago antolatuko duen, bazkari bat akaso, tentenpien bat, ez da git. Bueno, baitzat, hori ofiziala. Eta handik aurrera, ba, bueno, giltzak, ba, erosten duenari entregatu, eta ahi, zaitu, zaitu benik aurrera.
1: Agurtu aurretik, agur ofizialaren aurretik, beste nolabiteko hartu emanik izan alduzu, sinistunekin eta mezetara etortzen dianekin, ze haiek jakin zutenean bazinioaztela, pentsatzen dut, pena eta tristura eta izango zutela. Ze mezu tankera jaso duzu?
2: Bueno, egitea esan, jendearen esamezak, ba, oendala aspalditxotik zebiltzen, baina azkenean guk erizan ja ofizialki esan gendunetik, ba, jendeak asko komentatu du, ez bakarrik Elizara etortzen dianen artean, baizik, baita kalean ere, bai, gelditu alatan, baina nola zuazte, eta beste batzu zatik ez dionea etortzen hau indartzera, eta guzein berdu bain da, Elizan ibiltze ganako indano Santa Maria, eta hiletan Santa Maria, da, ba, hango apaisak ere, lehendigan baukan, dana eta beste beste merratu. Bueno, o sea, nahi gabea o tristura o samina o badago. Baina bestalde, ba baita ere, ba ikusten dute, ba ez da gola beste erten biderik.
0: Ez dago beste irten biderik eta Francisco Tarrek, lau mende Tolosan egin eta gero, erabaki dute, hango etxea itxi eta geratzen diren hiru fraideak, ba handik eta Zarautza mugitzea, eta hiru fraide horietako batekin hitz egin dugu, Juan Jose Munien egin, Juan Jose ederra izan da, zurekin hitz egitea, mangolentziak Florentino Arrutiri eta Jose Luis Agirretxeri, ondo bukatu horko egonaldia, eta gozatu egonaldi berrien Zarautzen.
2: Bueno, vale, baina eske hongo iraia arte, eh? Iraia.
0: Iraia akordatzerako dago. Ea, eta Joan aurretik argi itzaldu.
2: Bai, Jona, eske bestela gastu abandika nahi guk ordendu barko deguta. Bueno,
0: eskerrik asko, eskerrik asko euri ere hasier.
1: Bai, grate gozatu izan du. Gero arte.
2: Agur ba, bai, agur, izan ondo agur.
3: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
4: Esku, geldik, eskubi, geldik,
5: itxun, hui, hui, itxun, itxun, itxun, itxun, kanbai, la itxun.
4: Ez, pasa, poliki, etzun.
0: Biar hartzaineguna, amaiurren. Eta bertako artzaintxagor lehiaketak 50. Bada zerbait, eta zerbait baina gehiago ere bai. Koldo Goienetxe, Irungarai, egun hon.
6: Egun hon bai.
0: Dena prest alduzue?
6: Bai, prest dago. Hemen dena uzalan kaiten dugute, prest da jendea, bildu zelan era, gandela maiten, tatzo ondarrak infinitu egiten bai.
0: Ondarreko
6: momentuen beti da zerbait egiteko, ez, baino, ez dago, bai.
0: Ondarreko momentuen zerbait egiteko, eta zerbait hori egiteko, zeutu artean, ala?
6: Bai, gero, abarrak eta behiten dugu, eskin diek, abarrekin, eta gero, berunekin inertzen diek, pixete, biara imarku du berriz, diske berritu, kasiloak eta tapatu, eta lehauzak, eta biara guizien, bai, olen beharko du gauze, bai.
0: Baina, artzain txagur lehiak eta jokatuko den eremua txukun eta eder izango duzu, ala?
6: Bai, bakarik aurten, bai, zo, idorten, yeah. Idorten dugu, baina, pizket erdaztu dara, pizket indek, handen azten tintu guri pizket, baina, bai.
0: Baina, pizket berratu da, baina, artean gorri izango duzu, ala?
6: Bai. Urrunetik idero, pizket ongire, berratu, bai, baina, bai.
0: Tira, erriko bestak ere hasi dituzue, eta amai urko erriko bestetan, han ingurukoek badakite, eta han inguruko ez diren zenbaitzuk ere bai, artzain egunak duzona, eta artzain egunean, artzain txakur txapelketak 50. Urtez jarraian, eta zeu tartean izan zara, asiratik?
6: Bai, asiratik, bai, ni ordenin hau zenezken, emiretzi urte, soldadu nina zen, voluntario ganitzen, eta hemen korramendi, hemen komendi betxan, hazien amerikanoak eta egin nintzen soldadu, eta hemen oden hasi zen, baina zaharrokoak, eta ja, federazioen egarantzen horbeta ebertzula sartu herrikoa federazioen, oi, esan kurbunko zetan, eta oden egarantzut, bai, hau sartiko gata. Horren sartu nintzen, eta segitu beti, organizatzen beti, bai.
0: Ara, guk artzain txakur lehiaketaz hitz egiteko, solasteko deitu dizugu, baina interesa piztuet, Gorramendiko estatu batuaren base horretan egon zinela jakitea, igual beste zita bat egin beharko dugu. Hortaz aritzeko, Koldo? Han sekreturik eta ikusi altzen nien, amerikanoi?
6: Ez. Sekretik ikusi, bai, gu gutxik ginen, Espainia gainera pastuenen, Oi tamarriz, ginen espainolak eta nik pastenen azte bat etxean, eta ginen nire lan hazen, bizarrit iruko nego zeintzea.
0: Bizarrit iruko nego zeintzea.
6: Bai, oizetzen, bai.
0: Zu ez delako gizonan entzatorista lan handia, tira, eldi ezaigun artzain txakur lehiak eta horri, 50 Euskal Herrian badira, beste lekuak ere tradizio handia ere egin, baina zue gadina eutxi dionak jendearen tiradiziorik, ziurraski ez, pare bat mila lagun ere elkartu dituzue, orain urrena duela pare bat urte, zergatik uste duzu, amaiurko artzain txakur lehiaketak eusten diora erakarpen horri?
6: Euste, nio, zengati, hemen da, ez da inon ere kusten zakur kolite gorbeak horra azeketan ahazte. Oñaten kusten da, baino, oñaten kusten diena da, koliek ez eskualdunek. Mm-hmm. Katalanak, iparraldekoak, edo valentzianak edola. Gu biten du bizakur egin, pero iruekin, bertia berrizoi labrit ere bai, labrit, raza barile bide gu biten du, raza guziekin, teleretako horrek iten du jende bildu, eta ero erran behar da beste goz bet, goizien iten du konkurs ondi bat, uh-huh. Behiekin, behorrekin, ardiekin, eta denekin, eta goizien tozen da jende izigarri atortzen da, toa jende galditzen denen, bazkaltzen antemen, torrek galditzen du jende bildu. Oela, oitu gotzutaz egin iten gauzau, oitu gozgarren ustean, eta uh-huh. Aizen jausten dena konkursua, konkurs, horrek egin duena, goizekoa egin du atzaldekoare.
0: Aha, aizu, eta... Bihar zein izango dituzue, parte hartzaile hor dozena bat lagun, bai, ikusi dut, ia ondo harina izan, baina okerrez panago Nafarroatik bat, bueno, Nafarroatik bat, eta basi Nafarroatik bi, oie, itena, Naparrak iru, iru Gipuzkoar, lau Bizkaitar, eta gero...
6: Bizkaitarra bortz,
0: eta favoritoa ez ote den maestras gotik herrialde katalanetik datorren bat, ala?
6: Valentziano da,
0: bai. Herrialde katalanetako orduan.
6: Kastellan.
0: Maestras gokoa, bai, maestras gokoa. Zein egirabazi behar duen eta erabaki alduzue?
6: Juezak erabakitzen, no, gauzet, bai, mea txuxen, oie, legal, oide, hemen, juezak eta kanpoko izetzen dire, eta, oie, erabakitzen, eta, guztu, Nola goizekoan, ardi konkursoan, toi dena, kanpo tarra dieko ezak eta guztu...
0: Ba, adar jotzen ari nintzen,
6: ba, koldo. Pentsatzen dut.
0: Aizu, emeretzi urterekin hasi zinela eta oraindik hor jarraitzen duzu, txusen antolakuntzan, erreleborik ba aldator, hor gazte jendea eta sartu alduzu antolaketan eta...
6: Ez da, gutizko igual, gutizko. Hori ikusi duten, aurten gaztiak, laborari gazte batzuk hasi dira, nola behietan, eta nola argietan, eta horiek goizian, edenak hemen ginten lanian, beste bat egin dira barrak eta antolatzen, baina benek laborari horiek hemen ziren dena lanian, eta pentsatzen dut horiek azteko dutela segida bai.
0: Mm-hmm. Eta, bertzenaz, Amaiurko bestak ondo hasi aldira?
6: Bueno, ez da gire, nien nintzen izan, bastan zopan egiten da, eta bazen lagun lagun pasa, bastan zopetan nola sarrerak gabet historio, bostetan lagun pasa, eta haitu dut ongi gantzela gauze, ustora jantzutela, eta gauze, nien nintzen izan baino.
0: Eta zuretzat, bihar nola hasiko da eguna, ze zita ze ordutan da, lehiak eta bera ze ordutan hasiko da?
6: Bueno, hasiko gara goizeko arten, goizen hasten da hemen, zaztietok hasten da hasten da zazten, ardi, behor, behi, badire, iru, lau behor klase, eta iru behi klase, zazak. Eta horren, zaztietok hasten da zazten, eta behatzietako behar dut, eta bada lagun ardi. Denak loteka, sei ardi, tantxu, sei ardi eta ari, denak loteka. Uh-huh. Eta hoi, behatzietako jaute dena sarte gero huesak puntuaten azteko.
0: Uh-huh.
6: Eta gero kasna lehiaketa behizetzen da.
0: Uh-huh.
6: Eta gero hauakitzekin, hau egon niz, pankarte izetzen da, publizidadea bat du hau niz, uh-huh. Eskertu behar da hoi, eta hoi, emengo publizidadea guizetoko apaztu behar dugu berriz atxaldekora, eta hori maten dugu lana ondia berriz. Bai. Uh-huh. Guizeko zazpietako behar nik hemen egon,
0: Euraldi iragarpenari begira ari naiz, ez da git, zuge begiratu duzun, niri euripixar bat iragartzen dit bihar Amaiurren.
6: Ez da git, batu gete, aurten hau mitzaliz maten du hurie baina ez du itean, ez da git.
0: Hori egia da. Eta egiten baldin badu, aurten, igual pozestan den hartuko dugu, pitxin bat baldin bada bintzate.
6: Ba, pixkate, ez du galtegia, pixkate, ganden urten izentzen, bero izigero, erena bi urte, untzen hurie gauen, pero kamien alka trailera eta zelia unik, eta direk dezin sartu zelien, boa, harun gaizki, pero atertu zuen, eta eguna urte hasten berzen bai jende ez du hundin izan. Pero ganden urtean berri zintzen urte guziko berri gondiena, horren jende baxat jautzizen unik. Batezera txal, goizian hemen ibiltzen altzara pasaietan, tabernetan, baina txaldeko konkurduan da, egun berdu zene bi ordu pasa, jarri tantxeket, jarri te duzutik edo, eta ben, mm-hmm. Jendea ez du egon nahi hola, mezen, holako beroak inez.
0: Holako propaganda eginda, jendea joango zaizue, behondu izuela, berrogeita amargarren ez hartzen txagur lehiak eta Amaiurko bestak dira, bestela ere aitzakia gutxi behar da, bastango xoko zoragarri horretara joateko, eta bihar bilduko bueno, zaizue jendea. Koldo Goienetxe Irungarai.
6: Espero bai ez.
0: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuei.

Gorka Velasco adizkideak eman digunen berri, Arzentalesen euskararen aldeko eguna ospatuko dute hilaren 29an larunbatarekin. Bada, oraindik denbora, baina 23ko eman behar da izena, eh? Bihar 15 izango da alegia. Eguerdian hasita egun osoko egitaragua preparatu dute, bazkaritarako putxera eta guzti, eta arratsaldeko 7etan Ruper Ordorikaren kantaldia, plan bikaina hori ere, Enkarterriko bihotzean, esan bezala hilaren 29an, bihar 15, Ametzondo Euskara Elkarteak antolatuta.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, Jaiaran egoera ez da askorik aldatu Lantero herriko sutean. Bi fronte ditu suak une honetan, bat Artzini hegaldekoa mugatua eta kontrolpean itxuraz, baina Amurrio aurrean duen sutearen frontea hori oraindik ez dute kontrolatu. Jaiara jaino goaz, Iñaki Odriozola, zein da egoera, zer diote arduradunek?
2: Egunon bai, Lantenoko aginte postu honetan giroa atzo baino askoz lasaiagoa dela aitortu digute, baina goizean zeharregia da ez dela aldaketara esanguratsurik eman. Amurrio aldera zabaltzen ari den sutearen egala perimetratu nahian ari dira suhiltzaileak lurretik eta iretik, eta Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak uste du gaur lortuko dutela sua kontrolpean hartzea.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik uste posiblea izango dela gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: 65 100 hektarea erre dira denera, eta arriskuak ekiditeko 4 baserri ustu zituzten atzo, eta bat gehiago gaur suhiltzaileen lanak errazte aldera. Batez ere, atzo inguruko bizilagunek estuasun handia pasatu zutela esan digu Iratxe Parro Aiarako alkateak.
4: Egonetzean, leioak itzita gehien bat atzo, kristonkea zizalako eta arnasten zen apurtzo bat zarrago, baina bueno, gehien bat ez gerturatu.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiako kuenkako suhiltzaileak ari dira lanean, eta ziur, eskertuko dutela orain hemen hasi den euria apurra.
1: Albiste honak beraz, euria ari duela Aiaran, piztuta dagoen sute hori itzaltzen lagunduko duelakoan. Euskal Herritik hurbil piztuta dagoen suterik handiena Hueskakoa da, nieblan piztu zen astelenean, eta 8000 hektarea erre ditu, horrezaz gain 16 herri ustuarazi ditu eta 900 bizilagun evakuatu dituzte. Maria Etxebide, Nafarroako lehendakariak jakinarazi du, Nafarroak helikoptero bat eta 3 talde bidali dituela kontroli gabe zabaltzen ari den sutea itzaltzera. Sute honek arriskuen jarri du San Juan de la Peñako monastegia. Ordi dela eta, Aitor Perez, atera egin dituzte bertan zeuden Iruñako bi erregeen gorpuzkiak.
5: Bai, alada Sancho Ramírez eta Pedro Lehenengoa dira San Juan de la Peña monastegian lurperatuta dauden errege nafarrak. Berez, ez ziren Nafarroako erregeak izan, baizik eta Iruñeko erresumakoak, ala izendatzen baitzen orduan. Aita semeak izan ziren, eta Iruñeko erresumako erregeak izatearekin. Batera, Aragoikoak ere izan ziren, Aragoiko beste errege batekin bertan daude lurperatuta San Juan de la Peñan Rieglosen piztutako sutearen ondorioz, ordea atera behar izan dituzte Aragoiko gobernuko ondaria babesteko teknikariek.
6: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero
5: María
6: sí que los
5: Chivite, presidenteak azaldu digu Nafarroari lotutako ondaria izanik, Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea.
1: Gipuzkoako Moebeko 16 gasolindegietako langileek 48 orduko greba hasiko dute gaur gauean. Gaueko 10:00etatik igande gaueko 10:00 arte lan baldintza hobeak eskatzeko enpresaren jarrera aldarazi nahi dute ELA eta LAB sindikatuek. Uztailean egin zuten grebaren ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute bi sindikatuek, enpresaren irabaziak nabarmen handiagoak izan arren. Adrian Arruti, LAB sindikatua.
7: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Greba dela eta segurtasun sailako hartarazi du eraginak izan daitezkela AP8an Oiartzunen, N1an Lasarten eta Bilabonan, N6an 24an Zumaian, Gipuzkoa 20an Aritzetan eta gainera Andoain, Irun, Donostia eta Bergarako hiriguneko gasolindegietan. Errepidesaren nagusian orain arazoak daude AP8an Irunen Kateako ordainlekuan 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz eta Zarauzkoan 2 kilometrokoak dira autoilarak, baina beste norabidean Irunerantz. Bestetik gogoratu gaur gauean 38 eta 23 urteko bi gizon hil direla autoistripuz Beriainen eta 24 urteko beste bat osasun egoera larrian eri etxeratu dutela. Beroak lasaitua hartuko du asteburuan. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, Gaur oraindik 39 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasartzeko hiriburuan freskosiago geldituko da temperatura. 26-28 gradu artera iritsiko gara. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da barnealdean bereziki, ipar mendebaldera aldatuko da izea eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz bihar Iruñean gaur baino 8 gradu baxuago izango da temperatura altuena eta itsasartzean 25 gradu inguruan geldituko da. Hemenka gainera euria egingo du. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ia, eguerdia da, eta guatek erako pronto gara, jende mordo bat bildu gara maiaren bueltan, maiari ulesko oiala jarri diogu, zeare bai, bermuteko orduare bada, betikoan esker? Betikoa?
1: Gaur doblia.
0: Gaur doblia. Ia,
2: hori presen. Zer dela eta?
0: Eta gintza.
1: Hortzela delako, berzarik ez.
2: Hortzela delako.
0: Eta bau, surprise, surprise.
1: Epa.
0: Patata zorrua. Presumos de eso, asko ematen denan, patata zorro bakarra.
2: Iketa txikia, ez amarroan, eh?
0: Ba, Itxaso Goñi Martínez, arkitektoa, bortziritetik eibarrera egineko lagun beratarra.
1: Bai,
0: hala da. Egunon, urbonetera.
1: Egunon,
0: joan zemo. Zerza, antipatata komititeko.
1: Antipatata ez, baino guain goizeko ordu hauetan, jamon.
0: Goizeko ordu hauetan,
1: Diga urberan duernatu nahi zori zanetan.
0: Ja, goizeko ordu hauetan. Guzti iretarako batit bestera eginon, niko zetutan agon, tripas horrekin. Amalur arbelaitz, arbelaitz, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Ize hortan ez natu ez.
1: Ni ibezela xe goizeko seitan.
0: Bai.
1: Ni guztua jango txita hauek.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta, gu handik 10.000 kilometrora dago Irene Urtzelain Madina andereñoa, Indonesia non bai direne, egun ono, arratsalde ono.
3: Kaixo, arratsalde ono hemen, egun ono, zueri.
0: Non zaude, deskribatu iguzu, panoramika bat.
3: Ba, ontxe bertan, zuekin konektaileko hotelera etor naiz, baina, bueno, ongara bromo zumendi aldian, eta, bueno, hau da, buf, eski ez dakit zela esplikau paraje honeik izugarrixa, zoragarrixa lekoa.
0: Bo, ez dakizu zelan esplikatu, pentsatu pixkatu, hain tarte bat emango dizugu, ze maian dugun laugarren laguna saulu gote behar dugu, Olatz Baldasagartzazu, kaixo Olatz, ze moduz?
2: Kaixo egunon.
0: Ondo?
2: Ondo.
0: Ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Ongi etorri, erreaziora ere, puska batean etzea biztaratu eta?
2: Bueno, oporrak izan ditut, beste asko bestela.
0: Bai.
2: Oporatan ibiliko dira, beste asko bueltatzen arituko dira egunotan, eta nina gure da, bueltatu behar izan dut.
0: Leuna izan alda lurrartzea?
2: Uf, ez asko. Kolombiatik bueltan, eta Kolombian pasaden guztiaren ondoren, bai. Ez da erraza izan, eta lagun batzuk handauzkat, ez egoera ez da honena, bire egintzako unionetan, eta bueno, ba, gutxinaka horre ingo diote, baina, bueno, asteak beharko dituzte eta hilabete luzeak ere beste askok.
0: Mm-hmm. Bai. Beraz, burua aldi berean hemen eta
2: han ere dutzi dut pixka bat, bai.
0: Eta ala ere aurre egin behar egunerokoari eta prestatu egin behar asteburuko programa eta amarauna ze kontatuko diguzu asteburu honetan.
2: Tira, asteburu honetan erlaxatu egingo gara, hori erabaki dugu amaraunako lantaldean, udako lantalde txikian, erlaxatu egingo ditugu asteburuko saio hauek, bihar jasokunde edo Andra Mari eguna dugu, bai? Jai eguna Euskal Herri osoan, jaiak etzaizkigu faltatuko egunotan, baina bihar erlaxatu ziren nazioarteko eguna ere izango dugu, eta amaraun ataldekoek lan handia egin beharko dugunez, lan bintzat egin beharko dugunez, Imanol Lizarralde joga irakaslearen gomendioak jasoko ditugu saio abiatzerako, eta beste patxada batekin, eta beste ritmo eta jarrera batekin ekingo diogu aste buruari.
0: Tu joga egiten alduzuzu, Olatz?
2: Egiten nuen. Erlaxatzen ninduen? Bueno, ez asko. Gauzak erlaxan partira. Akaso nintzen osalitua, ni hasta penetan hasi nintzen, eta, bueno, ez enuen lortzen momentu hori, ez arnasketa horre, ez da batera erraza.
0: Tira, bigarren aukera azte burunetan.
2: Hori da, bigarren aukera bat emango diogu. Bueno, erlaxetuko eta bata ere, divulgazio lanei ere eskainiko dikutartea, bi arrezaterako Euskal Herriko kobazuloetan dugun, labar artearen inguruan hitz egingo dugu, horretara torriko zaigu Iñaki Intxorbe, bera EHUko ikertzailea da, eta gure inguruko 9 kobazulotan aritu da lanean, duela 14.000 urteko artelanak aztertzen, hilabete mordoska bat eman ditu horretan, eta lortutako emaitzen arabera, historia aurreko marrazki hauek, bisonteak, eta ez, guztion, guztio ditugu, ez, buruan bisonteak, eta zaldiak, eta eskuak, eta ez dituzen hausaz markotzen, pintura guzti horiek patroi jakin badute, struktura jakin badute, eta esan nahi simbolikoak ere bazituzten, antza orden sintaktiko bat ere jarraitzen zuten. Eta bitxikeria gisa, Iñaki Intxorbek ere aurreratu digu, kontatu digu, bi motatako artelanak topatu ditzakegula gureko bazuloetan.
4: Ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezkeen tokietan, eta irudiak zeuden gainean jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan. Eta gero, gazetzen beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak, eta bar, eta gertzen zinenak beste abaten. Eta adibidez, bazeuden irudi batzuk hartzen zinen oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki gaizki eginak.
2: Gaizki eginak, entzun gaizki eginak, ze alegia, kobazulo zarreretan, jendeak ikusteko moduko artelan handiak zituztela, dotoreak eta ikusgarriak, eta handikan, 100 metroetara, barura, eta, bueno, tokizkutu batean, hor zirriborru guztiak, eta hori da...
0: Tallerra.
2: Hori da tallerra, hori da gurasoak etxera etortzen direnean bezala, dena txukun-txukun eta armairu batean dena...
0: Motroioa
2: gordetzen duzunean bezala, ba, berdin berdin egiten zuten beraiek. Bueno, ba, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigu inak.
0: Zergatik okurritu duten da hori olatzen.
2: Nik etxera txukun-txukun dute.
0: Lagun bate kontatuko
2: izkigu. Gurasoak entzuten, ari baldin badira, nik etxera txukun-txukun izaten dute. Ez beti. Bueno, baino gehienetan bai. Hori, esan dakoa, xetasun bihar, urduritu egin nahi zorain, eh?
0: Zeure burua salatu duzu.
2: Ba, bueno, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigula, Iñaki Intxaurbek. Eta aste urunetan ere, literatura izango dugu izketagai, Euskal Herriko, Euskal Kultur Elkarteak abian jarri duen irakur kasko ekiminaren bitartez. Euskal Kultur Elkarteak argi du, ba, euskarazko literatura oso aberatxe izan arren, irakurle gutxi dituela Ipar Euskal Herrian, eta bueno, ba, horri buelta emateko asmoz, udan zehar gutxienez, euskarazko 300 liburu irakurtzeko erronka jarri dute. Funtzionamendua oso erraza da, eh? Banaka edo binaka izena eman, liburu hautatu, irakurri eta bukaeran galdetegi bat beti. Eta tira, ba, momentuz, 200 gora lagunek hartu dute parte, eta aste buronetan, ba, Magiandre auretekin hitz egingo dugu, ekimena zertan den ezagutzeko, eta nola daramatzaten ezagutzeko. Eta orain,
0: zein da zuk irakurri duzun azken liburua?
2: Oi, irakurtzen nabil. Bukatu, azkena zein bukatu nuen. Ez dakit zein bukatu nuen azkena, eh? Irakurtzen nabil, Kolombiako bigarren eskuko denda baten erosi nuen liburu bat, eta bueno, ondo. Ondo, izena ez dugu guan, baina...
0: Ondo, lasai, olatz. Denari nahiz, tartekatzat.
2: Zat, eh? Yeah. Olatzek ez du etxea garbitzen, olatzek ez du batera irakurtzen. Bueno, segidezagon. Eta hori, esan dakoa, obrain udabetean aurra asko eta asko udalekuetan ezango dira, egun batzuk pasatzen, eta guk, aste burrenetan, udaleku berezi bat ezagutuko dugu. Ez dakite, entzule askok dutxene gaixotasuna ezagutuko duten, Laurra azalduko dizuet, eh? Gaitz larri bat da, ez du sendabiderik, endekapenezkoa da edo degeneratiboa da, haurtzaroan eta nerabezaroan agertzen da eta indar eta mugimendu almena galtzea dakar, bai hanketan eta baita eskuetan ere, euneko mendekotasuna ere egiten du eta ume eta gazte hauen gurasoak dira, izaten dira normalean zaintzaileak. Tira, ba, gaixotasuna duten 14 aur udalekoetan daude Azpeitian, Loiolako aterpetxean, estatu osotik etorretako familia dira, dutxene duten 14 gazte, eta arantza bifidoa edo espina bifida duten beste 3 elkartu dira bertan, eta hauekin guztiekin, eta baita hauen familiekin hitz egin dugu, bertara joan da Mailo Driozola lankidea, laurogei lagun inguru astebeteko egonalditxo horretan daude, egonaldiko xoa eta dinamikoa, eta bueno, pentsate sozializazio hori izan dezaten, eta udan bestelako jarduerak izan ditzaten, eta izan bezala bisita egin dugu, aterpetxean, Veronika Reyesekin hitz egin dugu, eta hauxe kontatu diguna.
5: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik, dana ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkene ikuste be oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, eta ardu nonea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, ordun askatasuna, eta behintzat, ba, mendian bizi aste bat.
2: Ba, mendian bizi, aste betez, behintzat, Veronika Reyes da, ba, udalekuaren bultzatzaile eta berak dutxene duen semea du, eta, bueno, ba, gazte hauentzako espazio hau sortu nahi izan du. Hau esek...
0: Bete-beteko menua, hola?
2: Bai, kontatutako hauek.
0: Eskerrak erlaxetu eta zaudeten.
2: Eskerrak, etzuk erlaxetu nauzu, hemen galdetegi honekin.
0: Eskerrik asko, hola?
2: Eskerrik asko, azte buruan.
0: Kaparatea ikusi eta guatekean hasiko gara.

0: Xavier Zuki aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina, eundamari sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia. Yeah!

0: Hemen ari gara, patata janean. Entzuna egia, entzungo da, eh? Irene, hortzau dut,
1: Bai, hemen nao.
0: Hotelera joan zarela esan diguzu, gurekin hitz egiteko, ia, deskribatu hotela, da hotela ez balima deskribatzeko modukoa, deskribatu guri bidaliteko argazkitan ikusten den parake marabilloso hori.
1: Nik uste dut hobeto dala bromo deskribila. Jo, gaur goizian fangara, bueno, goizeko ordu bitan jaiki gara bertara Zumendixa ikustera fateko. Eta, jo, egun sentisa ikusi du bertan, eklipserik ez du ikusi, baina egun sentisa ikusi du eta, jo, izugarria izan da.
0: Zenbat demora dalmazue hor, Irene, eta noiz arte biliko zarete, Indonesia parte horretan?
1: Ba, neiko odisea izan zan ona iaikia, zatik Txinan geldiatri bat inbirre ben, eta justo tifoi bat eguen, eta orduan galdisekin arazo eukiben, orduan atzo, bueno, ez, erainun nahi auginan ona, eta atzo fanginen tunpak zegu urjauzira, eta gaur bromo Zumendira. Eta hemen egongo gara, ba, illak 27 arte.
0: Hori errazbizi, eh? Zuek egon altzarete, eh? Itxasota malor, hain urrutietan.
2: Indonesian ez. Furgonetan ezin aietu araño, eta ja. Ordunez.
3: Nire ez, ba, nire urrutira joteko zalia ez, naz. Momentuz ez bitzat, gero igual, noiz bat jasiko gehagure, baina.
0: Hai, zue, beste gauza niri despistatzen hauena, ez dakit zuek isa generazioa, isa belaunaldia, zeta belaunaldia, eta hori dena kontrolatzen dituzuen.
2: Ez dakit sikera ze belaunalditakoa naizen
0: nik. Nik ere ez. Baina Irenek seguro badakiela, Irene?
1: Bai, usto baiet.
0: Ze generaziotako haizi? Ah, zara zutza jotxe dela naztuta. Ze belaunaldikoa, zetakoa. Zetakoa belaunaldikoak begiratu egin behar izan dut hemen interneten, dira, 80ko hamarkada amaieratik, 2000ko hamarkada amaierara arte jaiotakoak. Horiek dira, eskua mugikorra dutela jaiotakoak, Irene da, belaunaldi horretakoa, eta zer da kontua? Zeta belaunaldikoen artean road travel jarri omen da boladan. Eta zer da road travel? Tira, entzun dezagun pista bat hartzeko hau.
4: Stiamo a fare colazione
5: nel rifugio più famoso delle Dolomiti.
4: Ciao, sono Mattia.
6: Io sono Alessia.
4: E questo è
6: The Road Travelers. Ci troviamo
0: Mattia e Rosa The Road Travelers. Bueno, beren bidaien berri ematen TikToken, pixka bat kontraesangorra, pixka bat baina gehiago da kontraesangorra, baina road travel hori egiten dutenek egite omen dute, aukeran izan arren, mugikorra, ba, nondik eta nora ibili behar duten asmatzeko, argazkiak ateratzeko, ze jatetxetara joan asmatzeko, bueno, hori, horretarako guztirako mugikorra erabili dezakaten arren, propio, uko egin horri, itzaldu mugikorra, eta laga hotelean, edo etxean, edo bizkarzorroan itzalduta, eta erabili, lengo legera, antigualeko eran, mapak, alantzian, mapak erabili, jendeari galdetu garai baten egite zen bezala, izu hemen ondo eta modu honez jateko nora joan behar da, eta tipo horretara. Gero hori bai TikToken jartzen dute, hori ez dut oso ondo ulertzen, ez dakit igual influenzeroan kontua da. Zuke de joera honen berri entzunatzen duen, Irene?
1: Ba, neukan entzun da, egisa zan.

0: Ez. Orduan, ez da gizela komunikauko ginen eta zela topauko ginen urrengo fango ginen lekua telefonoarik egitea zan da.
1: Ja, eta komunikatzeko ze egiten duzu? Itzultzailea erabili mugikorrarekin edo nola egiten duzu?
0: Bai, beti, ze inok ez daki, hemen inglesez. Eta ondiok, bueno, oso leku pobretan egon gara, Surabaya eta Jakartan egon gara, eta hor inok. Gero esaten daue Bali aldian, eta Komodo aldian, eta apurat jente gehiago ibiltzen dan aldian, jenteak inglesez dakixela, baina oingoz, oza, zero.
1: Tira. Gaztetxoak eta gazteak, 14-15 urtetatik 29 urtera dituztenak lehen ere izpide hartu izan ditugu tertulia honetan, gure garaia baina gutxiago edaten ote duten, alkolari uko ginote dioten neurri batean, eta orain ba, hori, mugikorra itxatxita bizitzea ez dela, beren aukera izan, nola baite etorri egintzaiela, ez da, eta orain uko egiten diotela. Zuek, itxaso, zuek bidea hundi bat eginda zaudete, aspaldi ez dela Europa zeharkatu duzu alderi galde, mugikorrak eta ze?
2: A ber, egiarra nik GPS-a pio bat erabiltzen dut, baina egunerokotasunean, osea, GPS-aren morroi bihurtu naiz, eta bidaiatzerakoan ere GPS-arekin bidaiatzen dut, baina badire urte batzuk, eta ez hainbertze, maparekin bidaiatzen nuena, duela 10 urte adibidez, joan ginen Pragara kutxe batera matera, lagun batzuketan ni, eta garai horretan etzegon gaur egun dugun teknologia, eta bueno, ba, Europa con mapa batekin ailegatu ginen beratik Pragaraino, eta ez genuen inungo arazorik izan, bueno, denbora geixeago hartu genuen, ba, bideren batian okertu ginelako edo, baino aietu ginen. 2018an ere familiarekin joan ginen Kubara adibidez, kotxe bat alokatuta bertan, eta gure sorpresa izan zen, bertara ailegatu internetik ez, seinalizazio eskaxeak zeudela, ba, bueno, Kubatar batekin tratua egin, eta gurekin etorri zen lehenengo bortz sei egunetan, eta moldatu ginen, orduan, nik uste dut balago laukera, telefonorik gabe bidaiatzeko.
1: Aman lurrik dion ez izela urrunera joan zale?
3: Ba, baina urrutira jonga bere, bertan igual galtzen azni, oso txarra naz, oso txarra. Eta, bueno, ze esango ipan, ni asko gustatzen zi galdetzia, jendie galdetzia. Baina baitare maps erabiltzen dut, baina askotan aserratu jena, zertik berrezten lekuta igual bihaltzen hau. Orduan, ez dakit mapsen don gaizki, oida, onionen azen aklaratzen, baina baina nina ze...
1: Baina mendira, sarri-sarri jota ez mendira, sarri-sarri, ez baita argazkiren batele bidali digun, eta argazki hori mugikorri gabe ezin duna, tera, beti emate aldun mugikorra mendira.
2: Beti. Segurtasuna batik pentsatzen dut, ez?
3: Nik egia da telefono asko erabiltzen dute, gauzak din bezala. Saiatzen, bueno, ba, gaueko ordutan enaz hasten batzuk badia beiratzen hasten dina, gaueko ordutan ez, baina egunean zehar, hoi bai, isilik eramaten dut, zertik mezuak eta soinu hoiek zaizkit gustatzen, orduan isilik eramaten dut, baina noiz behinka beiratzen dut, eta hoixen. Bai, erabiltzen dut nik telefonoa bai.
2: Ba, niko porretan erabiltzen dut, inoiz baino gutxiago. Azkenean nire lantresna denez, egunerokotasunean erdi behartuta sentitzen.
1: Eta nola lortzen duzu inoiz baino gutxiago erabiltzea? Alegia, ez duzu...
2: Bueno, a ber, nik badut doa ikaragarria telefonoa dozein tokitan azteko.
1: Betio hori ona,
2: hori ona. Telefono antzi eta orduan ez duzu erabiltzen, baino bai, saiatzen naiz ere adibez oporretan telefonoa isiltzen normalian volumenarekin izaten dut, lankontuen gatik, eta oporretan isiltzen dut, nire furgonetako mesanotxean sartzen dut eta antzi egiten zait hor dagoela, eta bueno, bai.
1: Irene, norbere buruarekin ez egoteko aitzakia honena omen da telefonoa, ez dakigula geure buruarekin egoten da, aspertzen da, zu badakite etzarela bakarri joan, eta maite dituzunekin inguratuta zaudela oporretan, baina etzarete ongo zaudetenak bakoitza bere pantailari begira, ez da, hori itziz ezuen gertatuko?
0: Ez, bueno, ba, kantzauta gauzenian eta transportian goiazenian edo, ba, igual, bai, baina bestela, ez pila bat aprobotxa egiten du, ba, familijan egotia, ba, suerte bat dalako, bai, eta ez gara horretxakoak pantaiari begira egiten garanak.
1: Tira, oin, toplesa zitzegin behar dugu, zeu baldu, zeu iturarik, toplesa egiteko?
2: Nik ez, segula ez dut egin, egiarran, beti bilin naiz bainadorian, gainera sikera bikinia ez dut erabiltzen bainadoria.
3: Ba, nik ere ez. Bueno, bakarri baldimano etxian igual bai, baino aspaldik ordetanen azondartza jonta joan izan duna zenen beti bikinian.
1: Eta etxian bakarrik egon ezkero hori bai?
3: Bai.
1: Irene, eta zuk?
0: Nibe ez dako toitxurarik. Eta gero adibidez hemen, zela kultura oso musulmanan, ba, ez dakit posible izango zan, egia esan.

0: Izan ere, bueno, albiste batek eman digu atentzioa, eh? Oker espaldima naiz aste hasieran edo atera zen, zer da eta Galdakako emakume bati gertatu zaio. Nomai, Galdakako emakume hori dago ezkonduta jatorriz Segoviako herri txiki batekoa den gizon batekin, ura edo haren gurasoak, eta urtero egiten dute Segoviako herri horretara. Ez da, albistea konpartitu nizuen, irakurri altzen duten, irakurri zen duten, ez da? Da, gure entzulei kontatuko diogu. Behintzat, urte mordo bat daramate, 80 urte, herri txiki horretara joaten. 384 biztanlea, denak esaten hasita. Eta, zer da, eta emakume hau, Sonia, izenekoa, joan da, igerilekura, eta beti bezala, ba, toplesen hasi da, baina etorri zaio, beste erabiltzaile bat, igerilekokoa, eta atentzio eman dio. Ta, arek esan dio, baina, izu, hemen ez dago galarazita, toplesa egitea, baina erabiltzaile horri tematu eginda, eta ekarri du, han begiralea. Eta harri ere kasorik eginez, eta egunetan luzatu da, eta alkatea ere etorri zaio, eta alkateak Guardia Zibileko bi agente ere eraman dizkio, eta jazarria sentitu da, benetan amesgaiztua bihurtu zaio, alkateak alako iruzur moduko bat egin, eta berez arautegian etzegoen arren eranskin bat egin dio, arautegiari, toplesa galaraziz eta ala, eta azkenean bera joan behar izan du salaketa jartzera. Honek, eman lezake, hori, kasu partikular horretako, Espainiako herri txiki horretako, Alderdi Popularreko alkatearen, eta, bueno, ba, giro atzerakoi horren eragin izan daitekela, baina gu komentatu dugunean, lagun artean, hemen lankideon artean, esan digute, begibistakoa iruditzen zaiela, gero eta erreparo gehiago dagoela. Toplesa egiteko, ez dakitze zuen lagunei eta zerbait entzun ote diezuen, edo nola ikusten duzuen gai hau?
1: Ba, bueno, ez dakit harritu da galitxunaz, ni pixkat, ez zaiti diruitzen hainbesteko arau austiaz, azkenian bakoitzak, ez dakit, nahi duen bezala joteko kubidioi. Baina, bueno, nik esate izut, ni ondartza aspaldianen azkon, eta ni nire lagunekin komentatu izan dutena, batzuk badia itzen dutenak, eta bestiak ez berdin jarraitzen dute.
2: Mm-hmm.
1: Bai.
2: Bai, nire irutzen zaituzten atzera pausua, gaur egun hori gertatzea, zezuk aipatu bezala urtiak dire, emakume honek toplesa egiten zuela, eta arazoa orain sortzea da niri gehien larritzen didana, ez? Suposatzen da, gizarte bezala aurrera egiten ari garela, eta horrelako gauzek, ba, niri erakusten didate atzera pausutan gaudela, eta, bueno, irutzen zaitu lotxagarria, eta, bueno, dagon gauzarik matxistena, ez dut uste, bertako gizonezkoei inork ez dienik deus erran, titibistan egoteagatik, gizonak normalean beti joaten zarete titibistan, eta ez dago horrelako erreparorik, ez? Bai, iruditzen zait, ba, emakumeen gorputzarekiko beti badago horrelako obsesioa handiago bat, eta
0: segituen galdetuko dizute, Irene, oiek amabit erdietako kanpai hotza ziren, eta Jonander Arrillagarekin, Euskal Meteko Jonander Arrillagarekin bat egin behar dugu, berak emango digu, aste ururako partea, Jonander, egun hon?
3: Kaixo, bueno.
0: Ia, ze muturge du eguraldiak, datozen pare bat egunetarako?
3: Batira, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu, trumoi kaitz batzuekin, arratsaldean bereziki Araban eta Nafarroan, eta ez egon kortasun honek jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua odeitzu agertuko da, batez ere bihar larun bata, ipar isurialdean gainera euri langar apur bat egin dezake bereziki goizean, eta gerora, arratsaldean gauean, bazaparra da trumoitzu batzuk egin ditzake. Edo nola ere, toki askotan eta ardu askotan, ateri egongo da. Eta gainera igandean, ustarte politak ikusiko ditugu ziurrenik eguerdi partean. Temperaturari dagokionez, bero handia izan dugu aurreko egunetan, gaur ere hegoaldean, 35 gradu inguruko temperaturarekin, baina bihar jeitxe ingo da temperatura, baina tira, asteburu osoan udazazoiko balioekin jarraituko dugu, alde batetik gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, 20 gradutik gorako temperatura minimoekin, eta beroenak udazazoiko balioak izango ditugu, 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, labur esan da, eguraldia apur bat ez egonkor egongo da asteburuan, baina udazazoiko temperatura izango dugu.
0: Udazazoiko temperatura beroa, alegia, baina euri langar pixka atere ingo te duen esan duzu, eta ia egiten duen. Jonander Arrillaga, eskerrik asko.
3: Gero arte, agur.

0: Guate, ematen ari gara, lasai itzin, eskak, lasai. Ez da problemarik, hemen mikro irikita, beti mikro irikita.
1: Beti harapatzen diguzu, eh?
0: Bai. Zerbait interesante irakurtzen ari zara, itxaso, hain komentatuko dugu, baina, hori, toplesaz ari ginen da, geurekiko gaia ez da agortu, ba, benetan sumatu dugu, kezka erreakzioan, eta datu batzuk gainera, kezka horri, ba, ba oinarria edo jartzen diote, estatistikek erakusten dute, gero eta gutxiago egiten dela toplesa, egiten dutenak, 35 urtetik gorakoak direla, eta egiten ez dutenen artean badaudela lehen agerietziren arrazoiak, grabatua izatearen beldurra adibidez, eta beste batzuk ba lehen ere bazirenak zoritxarrez, ez dakit orain handitu egin diren, presio estetikoa edo ingurukoen gizarteak bueno, okerrago edo eskorrago erantzun gote duen. Irene, ez dakizu gai hau nola bizi duzun, esan dugu 35 urtetik gorako gehiago egiten dutela gazteek, baino ez dakit zure lagunen artean eta gai hau sekula hartu dute zuen ahotan edo.
2: Bai, askotan komentatu eta jorraru haitxizat arrillo iken hau datu horrek zen ere inguruko eta nere daineko jente nik uste dut geixenak, emakume geixenak iken dago ya. Eta ni ba playara fatena izenian eta bar nere adintarteko jente asko ikusten dut geixena esango neke toples iken. Baina esaten dutxuna askotan bai egon dia egoera oso inkomodo eta larrixak non toplezin ja, edo toplezin barigoa graba uin gauen eta beda abar.
0: Gertatu zeizu?
2: Orduan, bai. Hau indala, pare bat azte donostin, justo.
0: Ara, eta esan duzu oso, esan duen tonu batik oso normala balizizela. Zuei gertatu zeizu eitxe, esota malur?
3: Neri gerran ez, nik ez ut gorpuz normatibo gardun. Igual horregatik izango da ezakit.
4: Nik konturatu nazela ez, behintzat ez.
0: Eta zuen duela pare bat asteko hori, Irene, nola amaitu zen edo nola jabetu zineten edo nola izan zen?
2: Hombre, ba, jabetu azkenian evidentia da. Eta orduan faginen beana, gizonana gaina oso adineko gizon bat, ez dakit laro gehi bat urte euko eben, baina faginen beana eta ba eskatu gotzan mesez bioa borraiteko. Eta ba, behaf geratu zen, ba imagina osekei.
0: Ja, ahi ama. Tira, toplesaz ari gara, nola estatistikoki gero eta gutxiago egiten oteden, egiari zorreztu topatu Euskal Herriko datu zehatziek, baina inguruko herrietakoek bai, eta larri bili, gu ere antzeratxu ibiltzea, denean baita joera beretsua. Guk irrati urtean, ostegunetan hitz egiten dugu gorputzez, harremanez eta sexuaz. Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat solasaldian. Eta solaskide izan ditugun biri Aitziberri eta Elisa Beti eskatu diegu iritzia. Aitziber Argote Guzman, Gasteizko Emaize zentroko psikologo eta sexologoa da, gaztea, eta Elizabet Olaskoa Baeze iza sexu ezitzaile veteranoa.
5: Nire kasuan, hasi nintzen toplesa egiten 24-25 urterekin, gutxi gora bera, eta esperientzia ezberdinak izan ditut, adibidez hemengo kostaldean edo mediterrario aldean, ez ditut horrela esperientzia txarrik bizi, baina Italian egon naizenean edo Frantzian egon naizenean oporretan, bai ikusi ditu dela horrela nahiko begirada deserosoak, desatzeinak, batez ere gizon duen partetik, eta bueno, bazkenean egiten duzuna da goiko atala jarri eta ondartzan jarraitu. Baina bai, segunetan hon egin dudan erosoago edo deserosoago sentitu naiz.
6: Toblesari buruz, eta ez bakarrik toblesari buruz, baita ere biluziari buruz, nahi beti playa nudistara junizan naiz, Hendaiara, eta han ikusten genuen lehen, ba, jende oso heldua, itona monak, jende heldua, eta umeak. Gazteak beti izan dira, ba, faltan zirenak. Eta batez ere, hemen Euskal Herri partean. No, ni gero jun izan naizenean Andaluzia aldera eta jende gazte gehiago ikusten zenuen. Gaur egun, ni Hondarribin fijatzen naiz, eta egia da, jende gutxiago dago toblesa egiten. Hondarribin ez da inoiz nudista izan hondartza. Hendaian baita ere gazteak gaur egun gero eta gutxiago daude. Eta gazteak ez dezaten dotenean, ez dote zaten 18-19 urteko gazteak, baita ere 27, 28, 30, 35, gero jende eta helduagoa dago. Eta gero eta gizon gehiago.
1: Nik uste dut batez ere gazteek bizi dutela erreparo gehiagorekin, oraindik ere beraien gorputza aldatzen ari delako, eta bueno, bestalde ere edertasun eredu normatiboak gogor jotzen dutelako adin hauetan, baina gero urteak bete ahala eta estereotipoen kontua gutxi gora bera landuta galdin badaukazu eta zure gorputzarekin ondo eramaten bazara, askatasun gehiagorekin normalean bizi dugu toplesa egitearen kontua.
6: Egia da, eredua, bidaltzen duten eredua, badan aktiti berdinak euki behar ditugula, tamainan, forman, ez da horrela. Emakume bakoitza titiak bere modura dauzka, danak ezberdinak dira, eta polita da, ba, naturaltasunez hori bizitzea, eta erakustea, gure atzetik datozen umeak ikusten naturaltasunez ezberdintasunak, baina ikusten dut gaur egun estetikari indarra handia ematen zaiola, hortan oinarrituta dago gorputzaren eredua, eta ez gorputza daukan funtzionamenduari, ez? Eta txikiak daukate funtzio ezberdinak. Lehenengoa elikatzea gure umeak, oso garrantzitsua, eta beste aldetik baita ere, ba, ematen diguten plazerra, ez? Oso zonalde erogenoa da. Eta plazerra sentitzeko edo umea elikatzeko, tamaina eta forma bosta xola du. Eta hori da garrantzitsua.

0: Gonden atal bat da, eta zaila daukagu, ba hori normaltasunez bizitzea, ba mutilek beraien titiekin egiten duten bezala. Eta guztiz ere, erreparoa gorputzarekiko, ez da bakarrik ondartzetan ikusten dudan zerbait, baizik eta eskoletan bebai ematen den fenomeno bat da, gero eta gehiago gainera, adibidez gimnasia ostean, eskola askotan normalean, gero nera beak dutza hartzen dute, eta gero eta gehiago ikusten dut lotza eta erreparoa gorputzaren kontuarekin.
1: Nik animatuko nitun, gaztea ba, normaltasunez bizitza gorputza eta onartzea nolakoa den berein gorputza. Baina, klaro, presioa estetikoa hain gogorra da gizarte honetan eta hor daude konparaketetan askotan ikusten dugu oso gaizki bizitutela beraien gorputza. Hor jarri behar da indarra, ez? Ondo bizitzen. Eta baloratzen, ondo funtzionatzen dula dana.
2: Ondozpen, ze gogoetak erdizu, honek, ze abizin jeten, tar.
3: Bueno, ba, a ber, nik uste dut, hogeita magurtzurtetik antzinera tobles gehiago egiterena ulertu aldut, ze iruitzen zait gaztetan bai sufritzen dugula presio estetikoa handiago bat, edo, bueno, gaztetan baditu gorlako konplejoak, ez, azkenean, oraindik igual zure gorputza ez duzu guztiz ezagutzen, eta urteak pasala, astentzara pixkat konbibentzi horretan, ba, bueno, lasaiago bizitzen zure gorputzarekin, hori ulertzen dut. Ba, adibidez, nik ez dut toblesa egiten, baina ez lotxagatik, ez, gero biluzik jartzen naiz aldatzerak orduan, ez ditut egiten malabarrak toaiaren azpian bragak eta sujetadorea jartzeko, ez? Baina, bueno, erosoago sentitzen
2: da. Nik ere ez, baina orain urrena tokatu zet, ontxe, bururatu zaite, baino bat hartzen ari ginen, baina kalean, herrioan, Gipuzkoako herri batean, herrioan, eta jende mordoa zegoenan, petrilean eserita, eta nik ere ondatzen nuke, bi aldiz pentsatuko, priprat egingo nuke, baina han toaia horietako bat erabiltzea, aterazit, lagunak bazuen eskeniz zidan, da hartu egin nuen, egingo atzen nuke hori kalean,
3: kalean ez, nik uste kalean ere pixko amoztuko nintzela, azkenean segunetan nun zauden ez, ematen du baimenduago edo dagoela,
2: ondartzen.
3: Bai.
4: Bai, lekuan arabera, ez, igual zuzantzuna herrikoiagoa sentituko zenun, petrilan handenak behira, eta etzan ba, ez?
2: Atena behira etzinen hariko, baina...
4: Bueno, iruitu itxeno, euskalo, zerbait sentituko zenun, ez itxeko ondartzan bezala,
2: euskalo,
4: zerbait sentituko zenun.
2: Eta iari itzen komentatzen hemen entzuten ari ginenean, Elizabet Olaskoak eta Itziber Argotek esan dagoa, gaztetxoenak eman din atentzioa.
4: Bai, harritxu nau, eta bera jakingo du, baina nik ikusten dut nire seme alaben adinekoak eta ingurukoak oso normaltasunez dutxatzen diela elkarrekin, eta ni gotzen az, gu garaien ez zitzaigun, bueno, etzan ez dare behartua dutxatzia, o gu bintzat ez ginen iten. Eta oain, bueno, ba, hainbeste kirol desberdin iten juzte, futbolian, gimnasia ritmikun, judo, ba, nik uste, esango nukela, lehen baino lotxa gutxi jo da katela oaingo gaztiak.
2: Ja, aldagelena izan daiteke leku bat, gatazka txua edo, ba hori bere gorputzarekin eroso ez dagoen norbaitentzat, horre heldurik ere ez da egoten, denak gizalegez, elkarrekin gizalegez portatzen direla ziurtatzeko, ikasgelan bezala. Irene, zure ez dakit honek eskolako bizipenenak, edo nera bezarokoak, edo bestela, beste zerbait piztu aldizu entzun ditugunek?
5: Bai, jo, aurrekoan komentau beben kuadriekoakin oinatien dako itxuria basera piztinarik eta barrestako un bausako lafateko, ez? Edala, ba, presa urjauzi moko bat, esango, eta jo, ba, egon ginen komentaien aurrekoan txikitan, geukanean, ba, mabi bat urte, baina egin ginen eta bar, gu emakumeok frakakin, eta gaur egun esaten du, jo, ze momentutan geukan hainbeste komplejo hain txikinak izan da, frakakin, baina guia
2: bizarra. Galtza luzeak?
5: Ez, motzak, baina,
2: motzak,
5: baina bai, beko ikinixea eta pauta, bai.
2: Mm.
3: Sus. Ni inoiz kamixetakin, baino bezperan erreta nengolako, nolako zerbait, baino bertzenaz, ez?
2: Aizue, honek emango du, ez dakit, zer esan eman diguta, aipatzen egin nuen, da beste kontu bat, zer esana piztu diguna, hau ez da kontu berria, tarteka agertzen zaigu, eta gero eskutatzen da, eta udararo, nik uste dute hemen tertuliaten ateratzen dugun gaia da, kuadrilismoarena, eta gaur geurekiko artikulu eder bat idatzi du, horri buruz berrian Goiatz Labandibarrek kuadrilaren alde, irakurri alduzue? Irakurri duzue. Ez dakite, ez da izango bidezko hemen laburpena egitea, baina, bueno, gomendatzen dizuegu artikulu hori letzea, eta dio, bueno, ez dut izango, zer dioen, sartu berrian, eta irakurri Goiatze Labandibarrek kuadrilaren alde, agian parentesi artean, eta kontra ere, esan beharko genuke, egin duen alegato hori. Zuen nola bizi duzue kuadrilismoa?
3: Ni ez naiz inoiz izan kuadrillista, egia erratean nahi balde mauzu.
2: Baduzu kuadrillarik?
3: Badut. Bueno, uste dut baietz badutela. Baino, igual berai galdetu beharko zitzaien, ez broma. Baino, adibidez nik, bueno, gazte garaitan kuadrilla bat izan nuen, ba urte berekoak hasten ginelako elkarrekin ateitzen, eta bar, eta 16 urtetan kuadrilla zaldatu nuen, adibidez ez dela gauza gitzoikoa, nik uste Euskal Herrian, ja kuadrilla batean sartuzkero, bizitza guztirako zerbait da. Ta nik 16 urtetan kuadrilla aldaketa egin nuen, eta hortaz gain inoiz ez naiz kuadrillista izan. Adibidez aurreko astean beran egon nintzen eta berako lagun batekin kafe bat hartzen egon nintzen, baino ez da kuadrillako lagun bat. Yeah. Igual norbaitek hori txarrer hartuko du, baina
2: igual kuadrillako aldeetik begirari zen kuadernoan apuntatzen.
3: Segurunik bai, badaude horrelakoak nire kuadrillan ere, ez pentsa. Baino kuadrilla itxiak baditugu, ez? Euskal Herrian nik uste agitz nukleo itxikoak garela.
4: Bueno, nik, baditut, kuadrilla badut, baino kuadrilla hortan egozien momentutan beste berri bat sartzeko inungo arazoik ez dakau. Eta, bueno, egia da,
2: oso... Ez daukazue, baina ez dira ba hain iragazkorra izaten. Kuadrilla batean eldutan pertsona berri bat sartzea, konparazio batera, itxaso, esan duzu, 16-17 urterekin kuadrilla saldatu zenuela, hor zerbait traumatikoa egongo zen, edo ez?
3: Ez nere partetik behintzat, berriro ere bertzei galdetu beharko zitzaion, ba bueno, azkenean eldutzen zaren heinean, ba lagun gehiago egiten hasten zara, nere kasuan jende berri bat ezagutu nun gazte asanbladaren arira, eta bueno, ba beraiekin ikusten nuen ba filina handiagoa nuela, edo gauza gehiago konpartitzen genitula, eta horrek ekarri zuen nere kasuan aldaketa.
2: Ja.
4: Ba, nik ez dakite, nik ustete gazte eskola garaiko lagun hoiek badakatela, ba hori ez, baten bat beti gelditzen zaitu, baina nik uste aldatzen joten dela, ba guraso baldin bazea, herriz aldatzen baldin bazea, zailagoa da bai mantentzen zula kuadrilla igual urtian behin obitan elkartuta bazkai bat itxeko, bino zu herriz kanbitzen baldin bazea eta aur pare bat baldin batzu, ba han ere igual beste kuadrilla bat sortze zu.
3: Nik ez dut kuadrilla berririk egin, Ibarren, mugitu naiz, duela 11 urte, lagun pioa deitute Ibarren, nere bikoteak baino gehiago, errango nuke, baino ez ditut kuadrilla konsideratzen, azkenean alderdi edo esparru ezbrinitako jendearekin mugitzen naiz zelako, baino ez nago kuadrilla baten barruan.
2: Irene, aspaldien isilizade, zuk ere izango duzu, akaso kuadrilla buruz zerbait esatekorik?
5: Bai, ni banaiz kuadrilla salia egisa esan da, enaiz aste buru, oza, ostiral sabatuta omeka urteten dian horreikakoak, baina egisa esan da, nire kuadrilla da eskolako betiko kuadrilla, eta eukidot, nik usteot kriston suertia urakin kuadrian egotiena, ze hain gara ezberdinak bata bestiakin, nik uste dut horrek iten gauela oso berezita hain ondo eruatia, ze gisa beste kuadrilla batutan ba edo jaleuak egoten diala edo azarriak, eta baina gure kuadrilla ez da horreikakoa.
2: Hemen entzule bat egidatzi digu, egunon, kuadrilismoari buruz esan da kontuan hartzekoan, kontuan hartzekoak Jon Sarasuak goienan eta Alex Txikonek ere esandakoak. Alex Txikonek ze esan duen estibu esan oraindigan, eskerrik asko entzule honi, baina Jon Sarasuarenak bidali digu eta motxean esan da Sarasuak dio kuadrilla sakrosantoa dela, ere muitxia eta zabaldu beharko litzatekeela edo bestelako proposamen baten egiten du urtean egun bat hartzea kuadrilla reset eguna izendatzea. Hori da txarra ez. Tira, hor beste bazka, gai honi buruz agortze ezten gai honi buruz gehiago gogoetatzeko. Patxi Irigoren jauna, kaixo, eguerdion.
6: Eguerdion.
2: Kuadrillarekin ondo moldatzea lehi.
6: Kuadrilla reset egunak pluralean 30 urtetik gora izaten dira.
2: Abe?
6: Ba, misa desagertzen joaten da, ez, de kuadri
2: garen... Ja, hori bestea.
6: Figura hori. Beti hor dago mamua, eta itzala beti hor dago.
3: Ze polita mamu deitzea, beti hor dago mamua.
6: Beti hor dago mamua, bai, beti hor dago mamua, ez... Entida bezala hor dago lako, baina... Uh-huh. Ez da lehen bezalakoa. Ze nostalgiko jarri nahi zen. Bueno, egia esan ez da izerrati gota dudan augustia, ze...
2: Galdetu egin diat, eta zehaz esan beharrik ere. Nahi aldu ja, lehiak eta egin, zosketa egin.
6: Bai izona, bai izona.
2: Hora, ba, ere gure entzuleak astoratzen dituen momentua eta unea, etorri da. Hemen joko dugu erpina, mahala, zazki, marabiloso bat, eta galtzerdi pare, are marabiloso hago bat, zosketa, zoskatu behar dugu.
6: Bero beroa gainera, udarako egokiak. Tira, Oiartzungo, Xumar, Eneko, Unai, eta Aierti bili dira aste honetan solasean, Ainhoa Urreta Bizkaiarekin, haze solasaldia gainera. Izan ere, filosofiko Oiartzeko tartea izan dute aste honetan, eskolan esaten dituzten gezur txiki horiei buruz ere jardun dute, eta komun kontuak ere izan dituzte. Dena den, azken misterio bat argitzea geratzen zaigu, atzo galdetu genizuen, ea zer gertatzen den patioan aserretzen direnean, baloi bat tarteko dagoenean.
7: Irakaslek bronka botako die eta baloiak enduko die.
8: Baloian inguruan aserratzen dira, batzuk futbolean jolasten dira dutelako, beste batzuk saski baloian, beste batzuk frontoian.
9: Batzuk, ez daki, muti jauek esan duen lezioa. Beti protagonista izan nahi due, da protagonismo horrekin azarre bugatzen dute.
10: Kenian balorik gabe geldituko dira.
11: Elkarri zaratak azten direla irakaslea etorri arte.
12: Patioan nagusiak hartzen dute baloia eta bakarri beraia jolasten dute.
13: Astean bitan bakarrik alko dute jolastu gero futbolean.
6: Boixe, erantzun sorta edarra, eh?
2: Apasionantea.
6: Apasionantea, bueno, eskerrik asko entzulei ere, egunero bidaltzea datik zuen erantzunak. Bueno, ez da edo nolako saria gainera mordo bat izan ditugu. Ala ere, erantzuna...
2: Erantzuna dugu, ez da? Bai, doike.
6: Jon, entzun dezagun?
14: Ekipuak desoreka.
15: Pikatu iten dira.
6: Pikatu iten dira, baloiak enduz gero. Ta desoreka? Batek ongi gelditu nahi zuen desoreka esan du, baina besteak pikatu egiten dira. Pikatu egiten dira.
2: Tira, erantzun zuzena entzun dugu, eta orain bai, orain egin ezagun zotz.
6: Zotzketa, batetik 28ra Julen San Martin eta Xabi Gallastegui ibili dira teknikan eta realizazioan. Julen San Martin eskatuko diogu, hemen baitugu buru-buruan. Batetik 28ra, 14. 14. Zenbakia.
2: Hori ez! Broma zen.
6: Ba, BB6
2: zure telefonoan BB6 amaitzen baldin bada eta gure zauzketan parte hartu baldin baduzu oraintxe dituko dizu Patxi Irigoienek ba, albiste ona emateko
6: egin dugu azte honetako ere bai
2: oso ondo Patxi,
6: txek
2: nahi aldiuk eratu
6: bueno
2: bai, kuadrillismoa enak ega horreko emango luke baina nahi dizu galdetu azte honetan beste gai bat izan da ba azte honetan zi izan da hola jendea izketan da izan duen bai, beste hori ze zerbait gertatu, eklipsea parre
16: duan parre, etxe, baina aserratu lehin haute
2: bai
16: oi ama, jendea txoatzen da zer honitzen farmazikoare aserre oparitxo intzitula betarroko guzian azkatu zela eta ja, atxaldeko seiterritan hola izan duenitzen eta
2: egun bertan
16: oain dikane bat jontzela antijoske bueno, nik ez dakit
2: inguratu litunan antiagoak
16: inguratu litxia sartu litzeta kieto, bai ez dakit sentitu nitzen errespetatzen dut gauzoietan ez dakit txoatzen den oiek, baino benetan, oi baino garrantzitsuago etzeon egunian zehar denak euskila ebeira jartzeko baino.
2: Ja.
16: Ni, ja, ez dakit, ez dut ulertzen.
2: Egitxasuan dola bizizan duen?
3: Ba, nahi joan nintzen, eklipsia ikustera egia arran.
2: Hortira?
3: Ibarren mendira igo eta lagunekin elkartu, eta eklipsea ikuste baino politagoa izan zen bertan sortutako egoera hori, ez? Eklipsea aitzaki izan zela, ba, lagun artean elkartu, patata tortilla faldu eta guzti horretarako, baino neri gelditzen zaiten irudipena da haunitz rolastu dela eklipseari buruz eta eklipsea ikustera joateari buruz, hau da nola ikusi behar den, nola ez, baino gutxi solastu da nola sentitzen dugun eklipsea. Azkenean amalurretzen eklipsea ikustera joan, baino seguru sentitu zuela. Hor dago astrologia, ez? Eta nik uste dut zure haserrea igualetzela bakarrik etortzen farmazian gertatutako horretatik. Azkenean
2: ba, oizi irakurri behar dugu. Egun horten norbera zuen aldartea horrekin duela nahi eta nahi ez zer ikusia.
3: Eklipsa izan da astronomikoki kriston ikuskizuna, baina baita astrologikoki ere, eta hortaz inorrek ez du solasten, eta niri hori iruditzen zait benetan garrantzitsu.
6: Ja, alegiaz, bertsio zientifikoa eskatu dugula, esan digute, baina nola ez dugun tutik ere ulertzen, esan dugu, bueno, tira, eta jendeak zer egingo du, ez? Piskatorren inguruan.
3: Ez garela konstiente, azkenean astronomia eta astrologiaren arteko ezberdintasuna da, bueno, a ber, ni ez naiz aditua hontan, osea, medik antzinera errandakoak pintzakin mesedez. Baina astrologia egiten duena da, nola eragiten digun, gizakioi nola eragiten digun astro eta planetetan gertatzen diren, ba, gertakizun guzti horiek.
2: Ta, nola eragin dizuzuri?
3: Ba, ni hona izera bat astoratuta. Adibidez, emozionalki, ba, bueno, o sea, a flor de piel erraten dena, aspaldiko kontuak azaleratu dire, eta, bueno, nik uste azaleratu beharko zirela, seguro nik hortarako momentua izango zen. Gainera eklipsea nere konstelazioan gertatu da, Leon, orduan, are eta gehiago eragin dit, nere iritziz eklipseak.
4: Nire Leon, hau, datorren egin din, nere urtiak, bai?
3: Baino,
2: baitare.
3: Badago denbora galderaiteko? Vale, bai, ez?
2: Vale.
3: Hiruek Leo gara, baino hori da gure zeinu solarra, ez? Eguzki zeinua edo zodiakoa. Badakizute zein den zuen ilargi zeinua edo zuen ascendentea? Adibidez. Bueno, errandun diez naiz dela honetan aditua, baina pixkat frikea ba naiz, eta gustatzen zait astrologiari buruz irakurtzea, eta bueno, pixkat indagatzea. Eta orduan, suposatzen da, jaiotzen garen egunaz gain, garrantzitsua dela ere zein ordutan jaiotzen garen, eta zein tokitan, hau da, ze koordenadatan jaiotzen garen.
2: Gauzaren, hemen txutziko dugu cliffhangerra. Ulertu dugu, ezta? Jakin behar dugu non jaio ginen, eta ze ordutan.
3: Ordutan, baina ordu zehatza.
2: Ordu zehatza.
6: Ani bat, ez?
3: Toki zehatza.
6: Bueno. Ogeita bi, ogeita bi.
3: Bai, zera?
2: Urrengorako, bai. Jaun Andreo, urrengorako.
6: Gauean.
2: Urrengorako. Oh! Irene, urrengorako, eh? Urrengorako, enteratu, ez daukazu. Zaila enteratzeko, zurekin daude? Zu egin zintxuztenak.
3: Bai,
2: galdetu
3: bai.
2: Galdetu iezu, zu mundura ekarri zintxuena ere horronduan duzu. Galdetu iezu non eta noiz zehatz. Amalur, ikere bai?
4: Ni lanea rakazitxit.
2: Eta torren astean igual urtik ez.
6: Ziurte diria ekarri, akaso?
2: Batxi dioen, Amalur, Arbela, Itzirene, Urtzelai, eta itxaso guen eskerrik asko dan.
6: Boixo bat.
2: Eskerrik asko Julio San Martin eta Xabi Gallastegui nire aita ponteko ere, eta erredazioan aritzen direnei. Ama Virgin bezpera gaur egun osoan gainera, kuadrilarekin edo kuadrila eskampoko lagunekin, etxekoekin, gurasoekin, semealarekin, maitearekin, maitalearekin, keridarekin, keridoarekin, nahi duzunarekin, baina jainkuari zenean gozau egunaz, bizitza laburra da, eta opai ez egin zuen, zegoen buruai, zorion pixka bat. Musa hondi banat, azte buruan.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Aiaraldean Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Artziniega aldeko garrak kontrolpean dituzte jada eta orain Amurrioko aldean ari dira berezigi lanean inguru horretan ere sua laster inguratuko dutelakoan. Araban, aurtengo udan izan dugun hirugarren sute handia da honakoa. Lantenon da Iñaki Odriozola lankidea, zein da azken ordua Iñaki, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, azken ordu bete honetan berri nagusia eta berri pozgarria gainera. Euri apur bat egin duela da, naiz eta orain dagoeneko atertu duen. Mendian suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, bereziki sutearen Amurrioko aldean suari bidea moztu nahian eta lanak bide honetik doaz. Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik uste dut posiblea izango dela gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiatik kuenkatik etorritako hainbat langile ari dira itzaltze lanetan, baita sei helikopteroek ere. Egoera atzo baino asko zobea da eta momentuz 75.000 hektarea inguru erre dira.
1: Euskal Herritik kanpo, baina urruti ez, bada azken orduotan gure arreta bereganatu duen bestelako surik. Aragoin, Riglos inguruan astelenean piztu zen soteak kontroletik kanpo jarraitzen baitu, eta besteak beste arriskuan jarri baititu 16 herri, eta baita Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua duen San Juan de la Peña monasterioa ere berehala kontatuko dizuegunez. Aurrez gainerako lerroburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
1: Donostiako udala gaur onartu du auditzakularreko proiektua 3000 etxebizitza baino gehiago aurreikusten ditu. Altza auzo inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan izan den etxebizitza promoziorik handiena Joni Sausti alkateak joan den astelenean Euskadi Irratiko Faktorian aurreratu moduan.
5: Hau izango delako, zalantzarik gabe, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako.
4: Momentuz zenbaki zehatzik ez, udalaren helburua eraikitako etxebizitzen erdia baino gehiago babis ofizialekoak edota tasatuak izatea da. Duela 15 urte abiatutako prozesua hasi da beraz ezurmamitzen, Altza berriren hiri garapenari aurre egiteko izapideak abian jarrita.
1: Aralarren bila hasiko diren hidrogeno naturala zere hitz egingo dizuegu albistegian, atzo baiestatu baitzen Frantziako enpresa batek baimena lortu duela horretarako.
4: Erregai fosilen alternatiba gisa mugarri izaliteke adituen esanetan, bere kasa naturatik sortzen denez ez du eraldaketarik behar erabilia izateko, ez du ondorioz karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berriztagarrien ingenieritzako irakaslea EHU.
6: Hidrogeno natural honen atzetik hasi dira industria kimikorako eta nahiko erabiltzen da, eta orduan modu berde bate nahiko iztu albada eta ez une honetan egiten da bezala gaz naturaletik edo petroliotik, ba ere hobeto deskarbonizazioaren bidea.
1: Zeutara begira ere jarraitzen dugu, muga zeharkatzeko sare sozialetan biharko zabaldu diren mezuen aurrean kontrolak areagotu baitituzte bai Espainiak eta baita Marokok ere.
4: Marokok 100 soldadu bidali ditu Zeutako mugara eta Espainiak 142 gehitu ditu hiri autonomoan polizia eta guardia zibila.
1: Eta atzera etxean tradiziorako eguna izango da gaurkoa Donostiako aste nagusian Antramari bezpera honetan. Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko baitu Santa Maria Basilikan eta gauerdi aurretik entzungo da festara Gaztelu biden Amaran eta Antiguan.
4: Suak Valentziako Gironina enpresaren eskutik gaur, atzo jaurti zituen Gianni Bakaluzo etxea berrez lehiaketaz kanpo utzi dute ikuskizunak arauak markatutakoa baino laburragoa izan zelako eta ikusteko dago gaur inigo teknikariek deitutako grebak ze eragin duen egitarauan, piraten egitaraua bertan bera utzi, bueno, piratek gaur bertan bera utzi dituzte kontzertu eta bestelako festak.
1: Errepidetan egun korapilatxo izan genuen atzokoa, oraingoz behintzat alakorik ez gaur, ezta Ramon Sánchez?
7: Ez, baina ala ere AB8-aren Gipuzkoako ordainlekoetan autoilarak daude, baina hori bai ez atzokoak adina. Ilara luzenak Zarautzen daude orain, Irunerantz 6 kilometrokoak girela esan digu segurtasun sailak. Irunen, AB8-an bertan, kateak ordainlekuan bi norabidetan. 2 kilometroko autoilarak daude bi norabidetan. Baionarantz eta Bilborantz. Eta amaitzeko Biriatun, kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz. gorantz.
1: Atzokoen tamainarik ez beraz, baina baditugu eragozpenak han eta hemen arretaz jarraituko ditugu datozen orduotan eta oroar asteburu osoan trafikoarekin lotutako gora berak Euskadi Irratian. Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga Euskal Meta Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
8: Ba, arratsaldean eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoikaitzak jo dezake, bereziki Arabanetan, Nafarroan eta ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta ufada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atxokoak baino basuagoak izango dira batez ere hegoaldean, baina oraindik bero egingo du eta hegoaldean 35 gradu ingurura igoko dira termometroak.
1: Giro nahasia eta oraindik ere bero barrualdean astebururako badator aldaketa Jon Ander.
8: Bueno, ba, segun kortasuna jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua odeitzu ikusiko dugu, eta gainera bai larun batean eta baita igandean ere, batez ere arratsalde eta gauetan, zaparra da trumoitzuak egin ditzake, baina tira, toki askotan eta ordu askotan ateri egotea espero dugu, eta ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta temperaturari dagokionez, hegoaldean beste koska bat jitziko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak hori bai, oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Beraz, eguraldi apur bat ezegonkorra izango dugu asteburuan, baina udazazoiko temperaturari.
1: Aldaketa baina erdizka, beraz, kiroletan Jon Altuna, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Inigo.
1: Gaur hasiko dute futbol denboraldi euskal taldeek, Sanse izango da jokatzen lehena bigarren mailan.
7: Castellonen aurka jokatuko du Sansek Zubietan iluntzeko 8:30. Jokalarien garapena eta lehiakortasuna uztartu nahi ditu aurten ere Ansotegiren taldeak. Lehen mailan Alabes izango da asteburu honetan jokatuko duen talde bakarra, bihar Mendizorrotzan Getafe bisitari. Txirrendularitzan Kern Farmak eman du bueltako 8koaren berri, Uriarte, Elosegi, Berrade eta Ruiz euskaldunak ariko dira bihar 8 Monakon hasiko den Espainiako itzulian. Pilotan Donostia Hiria torneoan Ezkurdia, Zabaleta, Laso Iztu eta finala gaur gauean Atanon, arraunean asteburuari begira Pasaiako eta Getariako estropada eremuak aztertuko ditugu eta urrezko kopei ere egingo diegu tartea kirole desaioan. Herrikiroletan Iker Vicente elkarrizketatuko dugu, 6. txapelaren bila lehiatuko du Otsagabiarrak Donostian, eta zaldi lasterketetan azken urteotako parte hartzerik onena izango dute hipodromoan urrezko koparen 48. edizioan.
1: Ordu bat aterdietan atariko hauen guztien berrikiro legez saioan Euskadi Erratian eta ordu biak eta laurdenean kultur lehioan Maite Alustiza Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Donostian zinemaldian urrezko maskorrerako lehian ariko diren beste 6 film iragarri dituzte.
4: Jesse Eisenberg estatuatuetako aktoreak de debut aurkeztuko du bere 3. pelikula da zuzendari lanetan.
9: Hey Mona, what did you do all day?
10: Well, Giz can drive, she doesn't do anything anymore.
4: Fred Caballé frantziarak Los Miserables en bertsio berri batekarriko du horiekin batera Amanda Kernel, Gabriel Martins, Abiao eta Tony Ball zuzendarien pelikulak horiek eta beste 10 lan sai ofizialean leian iraiaren 18tik aurrera.
1: Abuztua kamalaugarrena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8:00.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Jo dezagon berriro Lanteno ingurura, Iaraldera, pentsatzekoa da, ba, arestian entzun ditugun, lehen tan euritanta horiek lagungarri izango direla, atzo berpiztu zen sua itzaltzeko, baina oraingoz behintzat, Amurrio aldeko garrak ez dituzte menpean hartu suhiltzaileek, eta jada esan genezake, Araban aurtengo udan izan dugun, 3. sute handia dela, Aiaraldean piztuta duguna, lehor, oso lehor daude bazterrak Araban, eta gaurko sua kontrolpean hartuta ere erakundeek badute kezka, datozen asteotan, gerta daitekenaren aurrean Lantenon sua gainbegiratzeko aginte postu andainak edurazola aurrera inaki.
2: Lantenoko aginte postu honetatik ez da zurik ikusten, ke usaina bai, iristen da eta agerikoa da suhiltzaileak eta baso brigadetako langileak joetazu lanean ari direla, ona etortzen baitira txanda egin eta indarrak berreskuratzera. Amurrio aldera zabaltzen ari den ertza kontrolatu nahian ari dira goizeko lehen ordutik, eta horrela kontatu digu Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak.
11: Ezkerreko zonaldea, hor bai jarri dugu nolabaiteko muga potente bat, eta hortik ez da joango, horrek lasaitu egiten gaitu, eta eskumako edo eskubiko zonaldea da orain momentuz ari garena zehazten eta markatzen, ez da? Eta horrela horretzen baldin badugu nik esan godut, gaur goizean ez bada behintzat, gaur kegurean gustatuko litzetik epentzatzea, lortuko dugula dana ondo perimetratzea, dana ondo iztea, ez da?
2: Atzo baino askoz lasaiago daudela ere aitortu digu, atzo kontroli gabe zabaldu baitzen sua, eta estuasun handiko uneak izan ziren Iratxe Parro Aiarako alkatearen arabera.
12: Eta bapatean eguerdian, aizea gatik edo, bapatean aizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
2: Lau baserri ustu zituzten atzo, eta bat gehiago gaur, ez ordea arriskuagatik, suhiltzaileek lan hobeto egiteko baizik. 75.100 hektarea inguru erre dira Lanteno inguruko mendietan, eta Araban aurten piztu den hirugarren zute handia da. Baso zute arriskua handia dela ohartarazi du Iñaki Gurtubei gobernantza diputatuak.
3: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso ziku. Eta horrek, hori saldu egiten du asko gure lana. Baina, bueno, aber, obera baldin badoa eguraldia.
2: Araban, edo zeineratako suak piztea debekatuta dago Aire Zabalean.
1: Euskal Herritik urruti ez, bestalde Aragoin jarretaz jarraitzen ari gara Riglo inguruan joan den astelenean piztu zen sua batetik, sua mendean hartu ezin da jarraitzen baitute suhiltzaileek, Nafarroako gobernuak ere bidali ditu bertara laguntzarako suhiltzaileak eta ibilgailuak, eta bestetik gure historiarekin, Iruñeko erreinuarekin, Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak gal litezkeelako San Juan de la Peña monasterioan, izatez, garaibateko erregen gorpuzkiak eta beste la kondarea monasteriotik ateratzen ikusi ditugu azken orduotan Aragoiko gobernuko teknikaria Gaitor Pérez Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, eta premiaz atera behar izan dituzte, gainera sugarrak monastikitik metro gutxira baita udeta monastikia bera ere arriskoan egon baita umeko hainbat kide eta Aragoiko kultur eta ondare teknikarien artean atera dituzte balio historiko handiko hainbat elementu horien artean diozun bezala, Aragoiko errege izan dakoen gorpuzkiak horietako bi Sancho Ramirez eta bere semea Pedro Lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 1076 eta 1100 la urte en artean.
14: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero sí que los conservadores.
13: María Chivite, presidenta Casaldo du Nafarroari lotutako ondarea izanik, Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina momentuz ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea alorronetan. Bai, parte hartzen ari da ordea itzaltzen lanetan, goizean goiz helikoptero bat eta hiru lurreko brigada bidali ditu Nafarroko gobernuak, izan ere suteak kontrolez kanpo jarraitzen baitu Riglosen. Azken ordua da gainera Antzanigo Herrian kanpaldian zeuden 19 aur eta 5 heldu ebakuatu behar izan dituztela. Orotara suak 8000 hektarea baino gehiago erre ditu jadanik, 16 herri ustu arazi eta 800 pertsonatik gora etxeetatik atera behar izan dituzte, eta suaren indarraren seinale Nafarroako Pirinioko hainbat herritan errautsa heltzen dela, eta Iruñe herrien ere Riglo saldetik datorrenkea somatu daiteke.
1: Aragoiko Huescako hau baino lau aldiz handiagoa da Andaluzian Huelvan joan den ostegunean piztu zen nieblako sutea 21.000 hektarea kiskale ditu suak eta 650 pertsona daude etxetik kanpo. Frantziar estatuan berriz, Girondako departamentuan, Frantziar estatuan inoiz izan den sute handiena itzali eta astebetera, beste sute bat piztu da Landetako Luglon herrian, oso denbora gutxian 1100 hektarea erre dituena, gaurko goiz eta arratsaldea erabakigarriak izango direla esan du prefetak sua mugatzeko ahaleginean. Suteak beraz albiste, abuztu erdialde honetan eta horrekin batera kezkaiturri mugi kortasuna, sarreran entzun dugu, auruto hilera batzuk badituguan eta hemen Euskal Errepide esaren nagusian, atzokoaren tamainakorik ez oraingoz, eta horrekin batera kontuan hartu beharko da Gipuzkoan, 48 orduko greba iragarri dutela, datorren gauetik aurrera mueve gasolindegietako langileek. Enpresaren irabaziek urtetik urtera gora egin duten arren, langileen lanbaldintzak kaskarra direla salatu nahi dute grebaren bitartez, gaurtik igandera arte irango duen arren, enpresaren jarrera aldatu ezean, ELA eta LAB sindikatuek aurreratu dute hilabete amaieran beste greba asteburu bat deituta dutela. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, gaueko 10:00 hasi eta igande gaue arte iraungo duen greba honek 16 gasolindegiri eragingo die, zerbitzugune erabilienak akaso, mugatik hurbil dauden Txingudi eta Oiartzun ingurukoak izango dira. Bertatik egunero ibilgailu pisutsuak gidatzen dituzten kamilariak eta turistak pasatzen baitira. Guztira enpresan lan egiten duten 150 langile daude greba deituta. Uztailean egindako lanuzten ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Are gehiago, enpresak irabazi nabarmenak izan dituenean. Adriana Ruti, LABeko ordezkaria da.
16: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako, konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
15: Sindikatuen arabera, enpresak aurreko urtean 448 milioi euro irabazi zituen, baina hala ere erakundeak Moebek langileen lan baldintzako betzeko eskariaren aurrean jarrera oldarkorra izaten jarraitzen duela dio. Langileek negoziatzen jarraitzeko asmoa duten arren, enpresak urratsik emanezean abuztuen amaieran beste greba asteburu bat iragarri dute.
1: Hori errepide bidezko trafikoari dagokionez, aire bidezko trafikoarekin lotuta berriz, Loiuko aeroportu joan den ustailean bidaiari kopuru errekorra utzi izana kritikatu egin du gaur Jauzi Ekosoziala talde ekologistak. Hegazkin sektorea eta beraz airebidezko garraioa sustatzeak dituen ondorio ekologikoak kaltegarriak direla salatu du talde honek. Urtzi Garzia, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Inigo. Ba, Loiuko aeroportuaren inoizko jarduera hondienak klima larrialdi betean eta erregistratutako udarik beroenarekin bat egiteak bereziki larria dela uste du Jauzi Ekosoziala talde ekologistak. Odei Rodriguez da bozeramailea.
18: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, bat arbeste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak bat arbeste kilometro askozez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur-gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1980-etik dikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
17: Iazko uztailarekin alderatute, 1,6 azkundearekin 800.000 gora bidaiari erregistratu zituen Loiuko aeroportuak, joan den uztailan bere historiako hilabeterik onena bidaiari kopuruari dagokionean. Urteko lehen zazpilabetetan, 82.000 gora hegaldi izan dira, eta ia 4.400.000 bidaiari, iazko garai berean baino 10% gehiago. Gaurtik igandera bitarte, 508 hegaldi daude programatuta.
1: Ba, mugikortasunean kutsadura murrizteko edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko balio dezake hidrogeno naturalak edo hidrogeno zuri gisa ere ezagutzen denak. Hain zuzen ere gas horren bila hariko dira Aralarren Frantziako enpresa bat, horretan hasiko da esplotazio edo esplorazio lanetarako Espainiako gobernuaren baimena jaso berritan Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko gobernuaren oniritziarekin. Aralarko lurrazpian bilatuko du enpresa frantziarrak hidrogeno naturala, teknika pasiboen bitartez beti ere, alegia zundaketarik, katarik edota zulaketarik egin gabe, beste kontu bat izango da aurkituko ote duten gas preziatu hori Aralarrazpian. Erikaznal, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bainigo, eta topatetzekotan zenbat eta zenbateko sak koneran egingo duten, hori izango da gakoa. Kontua kontu hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieriak azaldu digunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pixutsuaren deskarbonizazioan ere.
20: Torri berriztagarririk ez dago denean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke. Erazkinetarako eta itsasontzietarako leku propioa izan dezakela transizio energetikoaren baitan.
19: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu ohi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakorik.
20: Usiorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere garaia noin dala inbat amarkada, petrolio eta gazaren bila egilizirala Aralarren inguruan eta etzuten ezer topa, ni oso salantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
19: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilak eta egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordean. Justu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioak.
1: Ordu bata eta 19 minutu etxebizitzarekin lotuta, batetik alokairurako tentsio handiko eremu izendatu ditu gaur Euskadiko Aldizkari Ofizialak Bizkaiko bi udalerri, Urduliz eta Sopela, eta bestetik Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak azkenean gaur onartu du Auditzakularreko Altzaberri proiektua. Proiektu horrek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du. Euskal Autonomia Erkidegoan izango den etxebizitza promozio handiena litzateke hau Jon Insausti alkateak esan duenez, eri Zapirain, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, pasaden asteartean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik hiru egunez atzeratu dute. Eta gaur onartu ditu Donostiako udalak Altzaberri proiektuaren pleguak. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
21: Hau, bihurtuko da, gaur gaurkoz, Euskadik duen promozioa hundienean. Eta alaber, josi egingo du, iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko hiria altzatik eraikiko da.
5: Insaustiren hitzetan, Donostiako erdimailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxebizitzak eskuratzeko zaitasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxebizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua, Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea. Udalaren aurreikuspenen arabera, 2027-ko posible izango da, 1222 etxebizitza eraikitzen astea hiriko promozio guztiak kontuan hartuta eta 2023-ko 7511 etxebizitza berri aurreikusten ditu udalaren plangintzak.
1: Donostiatik atera gabe eriz, kaleko afari solidarioak elkarteak Insausti alkateak berriki egin dituen adierazpenei erantzun die gaur, udalak proposatutako alternatibak ez duela kalean bizi direnentzat benetako irtenbidearik bermatzen, hori da adierazi dutena.
5: Bai, kaleko afari solidarioak debekatu ondoren argi adierazi zuen Jon Insaustik hau duela hiru aste.
21: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean.
5: Kasek kaleko afari solidarioakek erantzun egin dio gaur debeku horrek ez duela onik ekarri eta udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
22: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
5: Kaseko beste kide batek azaldu du orain ogitartekoak eta banatzen badabiltzala udaltzaingoaren begietatik urrun eta salagarria iruditzen zaiela

0: parte hartzea tarteko 278. egunea iritsi da. Foru aldundiak finantzatutako erresidentziak zaintza eta langileak erdigunean jartzen ez dituen azpikontraten mende daudela salatu dute eta gaineratu dute langileak borondatezkoak ez diren lanaldi partzialak hartzea behartzen dituztela urteko 10.000 € arteko solata arrakalarekin. Ela sindikatuak patronalarekiko negoziazioak blokeatuta daudela esan du eta langileen itzarpen duina bermatzeko ardura politikoa aldundiaren adela gogorazi dute. Aitziber Adan Berri langilea eta Ela sindikatuko kidea.
1: Erantzunkizun zuzena du Foru Aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Zerbitzoren 80% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
0: Gauza korrela, langileek iragarri dute egoera aldatu ezean mobilizatzen jarraituko dutela.
2: Ordu bat eta 23 minutu, Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan muga gainditzeko biharko zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den uztail amaieran 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igarondoren, Espainiako gobernuak azken egunotan ohartarazi du lanean jarraituko duela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Mikel Claver, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez ezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
4: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo
3: Uztaiaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko. Mezuen arabera, jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan, eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugako bi aldeetan ikusi da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu, eta hortz esi bat instalatu du mugan, uztailaren 30-ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
2: Espainiako gobernuak bide batez, Extremadurako Almarazko zentral nuklearraren itxiera, 3 urtez, 2030-era, atzeratu du gaur Ekialde Hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioz nazioartera zabaldu den salbuespenezko egoera energetikoak bultzatuta hartutako erabakia izan da gobernuko iturriek zabaldu dutenez. Nola nahi ere, urrats honek hautsak harrotu ditu eta gobernukide den Sumar alderdiak esate baterako gobernu ituna hautsi izana leporatu dio Alderdi Sozialistari urtzi.
5: Bai, presio korporatiboen aurrean makurtuta oligopolio energetikoen mesedetan hartutako erabakia da Almarazko zentral nuklearren bizia 3 urtez luzatzea eta inolaz ere ziola ingurumenaren eta lehiakortasun ekonomikoaren beharrizanei erantzuten, salatu du Arbide Sumarrek. Aregiago, eskuinaren eta eskuin muturraren bide hartuta transizio energetikoaren alorrean, gobernu ituna ustea leporatu dio PSOE-re. Ildo beretik, Podemosek eta ekologistek, tartean Greenpeacek, enpresa energetikoen, interes ekonomikoen mesedetan hartutako neurria dela, salatu dute. Aldiz Alderdi Popularrak eta Boxek txalotu egin dute. Estatuko aldizkari ofizialaren gaurko iragarpena, isa sare sozialen Alberto Núñez Feijóok adiera zidu, energia nuklearra beharrezkoa dela itzalaldirik berriz gerta ez dadin.
6: Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos así.
5: Esta soilik Almarazko zentral nuklearra gainerako guztiak isteko egutegia berehala indargabetu dezala esekitu dio Sánchezi. Jaime de los Santos aste honetan alderdiaren bozea manelien lanetan ari den PP-ko eskuntza idazkari ordeak Alderri Popularrak bezala, Boxek ere gobernu iristen dean energia nuklearra sustatuko duela berretsi du.
2: Nazioartean laburrago Nigel Farage, Reform UK eskuimuturreko alderdiko burua, diputatu berraukeratu dute, botoen 163 lortuta inomendi buru.
7: Duela bi urte lehendabizikoz diputatu aukeratu zutenean, baino babes handiagoa, 17 puntu gehiago lortu ditu oraingoan Farageek. Erabakigarria izan da, gainerako alderdiek hauteskundei boikota egin, eta ez dutela hautagairik aurkeztu. Aurkari zuen umoregileak botoen 127 eskuratu du. Umoregileak bere burua garailetzat jo du, eta Farage humiliatu duela esan du. Nigel Farage ikerketapean da, 2024an diputatu kargurako hautagaitza aurkeztu aurretik inbertsore pribatu batek emandako 5 milioi liberako oparia ez deklaratzeagatik.
2: Hori Erresuma Batuan, Estatu Batuetan berriz, heriotza zigorrera kondenatutako hiru preso

0: Zituzten atzo, azken 16 urteetan egun bakarrean hildako preso kopuru handiena da hori.
1: Oklahoma, Tennessee eta Alabaman hiru preso hil zituzten atzo, bi emakume eta 5 urteko neskato bat hil izanagatik heriotza zigorra ezarri zieten hirurei. Heriotza hauekin urte hasi zenetik 22 preso hil dituzte estatu batuetan. 27 estatuetan heriotza zigorra indarrean da 70. hamarkadatik, denbora tarte horretan 1600 preso hil dituzte estatu batuetan.
0: Eta atzera Europan, Italian, Sicilian etna sumendiak Kataniako aireportuan 1000 hegaldi bertan bera ustea eragin duia da.
1: 100.000 herritar hegaldirik gabe geratu dira, azken 20 urtetako kopuru handiena da. Kataniako aireportua gutxienez bihar arte itxita egongo da. Zerura begira jarraitzen dute, haizeak zein norabide hartuko duen zain, sumendiak jaurtitako errautsek horrautsak nora zabalduko diren zain. Kataniako aireportuan hegaldi gehien eskaintzen duen Ryanairrek jada ohartarazi du hegaldiak bertan bera geratu, atzeratu edo desbideratzeak egongo direla. EasyJetek bertan bera utzi ditu bere hegaldiak eta Wizzairrek Palermo, Trapani eta Komisoko aireportuetara desbideratu ditu. Italiako Geofisika eta Vulkanologia Institutuak jakitera eman duenez, uneotan Etna sumenditik bera lau laba isuri ikus daitezke.
0: Eta atzera etxean, Donostiako aste nagusia orain bai, azken orduetan sartuta gaur egun handiaren bezpera eta tradizio handiko egiz beteta datorre gitaragoa, besteak beste Salvearekin, nola nahi ere ikusi beharko da, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deitu duten grebak zein eragin izango duen. Horrekin batera, nabarmentzeko asu artifizialen lehiaketaren azken eguna dela gaurkoa eta atzoko parte hartzaileak lehiaketatik kanpo utzi dituela antolakuntzak. Mikel Estón, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Donostiako aste nagusia bukatzear jada, kultur ekitaldi eta kontzertuetako teknikariek greba eguna dute gaur eta piratek bat egin dute haien aldagarrikapenarekin, egitaroko kontzertu nagusiak bertan bera utziz, Aitor Egaña, Donostiako piratak.
3: Herri mugimendu bat dea, gugetera etikinak ateratzea behar duen enpresa bat eta beti zaiatzen gara bat egiten zer prekarizatuekin, herri elizipaldekin, beste mortabera gilekin, ordin ditzen zegun zentuzkoa borroka bat dagoenea. Izan da gure gitarra baren tira zentral bat, bori ikuskizunak eta kontzertuak, ba zentzuna ikusten duen bat egitea grabarekin.
2: Musika maostaliko gitarauean esaterako Lorena Nogalen antzeslana bertan bera utzi dute, baina Tabakalerako Kuaturbela ekitaldia egingo dute teknikaretik gabe ordea. Ikusteko dago, egitarau ofizialeko ekitaldi guztiak aurrera atera daitezkeen, printzipioz Donostiako udaletik esan dutenez, dena normaltasunez egingo dela aurre ikusten dute. Gaurko kontzertuen artean, Lia Kali zagusen. Piratetan ere haien eguneko egitarauak aurrera jarraitzen du, naiz eta kontzerturik ez egon, musika eskaintza izango dute txosnagunean. Eta egitarau ofizialean egunean zehar ere, tradizio handiko ohiturak gaur Andramari bezpera eguna da eta Donostiako Orfeoiak kantatuko du Salvea Ana López Donostiako festen zinegotzia.
4: Ba, badakizue Salve gaur dela, 6:00 Santa Marian, gonbidatzen zaituztet hurbiltzera, zeren oso politxe izaten da eta tradizionala.
2: Su artifiziala idagokinez, antolakuntzak atzoko parte hartzaile sizilearrak Gianni Bakalutzo lehiaketatik kanpo utzitu 15 minutuko gutxeneko iraupena ez betetzeagatik. Ba, lehiaketa gaur amaituko da Gironina taldearen eskutik.
0: Honela iritsi gara ordu bat aterdietara.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepideetan atzeko egoera korapilatxurik ez, baina eragozpenak bai errepide sare nagusian ainoa.
1: AP8-aren ordainlekutan daude autoilarak, Luzenak, Zarautzen Irunerantz, 4 kilometroko autoilatak, Irunen Kateako ordainlekuan kilometro bana norabide bakoitzean, alegia Baiona eta Bilborantz, eta Biriatun 2 kilometroko ilada Baionarantz.
0: Pentsatzekoa da, joan etorri handiko asteburuaren etarian gaudela, beraz, arretaz jarraituko dugu trafikoaren evoluzioa, datozen ordu eta egunotan Euskadi Irratian. Eguraldiari dagokionez, Girona Asia, iragarri digu Euskalmetek, bai gaurko eta oroar baita astebururako ere.
6: Ondoren orduetan eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoikaitzak jodezake bereziki Araban eta Nafarroan. Ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta haizebolada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atzokoak baino baxuagoak izango dira, baina arratsaldean haizea iparraldetik finkatu arte bero egingo du barrealdean eta batez ere hegoaldean bertan oraindik 35 grado ingurura igoko baitira termometroak. Ezegonkortasunak jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitsua gertuko da eta bai larunbatean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin ditzake. edo nola ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da. Eta azkenik temperatura hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Labur bilduz, eguraldi apur bat ezegonkorra izango du asteburuan, baina udazazoiko temperaturarekin.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
7: Azaroaren zazpia, besteak ez bezalako eguna da guretzat. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa.
8: Hemendik, Iruñeko irrintzidorretik saio lokalak eginen ditugu. Bertotik bertora, ari den irratia entzulengantik hurbilago dago.
7: Irrintzidorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Josemari Satustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimenduan olabait, hemen ere izan duziren batzuk, gurekin lanean ari diren batzuk ere.
9: Duela 37 urte, horrela abiatu zen Euskal Herri Irratiaren emisioa, hauek izan ziren lehen hitzak. Mikel Bujanda eta Jone Dorronsoro gure aurrekarien lehen hitza hauetan topagune bat, erreferente bat, Irrintzidorrea, Euskal Herria Irratiaren orain arteko etxea. Gaur amaituko baita 37 urteko istorio hau. Gaur albistegi hau amaitzean Euskal Herria Irratiak euskalgintzaren ikur izandako dorre honetako seinalea etengo baitu. Dorre honetan gure ahotsaz gain Iruñeko lehen ikastolak, Euskaldunon egunkaria, Egunero eta Berria egunkariak, Argiako kazetariak, AEKako Irrintzi euskaltegia ere izan direlako besteak beste. Euskararen itsas argia Iruñerrirako izandakotik erdigunera doa orain Euskal Herria Irratia kale nagusira. Eta gaur abuztuaren 14 honetan, Nafarroa txupinazoz txupinazo eta festaz festa dagoen egun honetan, guk ere ospatu nahi dugu, egindako bide luzea gogoratu eta aurrera begira jarri. Ordu bat aterdiak pasata dira, eta Euskal Herria Irratiaren sintonian zara, entzule, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua.
10: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Bigizonezko hil eta hirugarren bat larri zauritu da bart izandako trafiko istripulatzen. Gauerdian Beriainen autobatek etxe baten arrizko esiaren kontra jo du, dagoeneko 20 pertsona hil dira aurten Nafarroko errepidetan. Eta larrialdi eta zari garela Nafarroan ez bada ere ezin utzi Hueskaldera begiratzeari, astelenetik Riglosen piztuta dagoen sute bortitzari, Keusaina Iruñerriraino heltzen da tarteka eta suhiltzaileak jotakeari diren arren oraindik ere ez dute kontrolatzerik lortu. Gaur goizean 3 helikoptero, 3 kamioi eta 3 suhiltzaile brigada abiatu dira Nafarroatik zonalde horretara. Gizonezkoen osasuna kexua azaldu da ligak erabakitako egutegi aldaketekin, igandean jokatu ezingo den duen Zeltaren kontrako partida berehala programatu diotelako, atxedenik hartzeko aukerarik gabe, hala ere Ramisen taldeari ez zaio gaizki etorriko atzerapentso hau, iritsitako bi fitxaketa berriak lan taldean barneratu daitezen. Temperatura beherakadaren aurreko azken bero eguna dugu gaurkoa. Arratsalean berriz ere 36-37 gradu ikusiko ditugu termometroetan. Ez atzoko 41 itogarri horiek, baina meteorologia agentziak alerta laranja piztuta mantentzen du beroagatik eta kasu baita ekaitzengatik ere. Bero honek ondorioak dituelako eta gaur arratsalean ekaitz garrantzitsuak espero ditugu Iruñerrian. Kasu eman beraz, ekaitz hauek giroa freskatuko dute. Eta asteburuan temperatura suabegoak, goxoagoak izanen ditugula ematen du. Nafarroa erdia festetan dagoen asteburu honetan behintzat, zapigorriak ez ditu herritarren lepoak itoko. Une honetan Iruñerrian zerua urdin eta eguzkia nagusi ikus dezakegu azkeneko aldiz Irrintzidorreko gure terrazatik ematen ari garen bistadizo honetan. Ekaitz hodeiak oraindik ere ez dira azaltzen ari eta dagoeneko 33 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean makinak itzaltzeko prest, Igor Eskudero Tamendi lankidea teknikan gidari asteragoaz.
11: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotzak kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
5: Iruñerrian gaur.
12: Bilabesan sartu.
13: Barkatu.
12: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
14: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe monasterioa 43, zure sofa denda.
15: Uda, beroa eta egun luzeak. Energia naturala behar baduzu, erregina gelea eguna indartxu hasteko. Aire girotuarekin ezarria zaintzeko, propolia. Udari zapore berezia emateko gure hidromiela. La Colmena, erleen mundua, zuretzat. Hilarion eslabakalea, iru, lacolmenateayuda.com.
16: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
5: Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Errepidei begira hasiko gara gaurko albiste kontakizuna, izan ere gaur egun beltza dugu Nafarroan, bi pertsona zendu eta beste hirugarren bat larri zauritu delako gauean izandako trafiko istripu latzean. Gauerdira aldera, Zubizatik Beriainerako errepidean oraindik ikertzen ari diren arrazoengatik hiru biktimak zihoazen autoa bidetik atera eta etxe bizitza baten lorategiko arrizko siaren kontra jo du. Bidaiarietako bi momentuan bertan hildira, larrialdi zerbitzuak iritsi direnerako ezin izan dute errezegin beren bizia salbatzeko, hirugarrengo aldiz kolpe askorekin larri eraman dute ambulantzian Iruñeko Unibertsitate Ospitaleraino. Kotxeak jo duen etxeko jabeek deitu dituzte larrialdi zerbitzuak eta haiek ere izan dira autoko sua itzaltzen lehenak, dugun giro lehorra eta beroa kontutan izan da kalte handiagoak ekidin dituztelarik horrela. Suhiltzaile ambulantziak iritsi dira gerora, esan bezala hildako gorpuak atera eta zauritutakoa Iruñera bidaltzeko. Foruzengoa gertatukoa ikertzen ari da. Hildako gizonek 28 eta 23 urte zituzten, dagoeneko 20 herritarrek galdu dute bizia Nafarroko errepideetan urte hasitzenetik, gogoratu pasaden urtea beltza izan zela gure bide hauetan, gure errepideetan urte osoan 47 pertsona hil zirelako. Aurten tamalez, bide beretik doaz zenbakiak. Eta larrialdietaz hitz egiten ari garela, gurean ez bada ere, kezkaz begiratzen diogu Hueskan piztutako suterraldoiari. Alde batetik, ea ere hemen Iruñe herrian somatu eta usaintzen ari garelako tarteka, gogoratu SOS Nafarroak eskatu duela, 113 deitzeko horregatik. Nafarroak hainbat suhiltzaile baliabide bidali dituzon aldera, tartean helikopteroa, hiru kamioi eta hiru brigada, eta gaur Maria Txibitek eman beharreko laguntza txalotu egin du. Eta bestetik ere, kezkatuta gaude ondoko lurraldeetako sute honek suposatzen duen suntxiketa tamalgarri eta onartezin honen barruan Nafarroko ondari historikoa ere dagoelako. Atzosuak San Juan de la Peña monastegira iritsi zen, suhiltzaileen lanak ekidin zuen garrek tokia erabat erretzea, baina badazpada ere ondare artistiko eta historiko guztia atera zen bertatik, tartean hainbat errege Nafarren gorpuzkinak ere daude, Sancho Garcés Abarca, Sancho Ramírez eta Pedro Lendabizikoa besteak beste guztien ondare hauek, gorpuzkinak eta artelanak Hueskako museora eraman dituzte. Gogoratu hainbat herri ustu behar izan direla eta Puente la Reina eta Jakarteko errepidea, ez autobide berria, itxita dagoela.

0: Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Historia Modernoko irakasleak sorgineitzaren fenomeno historikoa eta gaur egun sorginaren inguruan sortzen diren irudikapenak aztertuko ditu. Iraileko udako ikastaroan Amaia Nausia historialaria eta irakaslearekin mintzatu da Itxaso Etxeberria Etxeberria lankidea. Itxaso, eguerdion.
1: Eguerdion, sorginaren irudiak presentzia handia izaten jarraitzen du gaur egun jaietan, literaturan, zineman eta herri kulturan. Baina irudi hori ez dator beti bat errealitate historikoarekin. Horren inguruan eta sorgin eizak Nafarroan izan duen eraginaren inguruan arituko dira irrealitatearen eta irudikatutakoaren artean sorginak denboran zehar udako ikastaroan. Amaia Nausia Pimulier, NUPeko historia modernoko irakaslea eta ikastaroaren antolatzailea.
2: Batez ere emakumeak irantzidela jasarriak, Pirineoan kokatu zen fenomeno bat izan zela monarkia hispanikoari dagokionez, gauza asko dakizkigu horren inguruan, inkluso jurisdikzioari dagokionez, inkisizioa ibili zela, baina batez ere auzitegi zibilak ibili zirela jasarpen horren atzean gure lurraldean, eta bar, baina gero, errealitatea ere bada ere, jarraitzen dugula irudikatzen estereotipo askorekin eraikitzen dugun figura bada, ez da bakarri figura historikoa.
1: Ikastaroan sorginkeriaren fenomenoa ikuspegi historiko, antropologiko, artistiko eta kulturaletik aztertuko dute. Amaia Nausiak bere hitzaldian zehazki sorgineizaren eta emakumeen gaineko kontrol sozialaren arteko lotura landuko du.
2: Erdi aroarekin alderatuz, Berpizkundea, Renazimendua bezala ezagutzen dugun garai hori askoz ere gogorragoa izan zen emakumeentzat. Atzera pausu handiak bizi izan genituen, adibidez, lan munduari dagokionez, eremu publikoari dagokionez, prozesu historiko bat da, noski ez da egun batetik bestera gertatzen den zerbait, bultzatuak izan ginen eremu pribatura, ez? Batez ere gure papera amatasuna izan behar zuen eta zaintza. Bai, sorginaiza ere izan zen modu bat disiplinatzeko, ez? Beldurtzeko.
1: Nafarroko Unibertsitate Publikoak garatutako ikastaro hau irailaren 10ean eta 11ean garatuko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker Itxaso, guazen tonoa aldatzera, tono serioa aldatzera, eta bestelako albisteak ere jorratuko ditugu. Esate baterako, Zapigorria lepoan jarriko dugu, izan ere gaur abuztuaren 14a da, Nafarroako hainbat herrietan txupinazoak piztu dituzte, burura etortzen zaizkigun lehendabizikoak, nola ez, Burlata, Falces, edo Erronkari bezalako herriak, baita erdigunean eta erdikaldean eta herri berean ere hainbat herrietako festak abiatu dira, eta Tafaialdean esate baterako ere dagoeneko Zapigorria lepoan dutela ospakizunetan dira, eta gaur goizean, hain zuzen hemen Euskal Herri Irratian Itxaso, Saberalko Aztafaiako alkatearekin hitz egiteko aukera izan duzu.
1: Hori da, gaur eguerdiko 12etan hasiko dira Tafaiako jaiak, eta 7 egunez kaleak musika ekitaldiz eta herriko ospakizunez beteko dira. Ohiko programazioaz gain, aurten kulturgunea guztiz erabilgarri egongo da, iazko jaietan nobrek baldintzatu ondoren. Espazio horretan aur eta gazteentzako hainbat proposamen antolatu dituzte. Egun berezia izango da gainera buzuaren 18a. Adinekoen eta euskararen eguna ospatuko dute, Xabier Alkoaz Tafaiako alkateak euskararen presentzia nabarmendu du.
3: Batzordeak, udal gobernuak erabaki genuen euskarari izan behar duen protagonismoa ematea eta adineko pertsonen egunaren batera ospatzea. Azkenean euskara eta faian bizire dago, eta euskaldun gehiago gaude eta horrek esan nahi du jaietan baita bere lekua izan behar duela.
1: Jaietako programazioa ez udalak bakarrik osatzen, neurri handi batean herriak egiten du. Festa batzordeak, elkarteek eta herriko kolektiboek ere parte hartzen dute eta alkateak haien lana azpimarratu du.
3: Oso programazio handia dugu, bai, programa ofizialean jarratzen da, eta baita elkarte ezberdinek egiten dutena, eta esan duan bezala, ez, ba, elkarteri gabe eta haien lanik gabe, ba, ez genituzke izango ditugun jaiak.
1: Jaiak errespetutik eta elkar bizitzatik bizitzeko deia egin dute udaletik. Bide horretan, erasoen aurkako arreta zerbitzuak zaindu kanpaina martxan jarri du. Izan ere, jaietan ospatzeaz gain, zaintza ere aldarrikatu nahi dute.
3: Udalak apostu handia egin zuen bere garaian, geroz eta handiagoa egiten dugu, eta hemendik ba deialdi bat egin nahi dut, bai Tafaiako bizilagun eta bai bizitan etortzen diren guztiei, errespetuz bizi behar bendi ditugula hain zuzen ere.
1: Beti ere, errespetutik abuztuaren 20 arte 7 egunez, eta faian jaietaz ospatzeko eta disfrutatzeko aukera egongo da.
0: Mil esker Itxaso, kirol apuntetxe laburtxo bat ere emanen dizuegu, Osasunak badakizue gizonezkoen Osasunak ez duela liga jardunaldirik jokatuko asteburu honetan, Zeltaren berdegunea ez dagoelako jokatzeko moduan, Getxoko Arenas taldearen kontra larun batean Taxoaren jokatuko dute partida, hain zuten ba prestakuntza lanetan jarraitzeko eta Osasunara iritsitako azken fitxaketak taldearen barruan eta batez ere Ramisen estrategia barruan txertatzeko.
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Emakumeen etxean, ostiralean 7:00 beste bakarrizketa feminista bat eginen da auditoriumean. Gaur arratsaldeko saioak Gregoria feminista jaioale egin egiten da du izenburu eta Beatriz Egizabalek eginen du euskaraz. Sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, Iruña Ilunabarrean zikloak Margarida Monteniren Blue izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00 Oko Andre Maria plazan. Lan intimo eta inguratzailea da ikusleak oltzako tramankuluetan sartzera gonbidatzen dituena. Sarrera doan da. Dantza zoroan zikloa larun batean itzuliko da Zaldi Zuriaren zokora honako ikuskizun hauekin. Ellas Dance Project konpainiaren Jupiter Mas Jaguar, Wonderboom taldearen The Fallen Man eta Imar Odriozolaren Auzu Lontan. Parkour talde batek ere parte hartuko du, eta gauean 11:00 aurrera zoroen gaua Jitoalai pilotalekoan.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Itxaron gelan sartu. Keseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan lagunetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
0: Eta arestian esan dugun moduan, gaur egun berezia da Euskal Herria Irratiaren dako. Gaur abuztuaren 14 honetan, etengo baititugu emisioak Irrintzi dorretik, beste toki batetara, Kale Nagusira, Iruñeko erdigunera joateko. Horrexegatik gaur egun berezi honetan, 37 urte hauetan, Irrintzi dorrean bizitutakoak bildu nahi izan ditu Maialen Uartelankideak.
13: Atzera begira jarri gara, atzera begirako sintoniarekin, 1988ko azaroaren 7an irrati honetan entzun zen berarekin.
14: 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Eta zuentzat ere entzuleak halaxe izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
13: Ura izan zen irrati honetako lehen saioa hemen Irrintzi dorrean.
14: Irrintzi dorretik ari gara egiten saioa, hemen gure aldamenean, Jose Mari Satrustik esan duen bezala, sortu zen ikastolen mugimenduan olabait hemen ere izan duzien enropatzen.
13: Eta gaur Irrintzidorreak azken irratsaioa emitituko du, behintzat Euskal Herria irratiari dagokiona hasieran izandako xede berarekin.
14: Hasiera apala gurea, ondorean datorrenak hobetuko du ziur asko.
13: 37 urtez izan du gordeleku irrati honek talaia hau, Donibane auzo honetako Irrintzidorrea, Irrintzi peñako kide, Fernando Ibiltzieta izan zen sustatzailetako bat.
4: Se andaba muy escasos de viviendas, claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Ozcoidi, que fuimos los tres que hicimos la torre Irrintzi.
13: Gaur atzera bidaia egin dugu, gaurko egunera arte, Mikel Bujanda zuzendari izandakoarekin, Patxi Uarte Zaldieroa, Lemiziko teknikariarekin, Kike Diez Dulzurrun sortzailearekin eta Reyes Irintz eta lankidearekin besteak beste. Lizentzia ofiziala iritsi aurretik abiatu zuen ibilbidea Euskal Herri Irratiak.
15: Abiatu aurretik, gu abiatzeko prez geundela, baina zerbaiten zai-zai geunden, eta hori zen emititzeko baimena eskutan nahi genuela. Etzen iristen baimena, eta orduan hemen goratzen ez Irrintzidorre gainonetan, bilera eta zaio eta alakoen ondotik, baten batek esan zuela, bueno, indezake edo, oza bat, itxuiten dugun bitartean, hasi. Eta, pues, bueno, alaxe izan zen, ez?
13: Eta eskerrak?
15: Bai, ze, geho, baimena iristea asko txokostatu zen.
13: Atzera begira jarrita, Irrintzidorre gain honetako muntaketa lanak izan dituzte gogoan Tresneria, Patxi Uarte.
16: Ez genuena da, oain dagoena. Oain dagoen guzia zegoen, ez zegoen bordo lagailurik, ez zegoen digitalik, ez zegoen internetik, ez zegoen pantailarik. Eta dena zen, ba, hori garai hartako ba, Rebox zaharrak.
13: Euskadi Irratiaren emisioak 1983an hasi baziren ere Iruñerrian ez ziren entzuten. Aislamendu hori austea izan zen lehen erronka, gero gertukoari paso ematea.
15: Iruñen zegoen toki altu eder bat antenaren uinak ongi zabaltzeko. Eta aranun pues, berriz ere Irrintzidorrea gertu zen. Lehendabiziko lana izan zen aislamentua hautsi eta euskarazko egun osoko irrati zerbitzua Iruñerriari eskintzia. Gero urrengo lana izan zen, frekuentzia horretan berean moztu hartu tarte bat eta geu egiten hasi emisio lokalak.
13: Eta Irrintzidorreak asko eman dio euskarari eta hori nabarmendu du Kike Diez de Ulzurrunek.
17: Inoiz, Iruñeko euskaren historia, historiaren mapa egiten baldin bada, Irrintzidorreak badu sekulako tokia, leku berezia. Euskal Herri Irratia baritu delakoz, eta gaur arte, eta gero hori baino lehen ere ikastola antxe toki berean egon zelako, ez da? Irrintzidorrea egin barritan, ez da?
13: Euskarazko kalitatezko irratia egitea izan da asmoa hasieratik Iruña eta Iruñerria euskalduntzeko tresna. Oraindik ere lan horretan dihardu, orain arte Irrintzidorretik, orain erdigunetik.
15: Zer izan behar zuen, hemen Iruñerrian euskararen erabilera bizi berritzeko tresna bat. Da, irratia berez tresna bat, eta bere planteamenduak noski, irrati bezala funtzionatu behar du, entretenimendua eskainiz, baina ez bakarrik entretenimendua, baizik, bueno, pues, mamia duten entretenimenduak edo komunikazio zerbitzua, komunikazio zerbitzu konzept da, nik uste dut konzeptua, ez? Baina, kao, noraino iritsi gintezken edo nun geldituko ginen, pues, hori esaterik etzegoen. Nik bentsat ez dut ikusten orduan nahi genuen moduko Iruñerri euskaldundu bat edo bentsat euskara komunikazio tresna bizkor bat izaten eta ez dut hori ikusten orduan nik hori orokorki, irratia bete behar luken funtzioaren aldetik, ez dut ikusten bere funtzioa betetzera iritsi denik.
18: Helburua hori zen, eta hori da gaur egun aldatu dira garaiak, baina erronka hor dago. Iruña, Iruñerria, euskalduntzea, euskal komunitateari zerbitzu ematea, eta oso desberdina den panorama batean, beste tresna batzuekin, beste modu batzuekin. Eta hor, egokitu, egin beharra dago, etengabe. Eta, bueno, orain arte, irratiak hori lortu du. Espero dezagun, etorkizunean ere, egokitzapen hori, modu egokian egitea, bizitzea tokatzen zaigun garaian, ba, ongi eta gogor jokatzeko.
13: Irrintzidorrearen bizipenetan lankide izan ditugunak ere entzun ditugu, Txariel eta Loizune Amatria, Oiane Arangoa eta Juan Cruz Lakasta, besteak beste.
19: Burura etortzen zaidana Irrintzidorrea aipatzeko orduan, ba, holako ilunabarrak ikusteko aukera litzateke, ez da?
20: Lanbide honekin izugarri gozatu dut Irrintzidorrean. Etengabe, batetik eta bestetik, batengandik eta bestengandik ikasteko aukera eman diteta goikalde horrek. Estralurtar izatetik, esatari izateraino pentsa.
21: Kazetaritza, lankidetza, auzolana eta batez ere komunitatearen indarra.
22: Nola nahi ere ilusio handiz goaz, aldezarrera, kale nagusira, hiriaren bihotzera. Bueno, oraindik ez dugu esanen zehazki zer datorren, baina oso albiste onak datoz. Urriaren batean partekatuko ditugu entzuleekin eta komunitatearekin, baina kasu...
13: 2018. ikasturtea, Iruñeko erdigunetik abiatuko du Euskal Herri Irratiak, Donibane, Irrintzidorre hau, etxe izan dugun hau utzi, eta kale nagusiko 54. lagoaz, Ezpel eta Jauregiaren pare parera. Antik sortzen segitzeko asmoz, segi dezagun, elkar hartuta bidea euskaraz egiten.
0: Mila esker Maialen, ederra benetan gaur egindako errepaso, nostalgia eta oroitzapen saioa. Izan erentzule, orain bai iritsi da Irrintzidorreari, agur esateko ordua. Duela 37 urte igo ginen irratilariok, urtetan Iruñerrian euskararen itsasargi izan den dorre honetara. Euskarak ikusgarritasuna behar zuen, argitara atera, altuera eman eta batez ere uinak edatu eta zabaldu. Edabide euskaldunen umezurtzen Iruñerrian. Urte derrak pasa ditugu hemen. Zenbat gonbidatu, zenbat lankide, zenbat saio, albistegi, elkarrizketa, zenbat ikastoletako horren bizitak, zenbat begirada terrazeteik, zenbat egun senti, zenbat ilunabar. Zail izanen da, Iruñerriko euskaldunen bat topatzea noizbaiten, Irrintzidorreko 13. pisu honetara igo ezenik. Eta orain zer, aurrera begira jartzeko ordua da. Euskara, altueratik, zabaltzetik, erdigunera jartzerago azkale nagusia izanen baita Euskal Herri Irratiaren urrengo etxea. Nagusia, handia, emanen dugun pausua bezala. Aldaketarik ez gure helburuetan, zuekin entzule, Iruñerriko euskaldun eta euskaltzaleokin, euskarazko irratia gertuko egiten jarraitzea izanen da. Baina aldaketa asko, aurrera urrats aunitzaldiz, gure etorkizun hurbilean. Bagoaz mudantzan, baina adi, urriaren batean, erdigunetik, kale nagusitik, zerbait handia helduko baita guztion etxetara. Egun batzutan gure sintonia itzalita egongo da, mudantza egiten dugun bitartean, baina bestaldean espero zaituztegu. Agur Irrintzidorrea, petir arte, kaixo erdigunea, kaixo kale nagusia. Segi lanera.

0: Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

eskerrik asko. Ilargi saltzaileak,

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Bravo, Pedro! Agur, Euskal Herria! Jose Herria bara! Hemendik agur bat, Jose

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Bost, sei, zazpi. Bost, sei, zazpi. Bost, sei, zazpi. Zortzi.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9, 4, 5, 4, 5, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Nolakoa izango da balen arteko sexua, bakarri bat gelditzen danean. Zer sentiruko dago eskon berri den eskak, tostadora eta plantxa bat oparitzen diotenean.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horrek horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Zure ustez nogote normala Enda ene, pentsamendua Zer da euskaldun, guzi modua Euskaraz, mintzatzea gure artean Noski, bizitziko lugama maitean Anaitasunaren

Ya, Paco.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurtzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Lehitzuko ezu guaixe gustoro. Pruatu!
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.